0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Labas rytas visiems, dar viena diena praėjo ir mes jau ketvirtadienį sveikiname su jumis. Ir džiugi žinia, kad lieka kiek čia ta viso labo rytojaus diena ir viskas, savaitgalis, tai jau visai pradėjo šviestis. Labas Vilija.
2: Labas Jonai, labas rytas visiems. Na taip, truktų žvadžių vėl iš pradžių, vėl rytas, vėl ankstyvas rytas ir mes pradedam savo rytinę laidą su Saule, kai visuomet iki pat 10 valandos. Na, o savaitgaliu artėjant turbūt įdomu sužinoti viską, kas vyksta, kaip vyksta, kodėl vyksta, tai žinokit, mes viską pasistengsim jums šiandien papasakot, kokių įdomybių, o klausyk, kaip tu gyveni šiandien?
1: Gerai, šiandien gerokai anksčiau atvažiavau, kad nebūtų jokių nonsensų, tai taip neįprastai
2: viskas. Tai neišsimiegojai?
1: Šnekėjau vakar šiek tiek su žmona.
2: Ta prasme, naktį šnekėjai?
1: Jo, kažkaip kartais būna taip, kad...
2: Nors... Pro miegus, ar čia realybė
1: šnekėjai? Ne, ne, ne.
2: Ai, čia tikrai
1: susiglaudę šnekėjom apie,
2: oi, kaip miela,
1: apie pasirinkimus, gyvenimus ir ten taip toliau. Nu, kartais būna taip su
2: taptiniu.
1: Ką? Ne, naip tol rankutėm susikabinę šnekėjom.
2: Oi, kaip smagu, labai.
1: Bet Vilija labai gerai pasakė, kad mes viską jum raportuosim, kas, kaip, kas savaitgalį, kas šiandien. Pavyzdžiui, šiandien yra dešrainių diena.
2: Tikrai taip.
1: Šiandien yra Monikos Levinskio gimtadienis. Atsimena tokią mergaitę? Mergina, atsiprašau.
2: Palauk, jau ten...
1: Nu, ten pikantiškai.
2: Ten su ta mergaite jau nelabai gal mergaitė pavadinti.
1: Taip, ten
2: gal, ne,
1: Bilas Klintonas, jinai stažuotoje buvo, o jie to...
2: Bet koks ten, bet kokia, kaip čia pasakyti, dama Klinton, kaip jinai išsilaikė, ką? Vis
1: tai. Išsilaikė ir netvaliau kandidatavo taip. Į prezidento
2: taip,
1: postą.
2: Taip, taip, taip, taip, taip, su Donaldu Trumpu man beros

0: Taip, taip, tai čia dalykai, žinokit, rimti. Kita vertus, šiandien atradimų diena, ten vienų greitų užkandžių restoranas, kurio pavadinimo nesakysime, irgi pradėjo savo veiklą.
1: Šiandien, žinok, yra nuostabiosios močiutės diena. Čia tokia pasaulyje, taip, taip. George's Grandmother, taip vadinasi.
0: Šiaip geras, čia reikia užsikabinti.
1: Taip, nuostabiosios močiutės diena. Šiandien yra vanilinių ledų diena. Šiandien yra, žinai, tų tokių spalvotų, kaip čia pasakyt, kamoliukų, nežinau, ant papuošimų, žinai, kur spalvoti tokie, kur...
0: O jie, tu, žinok, nesakyk, nes vakar savaitgalį svečiai atvažiuos, vakar garažą tvarkiau, tai man bet kokie spalvoti mažos detalės, jas žiūrėti negaliu.
1: Ta prasme, o svečiai tikrina tavo garažą?
0: Nu, ne, ten turi, nu, žinai, kai būna pas lietuvius, jie atvažiuos su mašina, kuri turės įvažiuoti, o kad ne turi įvažiuoti, tai reiks susitvarkyti.
1: Ai,
0: kaip čia dabar švelniai pasakius, visi vaikų žaislai ir nereikalingi drabužiai. Van.
1: Oi, suprantu tave. Žinok, beje, dar yra šiandien šokolado su riešutų sviestu diena. Mėgsti riešutų sviestą?
0: Aš nežinau.
1: O aš labai mėgstu. Man labai skanu. Aš visur dedu ir į košės, ir į salotas netgi riešutų sviestą. Nu, fantastiški skoniai.
0: Pagal skambesi, žinau, kad turėtų patikti, bet...
1: Bet nelabai.
0: Kiek bandžiau, nu, man saldumo ten gal trūksta.
1: Ai, ta, nu taip, tu pas mus...
0: Nes šokoladinis sviestas, man atrodė, kad ten, žinai, kažkas panašaus, kaip tasai šokoladas tepamas, o ten šiek tiek kitaip.
1: Ne, ten tikrai kitaip ir sveikiau gerokai, žinau.
0: Taip.
1: Šiandien taip pat yra akių lašų diena. Oi, žodžiu, man
0: taip
1: atrodo,
0: rimtas dalykas,
1: ištenka.
0: Tie, kurie mirksi labai dažnai akis išsausėja, tai čia jiem yra labai didelis
1: arba
0: išsigelbė.
1: Prie kompiuterių sėdint.
0: Arba prie kompiuterių.
1: Prie telefonų, žodžiu.
0: Gerai, tai va, čia tik žipsnelis to, ką mes jums šiandien paruošėm, bet dabar labai taip trumpai prasibėkim apie orus, kurie bent jau čia Vilniuje kol kas atrodo stabiliai ir nepajudinama gerai.
2: Apie orus.
1: Na vėlgi, nelabai čia kas keičiasi, šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkūs ir superkūnė, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Šiauliuose 20, kitose didžiuosiuose miestuose 19 laipsnių šilumos.
0: Bet gera žinia ta, kad jau nuo šiandien, kaip čia pasakyti, vis geriau ir geriau, nes sinoptikai savo, kad savaitgalis visai sausesnis ir šiltesnis. O čia birželis jau praėjo, bet puikiai Saša Songdina. Aš pasijūgu žydinčių lo.

0: Tokia ta laimės vasara su šiek tiek cepelininio dangaus atspalvis.
1: Šiek tiek?
0: Nu, šiek tiek, bet mesgi bandom nuspalvinti vaivorykštės spalvomis, įnešti spalvų.
1: O pilka nespalva?
0: Pilka spalva, netgi turi 50 atspalvių.
1: Būtent.
0: Tas teisybė, bet ta pilka spalva kartais galėtų būti, nu, gal rudenį šiek tiek, ar ne, daugiau, bet ne vasara. Vasarą mes norim geltonos, ryškumo ir taip toliau. 1823 paskambinkite mums, mes norime su jumis pasišnekėti.
1: Ankstyvėjai pokalbė visuomet žavi, visuomet kažkaip džiugina, tai būkit, kaip Jonas sako, būkit tie pirmieji, kurie mums paskambina, kurie mums papasakoja apie orus, apie tai, kokia diena suplanuota, ką veiksit, kuo užsiimsit, gal kažkam kitam idėjų pametėsit, niekada negali žinot.
0: O žaidžiu tą savo vidinį žaidimą tokį, man labai patinka susižinoti, kas tas pirmas klausytojas ir iš kokio jis miesto. Kaip dabar žinau, vakar buvo Kauno rajonas. Kas šiandien? Prasibūdęs kokio miesto žmogus ar apylinkės kaimo papuoš mūsų eterį savo pirmojų pasilabinimų. 1823 ir ta žmogus gyvena. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
2: Kestutis.
0: Tai kur ta žmogus gyvena?
2: Oi, gyvena netoli Kauno.
0: Netoli Kauno. Va, kauniečiai jau po truputį tendencija darosi, atsibunda pirmieji. Lai neįsižeidžia kiti. Kestuti, kada kėlėtės ir kas pas jūsų orais?
2: Šeštą
1: kėlėt.
2: Darba, jo, nu, dangus, kaip ir sakė, tas toksai, va, nedavirtų cepelinų.
0: Taip.
2: Dvylika laipsnių.
0: Burnojat ant vasaros, ar sakot, viskas gerai, toks gyvenimo ciklas ir būna visko?
2: A ką mes pakeisim?
0: Nu, šiaip tai taip.
1: Nieko nepakeisim, Kestutė.
2: A ką mes pakeisim? Yra kaip yra.
1: Nervų sistemą galim savo pakeisti, sugadint.
2: Ne, nepakeisim, bet nervus kam jos gadint bereikalą.
1: Būtent. Nu, būtent, tikrai.
0: Gerai, Kestutė, ačiū jums labai.
1: Koks fainas toks pozityvas žmogus paskambino mum.
0: Jėtų, šiaip iš tikrųjų, po truputį tai paklausius, nacionalinis sportas mūsų tampa toksai paburnuotam.
1: Prisitaikom apie prie visko, ar kaip?
0: Paburnuot ant oro.
1: Labas rytas. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
3: Augustė.
1: Iš kur Augustė?
3: Iš Kaišiadorių.
1: Aha, kažkur irgi link tos pusės. Klausykit, na, Augustė, tai kada jūs kilot?
3: Pusė šešių.
1: Į darbus ar į pramogėlės kokias nors?
3: Ne, į darbus, paskutinę prieš atostogų dieną, tai...
1: Valio!
0: Čia tikrai valio, kaip jūs suprantam ir kaip... Ar tos paskutinės dienos sunkios buvo einant link atostogų išsvajotų, ar ne?
3: Nu, porą dienų tikrai buvo sunkios.
1: Augustė, o tai kur tos atostogos suplanuotos yra? Kur važiuosit, ką veiksit, ką darysit?
3: Tiksliai dar nežino, bet tikriausiai keliausim į Estiją.
1: O!
0: Estijoje ten, kiek žinau, viena sala kažkokia yra labai, kurie visi giria.
1: Sariamo?
0: Man atrodo, kad ten labai visi giria, kad ten beprotiškai gražu vasara. Nu tai liuks, labai gerai, Augustė, tai lengvos jums tos paskutinės dienos prieš atostogos. Džiaugiamės jūsų ėjimu link atostogų. Na ką, dar vieną griebiam žmogų.
1: Griebiam.
0: Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuogi jūs vardu?
4: Nijolė iš Klaipėdos.
0: Nijolė, kada jūs kėlėtės?
4: O 5:15.
0: O, ankstyviausia iš mūsų visų trijų pašnekovų. Kaip oras pajūryje?
4: Lijo, dabar nustoju.
1: Bet?
4: Nieko.
0: Išgyvensim.
1: Apniukę ar kažkur saulės prošvaiščių yra?
4: Išgyvensim. Nu, dabar visai neblogai atrodo. Bet savaitgalis artėja jūros šventė.
1: Taip, šitą žinau, už tai ir galvoju, taip, kaip ten su tais orais pas jūs. Ačiū labai.
0: O jūs, Nijolė, iš tų, kur per jūros šventę bėgat, nežinau, kad dalis klaipėdiečių per jūros šventę bėga, kaip vilniečiai per kaziuką bėga iš miesto.
4: Žinokit, būna visaip.
0: Visaip.
4: Bet apibėgu.
0: Supratau. Tai gražios jums šventės, ar bus tų giminaičių, kurie užgrius ir Nijolė, norim pas tave pernakvot?
4: Gal.
0: Supratau, tai viskas.
4: Ir žinoma, priimsim.
0: Labai gerai.
1: Klausykit, tai... Nijolė, galiu būti jūsų giminaitė?
0: Aš irgi, trečios eilės pusbrolis.
1: Mes atvažiuosim tada pas jūs, gerai?
4: Galit, priimsim su malonumu.
1: Ačiū labai, Nijolė, ačiū už jūsų svetingumą, geros jūros šventės ir ačiū, kad paskambinot.

0: horoskopai.
1: O dabar prasideda mūsų kasdienė kelionė po zodiako ženklus. Galbūt būtent šiandien žvaigždės jums turi ypatingą žinutę ir pradėkime nuo avino. Šiandien jums norėsis aiškumo santykiuose ir namuose, bet venkite šeimos įtampos perkelti į darbą. Finansus planuokite atsargiau, vien optimizmu tikrai nereikia pasikliauti. Harmonija kurs aiškios ribos ir gebėjimas nespręsti už kitus.
2: Jaučiai, jums ši diena atneš daugiau aiškumo ir vidinės ramybės. Darbe jūsų kruopštumas bus pastebėtas, todėl galite sulaukti įvertinimo ar naujų atsakomybių, o skubėti tikrai niekur nereikės. Šiandien laimės tie, kurie viską daro nuosekliai ir apgalvotai.
1: Dvyniai, šiandien trykš kūrybiškumu, noru parodyti savo talentus, bet nesiekite greito aplinkinių pripažinimo. Daugiau dėmesio skirkite planams, projektams, kuriuose svarbus jūsų balsas ir dar investuokite į žinias. Santykiuose daugiau artumo suteiks žaismingumas ir nuoširdus komplimentai.
2: Nuo vėžiams ši diena bus palanki sustoti ir įvertinti tai, kas iš tiesų yra svarbu. Darbe pavyks užbaigti senesnius darbus, pasiruošti naujam etapui. Tik nebijokite prašyti pagalbos. Bendradarbiavimas padės greičiau pasiekti rezultatų. Ir beje, nebijokite parodyti savo jausmų. Atvirumas sustiprins ryšius.
1: Liūtai, šiandien atsiras stipresnis poreikis atsirinkti nuo triukšmo ir tiesiog pabūti su savimi. Darbe naudinga tvarkyti užkulisinius reikalus ir mažiau viešinti dar nebaigtas idėjas. Gerai paaiškinkite artimiesiems, kad jums reikia erdvės ir venkite spontaniškų pirkinių.
2: Nuo ši diena mergelėms bus produktyvi bei kupina galimybių susitvarkyti svarbiausius reikalus. Jūsų kruopštumas padės išspręsti net sudėtingesnės situacijas. O darbe gali atsirasti papildomų atsakomybių, tačiau jos atneš ir naudos ateityje. Beje, tvarka mintise padės lengviau priimti sprendimus.
1: Svarstyklės, puiki diena priimti svarbų sprendimą, pristatyti idėjas ar tiesiog aiškiai išreikšti savo poziciją. Darbe imkitės iniciatyvos, tačiau iš anksto numatykite praktinius žingsnius. Santykiuose jaustės tvirčiau, jei nebandysite visiems įtikti ir savęs neaukosite.
2: Mėly skorpionai, jums gi šis ketvirtadienis atneš ryšto užbaigti seniai pradėtus darbus. Darbe galite ir sulaukti pasiūlymą, kuris pareikalaus atsakomybės, tačiau atvers naujų perspektyvų. Pasitikėkite savo patirtimi ir nebijokite priimti sprendimų. Ir kartais didžiausia stiprybė slypi ramybėje.
1: Šauliai, šiandien bus jautresni finansų skolų įsipareigojimų temomis. Darbe reikėtų vengti skubotų reakcijų. Santykiuose spaudimas greičiau apsispręsti, tik didins atstumą. Tad rinkitės atvirumą.
2: O žeragiai, jums bus palanku ilgalaikiams sprendimams ši diena ir svarbių tikslų planavimui. O jūsų atsakingumas tikrai neliks nepastebėtas, todėl galite sulaukti ir vadovų pasitikėjimo ar naujų galimybių. Nuoseklus darbas šiandien duos ilgalaikės naudos.
1: Vandeniai, šiandien trykš noru kurti, bendrauti, bet nespauskite savęs dėl tobulo rezultato. Darbe skirkite dėmesio idėjoms, talentų demonstravimui platesnei auditorijai. Finansuose investuokite į savo gebėjimus, o santykiuose pasitelkite žaismingumą.
2: Ir žuvys, jums gi bus daugiau vidinės ramybės ir aiškumo. Intuicija padės priimti teisingus sprendimus tiek darbe, tiek asmeniniuose reikaluose. O jei pastaruoju metu dvejojote dėl svarbaus pasirinkimo, šiandien gali paaiškėti reikšmingos detalės. Pasitikėkite savo intuicija, ji šiandien retai klys.
1: Štai tokios tos kelios minutės su žvaigždėmis. 6:37. Ačiū, kad klausotės Lietaus.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Rugpjūčio pirmą dieną visi keleivės į Kėdainius, kur švesime giminines. O kol laukime jų, pasveikinkim savo giminę Lietaus eteryje.
2: Čia Lietus.
1: Išgirdę laidų vedėjų raginimą, skambinkite į studiją, perduokit linkėjimus savo giminiai, o projekto partneris Kėdainių konservai įteiks dovanų.
3: Kėdainių konservų marinuoto agurkų šeima auga ir pristato naujieną. Prie pamėgtų legendinių ir saldžiarūkščių prisijungia mažieji. Tie patys mėgstami skoniai pagaminti Lietuvoje tik maži traškus agurkėliai. Jau greitai prekyboje. Kėdainių konservai. Visada truputėlį daugiau.
4: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
5: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
7: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
6: Man padėjo Ibesan.
7: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
6: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.

0: Staigmena.
1: Atėjo staigmenos metas, patraukė labai Arūnui skirtas sveikinimas. Dėmesį, nes čia netgi šarados, čia užduotis, netgi kaip atspėti, kas skambina. Tai dabar belieka tik tai sulaukti, kad Arūnas pakelt ir mes jį norėsime pasveikinti gimtadienio progą. Jeigu ne, keliausime sveikinti Dainos ir kitų. Nes čia žmogus jau labai pasistengė, net tris užuominas parašė. Dar šiek tiek palaukim. Jei ne, tada eisim prie jubilėjus. Beje, Laimutė, jums didžiausi komplimentai už tokį gražų sveikinimą. Čia kas mūsų klausotės ryte, tai žinokit, kad mes iš tų, kur palaukėm ir dažniausiai, kai miega žmogus, iš antro karto pakelia. Bet čia, man atrodo, mes jau pakankamai ilgai.
2: Pažiūrėkim.
1: Na, Laimutė, Dievas mato, bandėm skambinti Arūnui. Miega ir to gražaus originalaus sveikinimo jis, ko gero, neišgirs. Gerai, mes bandykime skambinti Dainai, kaip ir minėjau, kuri švenčia jubiliejų. Ypatinga diena.

0: Čia beje, Daina, jeigu suskaičiuoti, kokie 8 žmonės sveikino. Ir tėtis, ir mama, ir sesė, ir švogeris, ir dukteriečiai, ir dukra, ir sunėnas.
1: O Daina sako, nieko nežinau.
0: Paliksim žinutę. Dabar šansų jau mažiau bus, tikrai, kad pakels, nes mes skambiname Akviliai. O dėl ko sakau, kad šansų mažiau, todėl, kad Akviliai 16 metų.
1: Nu, nenuvertink, pažiūrėkim.
0: Kažkodėl man atrodo, kad jie eina vėlai miegoti, o anksti tikrai nesikėlė.
1: Pagal vaikus sprendinu.
0: Taip, pagal tai.

0: Nu taip, šiandien sudėtingiau. Mintį supratom, gerai. Ir tada ketvirtas paskutinis bandymas. Bandom skambinti Miroslavui, jeigu neklystu. Jam jubiliejus gražus, 50.
1: Alio.
2: Klausau.
1: Labas rytas.
2: Labas.
1: Nemiegat, Miroslavai?
2: Ne.
1: Aš jau išsigandau, galvoju, dievuliu mano, tai bandau čia skambinti ir klausykit žmogui taip anksti. Miroslavai, tai šiandien ateisit?
2: Ateisiu aš kur?
1: Nu, kur tarėmės? O, tai klausykit vyrų atmintis.
2: Niekur nesitarėm.
1: Tarėmės? Neatsimenat?
2: Ne.
1: Buvo susitarta, kad lauksim jūsų.
2: Lauksit kur?
1: Čia.
3: Radijo stotis Lietus.
1: Taip, su sveikinimais lauksim.
0: Jei žmogus krizena, jau viskas gerai. Čia Vilija ir Jonas, ryto laida su Saule. Atvykom jūs pasveikinti, Miroslavai.
2: Jo, ačiū labai.
1: Šiaip tai laukiam lietų jūsų. Turėjot būti čia, ai, bet sakot, nebuvo. Nežinot.
2: Ačiū, palaukit. Nu, gal dar bus lietus.
1: Miroslavai, sveikinam labai nuoširdžiausiai su gimtadieniu. Visko linkim, ko tik tai norit, ko tik tai geidžiat, apie ką tik tai svajojat, ko tik tai pageidaujat. Su gimtadieniu.
2: Tikrai, ačiū labai, tikrai nesitikėjau, ačiū dėl.
0: Kaip suprantu, nustebinom ir paskambinom pirmieji.
2: Gaunasi taip, ai ne, ne, žmona Vilipoji pasveikino pirmoji, jeigu taip, jūs antri. Jo.
1: Palaukit, bet tai Miroslavai, bet tai miegojot su žmona, pas žmona, ar išėjęs buvot kažkur, kad žmona jau skambino?
2: Ne, išėjęs, ne, paskambino, ne taip pasakiau, pasveikino.
1: A,
2: taip,
0: nes mes ir galvojam, gal jūs kambariuose skirtingose skambinat vienas kitam.
1: Irgi romantikos yra, negali sakyti.
0: Taip, taip. Užėjai pas mane, Miroslavai.
1: Po 15 minučių. Klausykit, Miroslavai, tai gerai, tai dabar kitas klausimas, kaip jūs galvojat. Tada, jeigu jau žmona pasveikino, tai kas čia suorganizavo tą staigmeną?
2: Na, aš manau, žmona organizavo.
1: Irgi, žmona pilna staigmenų, kaip suprantu, toksai.
2: Nu, tai taip. Tai
1: žmogus. Lai visos dienos būna pripildytos meilės, laimės, džiaugsmo, svajonių, išsipildymo ir Dievo palaimos. Nuo žmonos Ingos, sūnų Ernesto ir Edvino.
2: Taip, labai, labai ačiū.
1: Oi,
2: labai tikrai vaikam ačiū, visus juos myliu, labai ačiū tikrai, apkabinu, bučiuoju.
1: Ai, kaip smagu girdėti, Miroslavai, mes net nebejojam, kad išties nuostabi diena laukia, kupina visokių staigmenų, tai gražiosim šventės, puikios dienos ir žinoma, gero savaitgėlio, pasiauskit.
2: Nu, tikrai, ačiū, tikrai.
0: Su gimtadieniu ypatingu, Miroslavai, iki.
1: Iki.
2: Gerai.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
3: Hesburger.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
6: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
1: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Praėjusią naktį Rusijos miestas Voronežas patyrė masinę Ukrainos dronų ataką, o tarp galimų taikinių minimas dar vienas internetinės prekybos milžinės Wildberries logistikos centras. Skelbiama, jog šio vidurio Rusijoje esančiame mieste naktį griaudėjo sprogimų serija. Trečiadienio naktį Ukrainos ginkluotosios pajėgos antrą kartą per savaitę surengė išpolių prieš Wildberries sandėlius Krasnodare ir Nevinomiske. Šeštadienio naktį buvo smogta į du didžiausius šios bendrovės sandėlius – Elektrostalėje netoli Maskvos ir Kotovskė Tambovo srityje. Prieš apsispręsdamas ar pritarti parlamento sprendimui atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti, prezidentas Gitanas Nausėda šiandien apie tai diskutuos su švietimo bendruomenė. Kaip žinia, Seimas 2022-aisiais priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okai tapti norintis 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vadinamą į PUP turėtų įveikti bent ketvirtų. Šis reikalavimas turėjo įsigalioti 2024 rugsėjį, bet buvo atidėtas iki šių metų rugsėjo pirmosios. Praėjusią savaitę Seimas šį reikalavimą atšaukė. Šiandien baigėsi priėmimas į universitetus ir kolegijas pagrindinis etapas. Vidurdienį bus stabdomas prašymų studijuoti priėmimas. Pagrindinio etapo rezultatus numatomas skelbti Liepos 30-ąją. Šiais metais studijų programas bendrajam priėmimui siūlo 15 universitetų bei 13 kolegijų. Studijuoti valstybės lėšomis numatoma priimti tiek pat kaip ir pernai – 12 900 pirmakursių. Prancūzijos parlamentas ryžosi jaunesniems nei 15 metų vaikams drausti naudoti socialiniais tinklais. Tuo metu Lietuvoje vyksta diskusijos dėl socialinių tinklų ribojimo. Seime yra registruotas opozicijos įstatymas drausti vaikams iki 16 naudoti socialiniais tinklais. Tačiau Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Tomas Tomilinas įsitikinęs, kad ribojimai turi būti įvedami Europos Sąjungos mastu.
1: Pirmiausia, Prancūzija yra didelė valstybė ir tos rinkos netekimas yra kažkoks argumentas socialiniam tinklam ir jie gali eiti į derybą. Su Lietuva, jog socialinis tinklas derybas nei. Aš esu šalininkas europinio lygmens sprendimų ir labai griežtų. Eksperimentuoti su mažoji valstybė su socialiniu tinklu reguliavimu yra neefektyvu.
0: Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skuodienė tikina, kad problemos mastas yra didelis. Esą vaikai dažnai su tėvų pagalba peina socialinių tinklų taikomus ribojimus registruotis nuo 13 metų.
2: Tikrai nėra pajėgus gauti turinio, absorbuoti jį, atsirinkti informaciją. Kai kuriais atvejais gali ta informacija būti tikrai stipriai traumuojanti. Tikrai vaikai prieina ir neretai su tėvų leidimu prie socialinių tinklų anksčiau negu 13 metų.
0: Pernai Australija tapo pirmąją šalimi pasaulyje pareikalavusią, kad TikTok, YouTube, Snapchat ir kitos populiarios svetainės pašalintų jaunesnių nei 16 metų asmenų paskiras, priešingų atveju jums grėstų didelės baudos. Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis markiai, galima ir kruša temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos. Portale 15 min, dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: klausykite širdies.
1: Va tokios gražios melodijos skamba Lietuvos eteryje. Tikrai tikiuosi, kad jos padeda jums pasikurti plačiau, atmerkti akis ir optimistiškiau žvelgti į ateitį. Prie optimizmo prisideda Vilija ir Jonas ir rubrika Traukite iš širdies. Mes dainuojame, dainuojame iš širdies ir šiandien dainuosime apie Viliją.
2: Kodėl?
1: Apie ką dainuosim? Apie žodį kodėl. Kodėl. Taip, ai, nu taip, kodėl?
2: Kodėl? Pasimėdė Jonas, norėjau truputėlį kaip čia per dantį patrauktis, tai sako, viskas, kodėl, išdavė kodėl? Visas paslaptis. Taip, žodis kodėl yra šiandien raktinis, padainuokit dainas, o dainų tikrai, man atrodo, ne viena, ne dvi ir net ne trys ir jau skamba netgi iš vienos pusės vienos grupės, iš kitos pusės kitos atlikėjos daina. Nu, žodžiu, tai nepraleiskit progos laimėti Lietuvos koinių.
1: Alio, labas rytas jums. Alio. Aha, gerai. Alio, labas rytas jums.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
3: Daiva.
2: Daiva, jau atsibūdusi, jau balsą pramankštinusi.
3: Jau į darbelį važiuoju.
2: Labai gerai, kad važiuojat. Tai Daiva, mes suteikiam jums sceną, lipkit ant jos ir dainuokit.
3: Bet aš nežinojau, kodėl tu išėjai. Mes išsiskyrėm, paliko pelenys, paliko meilį.

0: Paliko dienos liūdno rudens, bet aš nežinojau, kodėl lijo lietus ant išdžiūvusios žemės. Skleidė gėlės, žydėjo obelys, tu išėjai.
1: Nu, puikiai, Daiva. Žinokit, šitą dainą irgi esu girdėjusi iš tokios populiai dainos. Labai, labai geras, kaip čia pasakyti, gabalas.
2: O merginos, priminkit, kieno čia?
1: Aš tai žinok, žinau, kaip Saulė balta, ten taip rinkinys vadinasi, o daugiau tai nesivaizduoju.
2: O kas čia per atlikėja, Daiva?
0: Čia nežinau atlikėjos, tai žinokit, čia mano jaunystės daina, tai aš negaliu jums pasakyti, kaip dainuoja. Nu,
2: bet kokiu atveju įtikinamai dainavot ir kažkaip tai, jeigu dainuotų tokia mergina, tai tikrai aktų salį prieičiau.
1: Daiva, tai nueikit į kurią nors aktų salę, gal Jonas užsuks kur nors, nežinau kodėl, bet...
2: O Daiva, šiaip atsimena tuos laikus, gaublys, aktų salė, visi pakampiam sėdim.
0: Taip, aišku, ir grupė gulbės išskrenda, atsimenu.
1: Taip, taip. Iš manęs pamenu piniginę pavagę.
2: Nu va.
0: Gerai, nepavagė nieko, bet išsimenu.
2: Gerai, ačiū jums labai. Taip, Daiva labai šauniai čia ir gražiai padainavo, mes bandom dar dainuot toliau. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo gyvau jūs vardu?
3: Laimonas.
1: Kodėl taip atsidusot, Laimonai, vardo savo nemėgstat, ar kaip?
3: Ne, viskas gerai.
2: Nu, tai gerai, Laimonai, dainuokit. Na.
1: Laimonai, laukiam jūsų dainos.
3: Ai, dainuot jau reikia.
1: Taip.
3: Kodėl saugojom taip ilgai, saugojom taip aklai, slėpėm širdį giliai, žodžius vakar jos ištartus, saugojimsiam žinai, slėpėm širdį giliai. Tu neišdrįsi paklaus, neišdrįsiu aš, kaip tai atsitiko, kas atsitiko, kas.
1: Nuklausykit, Laimonai, hiperbolė ir kodėl prieš akiją fantastika. Ačiū labai, Laimonai, tik kitą kartą išsijunkit radio imtuvą, tai ne, ir jum pačiam neformuosit.
2: Ir raido nebus.
1: Taip, Daiva ir Laimonas, puikų šiandien mūsų dalyviai. Nežinau, kaip čia reikėtų išsirinkti patiems tą laimėtoją, bet mes kaip visuomet naštą permetam ant mūsų klausytojų pečių.
2: Tikrai labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo jūs vardu?
4: Irena.
2: Irena, ir ką ta kompetentinga gerbiama žiūri komisijos pirmininkė?
4: Už Laimą vis dėlto.
1: Už Laimą ar už Daivą? Nes yra Daiva ir Laimonas.
4: Už Daivą.
1: Už moterį, už merginą. Gerai, Irena, ačiū jums labai. O Daivą sveikiname jūs, laimite lietaus kojines.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Dirbtuvėse chaosas? Pasiklydote tarp užsakymų? Serviso knyga padės valdyti užsakymus, darbuotojus, klientus ir sąskaitas vienoje vietoje. Mažiau skambučių, mažiau klaidų. Išbandykite nemokamai. Serviso knyga.lt.
3: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,49. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Ketvirtadienį ir penktadienį tik su Lidl Plus kuponu 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktoms sultims ir sulčių gėrimams, bei atrinktai šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verte.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: Mėly mūsų lietaus rytinukai, pakalbėkime šiandien šiek tiek rimčiau. Paskambinę 1823, jūs galite prisijungti prie diskusijos. Nuo vakaro, žinokit, laužau galvą ir visaip galvoju, pasakysiu savo mintis, norėsiu Vilija ir tavo išgirsti ir klausytojų. Nudrioksilio čia per žinias vakar ir pranešinėjo portalai visi ir mūsų žinios, va šiandien ryte irgi apie tai svarstė ir pranešinėjo, kad Emanuelis Makronas ir Prancūzija nusprendė jau oficialiai, ne taip, kad kažkur ten kažką planuoja, bet nusprendė drausti socialinius tinklus vaikam iki 16 metų. Ir netgi tas Makronas leido savo pasakyti, kad tai yra jo vienas svarbiausių įgyvendintų dalykų, kuriuo jis labai didžiuojasi. Prancūzai skilo į dvi stovyklas. Vieni sako, labai teisingai sugražinkime vaikam vaikystę, nes apartų telefonų jie nei kiemo nemato, nei lauko nemato, nei taip toliau ir neina, nebendrauja, nežaidžia. Baigiant tuo, kad tie filmukai visi labai trumpi, tu negali susikoncentruoti ir taip toliau. Oponentai irgi lygiai taip pat logiškai sako, kad o ką tu čia sukontroliuosi? Kaip tu sukontroliuosi? Tu jau nuo 13 metų sakei, kad jie turi registruotis ir mes juos prižiūrėsime, nei tam pavyksta ką prižiūrėti ir taip toliau. Ir valstybė negali kištis. Čia turėtų kištis tėvai ir aiškinti apie tą socialinių tinklų įtaką jauno žmogaus organizmui, ar ne? Tai vat ir žinokit, laužau galvą ir Lietuva beje labai įdomiai pasiėmė poziciją. Lietuviai pasakė, nu gal mes čia nedrauskim, mes tikrai nedrausim, nei mes kokie svarbus, nei įtakingi. Sąjungo, jeigu priims tokią direktyvą, tada mes ir paklusime. O taip, tai nu, tikrai vaikų nesukontroliuosi. Galų galia, šiaip geras pastebėjimas. O koks tas turėtų būti mechanizmas? Kaip tu pas vaiką lysi ir drausi jam socialinius tinklus? Nelysi, nes vaikai yra sumnesni už mus.
1: Na, kaip čia pasakius, iš tikrųjų, tai aš sutinku su ta pozicija, tai kad vaikai pažeidžiamiausia viena grupė yra tų taip socialinių tinklų ir kaip žinia, netgi ir suaugusiems socialiniai tinklai kartais kerta duoda per smegeninę, ne? Lyginimosi prasme,
0: taip.
1: Kūno prasme, mąstymo prasme.
0: Labai atsiprašau, kad įsiterpi, tu labai gerai pasakai psichologinė prasme, tai gerai, kad mes jau susiformavę ir tai dar demoniukai viduje šoka, o čia vaikui, kuris, man kai vienas iš vaikų pasakė, kad norėtų ten kažkokią plastinę, sakau, kas, kodėl?
1: Plastinė?
0: Nu, ten pavyzdžiui, nes
1: tavo vaikai vos 18 savo laukia.
0: Nu, tai taip, bet supranti, esmė, ką vėliau išsiaiškinau, kad jie lyginasi su tom ten
1: aš apie ką ir sakau?
0: Influenceriam, ten tos, kur taip filtrus užsidėjusios gražuolės, žinai.
1: Taip.
0: Sakau, tu autentiška tokia, kokia esi. Atsiprašau, taip.
1: Taip, bet iš tikrųjų tas ir yra ir saugusiam žmogui sunku atskirti realybę nuo tos tokio pramanyto vaizdo, ne, kurį taip tu matai. Jo aš nekalbu apie vaikus. Ir kitas dalykas, iš tikrųjų tas mirkimas telefonuose, neturėjimas bendravimo ir tai dabar turim socialinį atitolimą nuo tarp žmonių, o iš tikrųjų tai mūsų, tarkim, ne toj vaikystėje, kai būdavo, kai vaikai žaisdavom kieme, ne, tai būdavo sudėtingiau. Į namus pasikvies, dabar vaikai išstumti iš namų yra labai sudėtinga.
0: Troleibus sužiūrėk, važiuoji 90% telefonuose.
1: Taip, žinoma, tai ir, bet mano nuomonė irgi lygiai taip pat turbūt, kad valstybė gali tam tikrus rėmus sudėlioti, bet vis tiek tai yra šeimos reikalas, vis tiek tai yra turbūt tėvų, senelių, mokytojų ir gal gali ir pačių vaikų tas, nu, nežinau, sąmoningumas, kiek jo galima reikalauti iš vaikų.
0: Tai mes norime paklausti ir lietaus klausytojų savo požiūrį, savo abejones mes išsakėme, paskambinkite ir jūs, 1823, norėtume išgirsti jūsų požiūrį, ar pritarė tam Emanueliui Makronui, Prancūzijos prezidentui ir prancūzam, kurie jau oficialiai taip sakė, uždraudėm ir uždrausime vaikams iki 16 metų naudoti socialiniais tinklais. Ar pritarėt, ar sakot, nu nieko tu čia prieš vėją nepapūsi ir nieko čia nebus. Tai labai laukime jūsų skambučių, norime išgirsti jūsų nuomonę, nes kol kas tai mes tik dviesi su tavim pasišnekėjome.
1: Kol kas dar turbūt mūsų klausytojai įsiklausė į tą diskusiją ir tą nuomonę priimt ne taip jau, žinai, yra ir vienoje medalio pusėje ir kitoje pusėje tokių, kaip čia pasakyti, ir teigiamų ir neigiamų dalykų, nes lyg ir negali vaiko atjungti visiškai nuo pasaulio globalaus, tarkim, ne, bet... Alio, labas rytas.
2: Labą.
1: Kuo vardu?
2: Visiškai pritariam. Visiškai pritariam.
1: Pritariam, kad reikia iki 16 metų atjungti visus socialinius tinklus.
2: Ja, visiškai.
1: O kodėl?
2: Pasižiūrėkit, kas daros.
1: Matau.
2: Vaikai be galvų, be smegenų jau.
1: Tiesos yra.
0: Nu taip.
1: Tiesos yra, gerai, ačiū jums labai, bandykim toliau kažkam. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Svajūnas. Skambinu radio stotį.
1: Taip, malonu. Klausomės. Jūs jau pataikėt. Klausom jūsų nuomonės.
2: Taip, aš jūs girdžiu.
1: Tai sakykit.
2: Aš tikrai už.
0: Už.
2: Kad uždraustų. Nes eina per pėsčių perėją ir nežiūro, ar mašina stoja ar nestoja.
1: Taip, iš tikrųjų problema yra į telefonus įlindimas, bet čia turbūt ne tik vaikam, bet ir suaugusiems yra šitas reikalas.
0: Panašu į tai. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas. Ko jūs vardu?
3: Petras.
1: Na, Petrai, kokia jūsų nuomonė?
3: Aš tai kaip ir norėčiau, bet iš tikrųjų priešestu.
1: Kodėl?
3: Dėl to, kad vaikai, patos turiu du vaikus, ir jie vienam yra 12 ir 16.
1: Taip.
3: Aš dabar sakyčiau, kad yra uždrausti, sukiršintų tarp vaikų ir tėvų santykius, man to tas dalykas dabar.
0: Įdomus pastebėjimas.
1: Bet jūs bijot...
3: Nes jeigu vaikas auga be to, tik negali priprasti prie to, bet kai jau pripratės,
0: šiaip tai taip.
3: Komunikuoti, taip kažką tai...
0: Aš apie tą patį pagalvojau kažkada, kad jeigu, ačiū Jums labai, kad jeigu iš tikrųjų vaikas be telefono, tai žinok, atrodo kaip moteris prieš tam tikrą periodą arba vyras po gero balio. Suirzimas yra 100%.
1: Tai čia yra problema.
0: Tai taip, atrodo, kad jam kaulus laužo, kad neturi to telefono.
1: Taip, čia yra problema labai labai didelė. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Remigijus.
1: Na, Remigijau, kokia jūsų nuomonė?
4: Turiu šiek tiek patirties su, ta prasme, su vaikų pramogomis.
1: Taip.
4: Su realios tokios pramogų. Mm-hmm. Taip, ta prasme. Ir man baisiausia, kai tu nuveži, nu, tarkim, kaip mano atveju, pripučiamą batutą vaikams.
1: Taip.
4: Į jų šventę.
1: Taip.
4: Ir jiems jis visiškai neįdomus.
0: Ai, taip.
4: Tų vaikų, 10 vaikų kieme. Visi skirtingas pusės, kad viens kitam netrukdytų.
1: Taip.
4: Jie kažkaip ten prisijungia telefonais vienas prie kito ten ir jiems tik žaidimai. Arba atveži į šventę, tėvai atsiveža vaikus kartu tam, kad tėvai, tai ta prasme, vaikai su telefonais pažaistų. Tai čia man, nu...
0: Taip,
4: nu, bet
0: tokia baisi realybė. Gerai, ačiū visiems, kas prisijungė, tą akivaizdu, kad tema iš tikrųjų aktuali. Ačiū, kad skambino, dar skambinančių matau iš tikrųjų daug. Visų negalėjome pakalbinti, bet gal pradėkim nuo šeimų. Nu, kažkaip po truputį, žingsnis po žingsnio, tiem vaikam pasiūlykim kažką kitko, kad jie mažiau ten lindėtų, ypač vasarą.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: O dabar pakalbėkime apie tai, kas nenumaldomai artėja. Lietuvos žmonės, sukluskite, radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečiame giminines 26 metų švesti kartu.
3: O kodėl juokiesi?
2: Ne, susidėliojo taip žodžiai, Lietuvos radijo stotis Lietus.
3: Nu, kita vertus, nieko čia nepasakyti teisingo, viskas yra teisinga.
2: Taip, bet žinai, kai nori pasakyti ir Lietuvos muziką, ir lietuviškė stotis, ir mūsų radijo stotis.
3: Taip, bet šventė, žinokit, irgi bus labai lietuviška, labai linksma, labai faina, su užkandukai, su cukraus vata, su koncertu, su džiaugsmingai pasitikimu. Nu, žodžiu, šoksim, trypsim.
2: Uliavosim.
3: Uliavosim, tikrai, per naktis mes nemiegosim.
2: Taip.
3: Tai, nes net nebejoju, kad tesinys bus kažkur savose sadybose, savose rateliuose. Tai būkit, nu kažkaip labai faina, man atrodo, tas turėtų būti Kėdainiuose parkas skambėti nuo dainų iki įvairiausių gerų dalykų.
2: Taip, rūpjūčio pirmą pasižymim gimininės Kėdainiuose, o mūsų projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių, rūpėšio vieni kitais, o švarus vanduo investicija į šeimos sveikatą, komfortą ir namų techniką.
3: Bei jeigu dar nežinojote, tai sukluskite, jog vandens kokybė lemia ne tik tai gerą savijautą, bet ir kaip ilgai tarnaus mūsų namų įrangą ar drabužiai. Mes kažkaip stengiamės visokią chemiją, kaip sakant, apsaugoti. Na, pavyzdžiui, skalbimo mašiną, ne, ten visokius miltelius, bet Aquafor vandens filtrai, tai yra absoliučiai raktas tiesiog į kasdienybę be rūpesčių, kada nereikia galvoti, ką pilti, kur pilti, tiesiog pajungiat ir veikia.
2: Taip, nes tas švarus minkštas vanduo nepalieka kalkių dėmių, prailgina, kaip sakė, tarnavimo laiką įrenginių, o sąskaitos mažesnės.
3: Taip. Ir Aquafor specialistai, beje, atvykę įvertins šaltinį vandens, gyventojų skaičių, padės rasti jūsų namams tinkamiausią sprendimą ir, žinoma, visa tai yra nemokamai.
2: Susisiekite su Aquafor, jau dabar aquafor.lt.

0: Alytuje.
1: Gerą matyti Viliją dainuojančią, juk laimės vasara ir daina šita puikiai žinoma.
2: Oi, puikiai žinoma daina, perdainuota ir man atrodo, kuo toliau, tuo labiau tų dainų perdainu, tuo fainu kažkaip skamba Lietuje, ne?
1: Nu, o ne.
2: Prikeltų tokių, sakykim, taip.
1: O dabar prikelsime mūsų klausytojus iš savo patalų ir akytės prasimerks ilgiau, nes turbūt nutokėt, apie ką mes čia dabar šnekėsim, nes atėjo metas.
0: Laimės ratas.
2: Metas laimės ratui. 1823, sukit tą laimės ratą, laimėkit puikių prizų. Galbūt netgi kelialapį į...
1: Peloponesą.
2: Į Peloponesą, bet kelialapį į finalą dar, va. To norėjau pasakyti, dar prieš vieną žingsnį.
1: Gerai, alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu?
3: Rugilė.
2: Rugilė, sukot laimės ratą?
3: Sukau čia prieš gal savaitę, bet dainą išsisukau, tai...
1: Nu, bandom antrą kartą. Labai gerai, žinau vieną garsų žmogų, jo vardas Jogaila, kuris stojo į savo norimą specialybę 7 ar 8 kartus.
2: Įstojo ar ne?
1: Įstojo ir labai geras.
2: Geras.
1: Specialistas.
2: Nu, tai va, klausykite.
1: Nu, tai ką, sukam. Gerai, Vilija, ar jūs suteiksit mums garbės?
2: Aš suteiksiu garbės. Ar gerai, ar tinka, kad aš stosiu Rugilę prie rato?
3: Taip.
2: Gerai,
3: taip.
2: Einu tada.
1: Gerai, žiūrim, kaip čia pasiseks ir... O jau taip negailėjot, ponė?
2: Negailėjau, žinok. Nu, tikrai kažkaip labai noriu, kad jau nebedaina, gal ką nors kitą išsukčiau Rugilį.
1: Ir prasideda stabdymo procesas ir...
2: Ir
1: labai gerai.
2: Rugilė, kelialapis į finalą laimėti kelionį į Peloponesą.
1: Bravo.
2: Pagal užsakymą.
3: Jo, labai gerai.
1: Aš jau buvau paruošęs tą keistą, nes ten buvo lietaus lašelis, bet dar šiek tiek pajudėjo ir labai
2: taip,
1: gerai.
2: Taip. Tai super, Rugilė, sveikiname jūs ir linkime sėkmės finale.
3: Labai ačiū.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai, sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Ieškom tavęs. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
6: Šviežias vasaros derlius. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinių pomidorų tik euras 39. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
7: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
8: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepi Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
7: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
8: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
7: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
8: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinėje išreikšto nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.
1: Reklama.

0: Trys taip.
1: Nusišypsokime, pabalsuokime ir išreiškime savo nuomonę. Rubrika Trys taip laimi tie, kas surinka Trys taip.
2: 1823, lauksim jūsų skambučių, o šiandien pakalbėkime apie labai tokį, nežinau, paprastą dalyką, taip. Bet vasarą jisai kartais būna ir neįprastas. Žodžiu, jeigu būna tie metų laikai, kada mes keliaujame į mokyklas, ane, ten visi užimtumai, būreliai ir taip toliau, tai atrodo lyg ir natūralu, bet vasarą kažkaip visi skersai žiūri. Ir mes kalbam apie sportą, sporto klubuose, pavyzdžiui, ne? Ar jūs vasarą sportuojate, reinate ir sakot, ai, vasarą yra ir kitų veiklų, plaukimai, žaidimai, bėgiojimai ir visi kiti dalykai.
1: Kaip tik vakar buvau po 2 savaičių pertraukos, nu, nėra, kad sausakimša, bet yra žmonių.
2: Yra tikrai, bet ne visiems tas priimtina vasarą. Labas rytas. Kuo vardu?
3: Labas rytas. Romas Rokiškis.
2: Na, Romai, tai sportas vasarą už ar prieš?
3: Būtinai už.
2: Kaip?
1: Būtinai už.
2: Būtinai už. Aha. Ir, o Romai, ką pats sportuojat, ką veikiat?
3: Bodybuilding. Atsispaudimai, pritukimai.
2: O, prašau savo, klausykit.
3: Greitas ritmas.
4: Tai kiek tų prisitraukimų padarot?
3: Šiai dienai nebedaug. 40.
2: Oi, tik tai, aišku, kas čia yra tas 40, baigit čia.
1: Čia mes 10 bus išsienimo.
2: 10? Nu, žinok, aš dar mažiau turbūt.
3: Ir atsispaudimų 500.
1: Oh.
2: Romai, jūs esat pavyzdys, kaip reikia, kaip sakant, gyventi ir kaip reikia rūpinti savo kūną. Gerai, ačiū jums labai už. Gerai, toliau keliaujam. Labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
5: Asta.
2: Nasta, o jūs kaip manot?
5: Tik tai už. Viena ilga, galima suspėti ir dviračių, ir maudytis, ir sportus.
1: Ir socializacija ten visai nebloga.
5: Taip.
2: Žinoma, kad taip. Gerai, Asta, ačiū ir jums už nuomonę.
1: Alio, labas rytas.
6: Labą rytą.
2: Labą rytą, kuo vardu?
6: Žygimantas.
2: Žygimantai, kaip jums atrodo?
6: Už.
2: Už. Na. Gerai, Žygimantai, o ką pats sportuojat?
6: Miške, su medžiais.
2: Miške su medžiais.
6: Sportas man. Ir žiemą į vasarą man.
2: Nesvarbu su kuo, bet iš tikrųjų svarbiausia, kad kūnui to sporto duodat viskas. Vienareikšmė šiandien diskusija. Visi yra už. Sveikinam su tuo. Nieko naujo.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnynos spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Kainos krenta. Pirk, ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60, grindims ir plytelėms iki 60, vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos, o virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Dirbtuvėse chaosas? Pasiklydote tarp užsakymų? Serviso knyga padės valdyti užsakymus, darbuotojus, klientus ir sąskaitas vienoje vietoje. Mažiau skambučių, mažiau klaidų. Išbandykite nemokamai. Serviso knyga.lt.
9: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.
10: Mam, pašies močiute, jau su Teleloto rodys.
11: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos pramonininkų konfederacijos valdybos nariai šiandien su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi susitiks aptarti mokesčių pramonės ir plėtros, taip pat Lietuvos verslo konkurencingumo. Planuojama, kad su premjeru bus aptariama ir tai, kaip Lietuvai iki 2035 pagal BVP augimą aplenkti Suomiją. Beje, Suomijos nominalusis bendrasis vidaus produktas siekia maždaug apie 295 milijardus eurų, kito tarpu Lietuvos apie 84 milijardus. Prieš apsispręsdamas ar pritarti parlamento sprendimui atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindinėmis įsilavinimui įgyti, prezidentas Gitanas Nausėda šiandien apie tai diskutuos su švietimo bendruomenė. Kaip žinia, Seimas dar 2022-aisiais priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okai tapti norintis 10-okai, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vadinamai PUP turėtų įveikti bent ketvirtų. Šis reikalavimas turėjo įsigalioti rugsėjo 1-ąją, tačiau praėjusią savaitę Seimas šį reikalavimą atšaukė. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos atliktas tyrimas rodo, kad Lietuvos jaunimas pagal skaitimo ir skaičiavimo gebėjimus dar 2015-aisiais lenkęs išsivysčiusių šalių vidurkį po mažiau nei 10 metų atsidūrė lentelės gale. Tyrimas rodo, kad tik žemus skaitimo ir matematikos įgūdžius turi net kas trečias jaunuolis. Švietimo ir mokslo ministerijos atstovė Jolanta Navickaitė sako, kad natūralu, jog 16-25 jaunimas turi prastesnius įgūdžius nei moksleiviai.
1: Tai tas labai yra natūralu, kad mokykloje besimokantis mokiniai demonstruoja šiek tiek aukštesnius gebėjimus. Kai jie auga, suaugę asmenys, jeigu jie tam tikrų gebėjimų nenaudoja ir netaiko kasdieninėje darbo veikloje, jų gebėjimai šiek tiek silpsta. Bet tai nereiškia, kad mes tuos gebėjimus visiškai prarandam, tiesiog jie užsimiršta, bet jeigu žmogus vėl grįžtų į aktyvę kažkokią tą veiklą susijusią su skaičiavimu, su tekstų analize, su analitiniu mąstymu, tie gebėjimai tikrai sugrįžtų atgal.
0: Nevyriausybinės organizacijos švietimas numeris vienas vadovė Laura Masiliauskaitė sako, kad visgi problema yra bendrajame ugdyme.
2: Kodėl taip smuko rezultatai, manome, kad problemos ištakos yra bendrajame ugdyme. Jau iš mokinių tarptautinių tyrimų matome, kad jau mūsų 15-mečiai smarkiai atsilieka nuo kaimyninių šalių. Mes esame tik 20, kaip pavyzdžiui, estai tuo metu yra pirmi. Ir viena iš priežasčių, tai laiku tapome mokymosi spragų ir iš esmės vaikams nesuteikėme tikslinės pagalbos. Ir pavyzdžiui, dabar kas vyksta, vietoj to pastaruoju metu matome tik žeminamas karteles, neužtikrinant vaikams tų reikiamų įgūdžių.
0: Ekspertų teigimu žemi baziniai įgūdžiai suaugus reiškia, kad žmogus gali perskaityti paprastą sakinį ir atlikti bazinį skaičiavimą, tačiau jam sunku šiais gebėjimais patikimai naudotis kasdieninėse situacijose. Liepos ir rugpjūčio sandūroje virš Lenkijos pasirodys Jungtinių valstijų stratosferiniai mikrobalionai. Ginkluotojų pajėgų operatyvinė vadovybė užtikrina, kad misija yra gynybinio ir mokslinių tyrimų pobūdžio, tačiau ragina neliesti nuolaužų, kurios gali nukristi ant žemės. Objektai, kuriuos netrukus bus galima stebėti Lenkijos danguje, yra Jungtinių valstijų daugiafunkcinės vadavietės Europoje pasirengimo dalis vykdoma siekiant stiprinti sąveiką su NATO. Tokios nepilotuojamos oro platformos naudojamos užduotims pirmiausia susijusiams su stebėjimu ir žvalgyba vykdyti. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai, galima ir kruša, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 4 minutės.

0: Proto Vinis.
1: Reklama. Proto Vinis Lietuvos eteryje, su jumis yra Vilija ir Jonas. Ir žinoma, puikiausia dovana, kurią šią visą savaitę su mielu noru dovanojame, nes turime puikių draugų. Lietuvos inžinerijos kolegija, kuri jums dovanoja puodelį, arbatą bei šokoladą su kola. Ir galimybę laimėti ypatingą prizą penktadienį, tai yra jau rytoj.
2: Jau rytoj finalas ir jūs galite laimėti prasilėkimą, pravažiavimą Lyk Racing sportinių automobilių Nemuno žiedo trasoje. Šalia sėdėsite keleivio sėdynėje ir patirsite adrenaliną ir pačius geriausius įspūdžius.
1: Labai geri prizai, labai fantastiškas draugas, apie jį dar šiek tiek vėliau papasakosime, nuo dabar kviečiame paskambinti tuos, kurie nori laimėti. Geras prizas ir žinoma puiki motivacija, šiek tiek adrenalino ryte niekada nepakenks. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Esu Tomas iš Jonavos.
1: Tomai, azartiškas esat?
3: Nu, kaip čia pasakius?
1: Nu, kaip, tai jau, jeigu jau paskambinot mums, tai jau azartiškas visai.
3: Nu, jo, jo.
1: jau laimėt norisi kažką ir taip toliau. Gerai, Tomai, tai klausimas jums, kalbėkitės jau čia dabar su Jonu.
2: Tomai, jūs turit pasirinkti, kokia tema jums arčiau širdies, sostinė, kaimynai ar Einšteinas?
3: Sostinė gal.
2: Sostinė, gerai. Kokios valstybės sostinė yra Ulan Batoras? Uzbekijos, Azerbaidžiano, Mongolijos ar Kazakstano?
3: Ulan Batoras, dar kartą palas, Uzbekija.
2: Uzbekija, Azerbaidžianas, Mongolija ar Kazakstanas?
3: Tai

0: Firmą, sakyčiau.
1: Uzbekija.
2: Deja. Deja, Tomai. Neteisingas atsakymas, ačiū labai. Suteikėt galimybę kažkam kitam pasisakyti. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Sergejus.
2: Na, Sergejau, liko trys variantai.
3: Taip.
1: Lieka Azerbaidžanas, Mongolija ar Kazachstanas? Kokios valstybės sostinė? Kazachstanas, ne.
2: Ir ne Kazachstanas, Sergejau. Ačiū jums. Na, turbūt kažkas jau gal išsigūglino, kaip čia liaudiškai
1: tariant. Gali būt, taip.
2: 1823. Bandykit paskambinti ir atsakyti. Alio, labas rytas. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Ko vardu?
4: Petras.
2: Na, Petrai, sakykit teisingą atsakymą jau.
4: Mongolijos.
1: Be abejo, jau iš balsą jaučiu, kad įsitikinęs.
4: Jo, jau iškart žinojau.
2: Petrai, tai labai puiku ir sveikiname jūs su tuo, su pirmiausia su prizu šios dienos, tai yra podeliu arba ta bei šokoladu su kola. Kola, tai čia yra toks šokolado skonis ir žinoma, kelialapių į rytojaus finalą, kada galėsite laimėti pasivažinėjimą garsioje Nemuno žiedo trasoje. Džiaugitės?
4: Taip.
2: Gerai, Petrai, tai sveikinam jūs labai. Kaip ir primenu, vienintelę sąlygą rytoj traukiant burtus. Ir kai jūs skambins, jums vedėjai, tai būtinai atsiliepti. Jeigu atsiliepsit, prizas jūsų.
1: Taip, ir finišuosit pirmas su Lietuvos inžinerijos kolegija. Beje, apie inžinerijos kolegiją norisi šiek tiek plačiau papasakoti, kaip ir sakė Vilija. Rinkitės, raginame mes inžinerijos studijas. Įgykite profesiją, kurios reikės rytojui. Nes pagal darbdavių vertinimus, lik užima pirmą vietą Lietuvos reitinguose. Tai daug ką pasako.
2: Na taip, čia ruošiami specialistai, kuriantys modernų pasaulį toks, koks jis yra. Nuo transporto ir aeronautikos iki elektros statybos bei aplinkos inžinerijos. Beje, modernios laboratorijos, praktiniai užsiėmimai ir reali patirtis padeda studentams ir aukti, ir tobulėti, ir drąsiai siekti savo tikslų.
1: Lik arba Lietuvos inžinerijos kolegija, kur žmogus, technologijos ir gamta veikia išvien.
5: Reklama. Su Saule.

0: radijos stotis Lietus.
1: Mam, pakviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
2: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Benų vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzane visam asortimentui 30% nuolaida. Benų vaistinė.
6: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimi be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
7: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Šilauogės 2,18 eurų. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O fermentinis dvaro sūris 2,19 eurų. Maksima tai, ko reikia.
8: Dirbtuvėse chaosas? Pasiklydote tarp užsakymų? Serviso knyga padės valdyti užsakymus, darbuotojus, klientus ir sąskaitas vienoje vietoje. Mažiau skambučių, mažiau klaidų. Išbandykite nemokamai. Serviso knyga.lt.
9: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.
10: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
11: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 55 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 eurų, kilogramas žaliųjų vynogių tik 2,99 eurų, o kilogramas raudonosios paprikos tik 1,99 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas. Tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė. Pirmasis artumas. Žindimas – pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
3: Reklama.

0: horoskopai.
1: Tikrai nereikia nieko ir negaila nieko, nes vasara atrodo norisi kažkaip gyventi kitu ritmu, vasara norisi atsipalaiduoti, vasara norisi dainuoti ir net jeigu dangus yra cepelininis, visą laiką kažkaip randi tokių gerų dalykų. Net jei, pavyzdžiui, tai yra ryte suvalgyta ledų porcija.
2: Tikrai taip, tai labai įkvepia, o dangų tą cepelininį mes visos laidos metu dažom įvairiom spalvom, įvairiom emocijom. Pradėkim nuo Avino horoskopo rubriką. Šiandien jums stiprės noras aiškiau suprasti savo poreikius namuose, santykiuose. Gali iškilti svarbus pokalbis apie pareigas, todėl ieškokite brandaus susitarimo. Darbo reikalus planuokite atsargiai, vieno optimizmo nepasikliaukit.
1: Jaučiai, jums ši diena atneš daugiau aiškumo ir vidinės ramybės. Darbe jūsų kruopštumas bus pastebėtas, todėl galite sulaukti įvertinimo ar naujų atsakomybių. Tiesa, skubėti nereikia. Šiandien laimės tie, kurie viską daro nuosekliai ir apgalvotai.
2: Dvinius apims kūrybinis įkvėpimas ir noras parodyti savo talentus viešumoje. Santykius atgaivins jūsų žaismingumas ir nuoširdus dėmesys partnerio idėjoms.
1: Nuo vežiam ši diena bus palanki sustoti ir įvertinti tai, kas iš tiesų yra svarbu. Darbe pavyks užbaigti senesnius darbus ir pasiruošti naujam etapui. Tik nebijokite prašyti pagalbos, bendradarbiavimas padės greičiau pasiekti rezultatų. Ir beje, nebijokite parodyti savų jausmų. Atvirumas sustiprins ryšius.
2: O štai liūtai norės atsitraukti šiek tiek šiandien nuo triukšmo, pabūti vienumoje su savo mintimis. Beje, ši diena pats laikas, geras laikas užbaigti senus darbus, pasirūpinti poilsiu. Saugokitės, kadangi jūs tokie esat, spontaniškų išlaidų iš nuovargio ir aiškiai brėžkite asmeninės ribas.
1: Mergelės, jums ši diena bus produktyvi ir kupina galimybių susitvarkyti svarbiausius reikalus. Jūsų kruopštumas padės išspręsti net ir sudėtingesnės situacijas, o darbe gali atsirasti papildomų atsakomybių, tačiau jos atneš ir naudos ateityje. Tvarka mintyse padės lengviau priimti sprendimus.
2: O štai svarstyklėm atsiras daugiau aiškumo ir drąsos priimti svarbius sprendimus ir pradėti naują veiklą. Imkitės darbe iniciatyvos, tiesa, remkitės praktiniais žingsniais, ne vien gerų įspūdžių santykiuose. Jeigu neaukosite savęs dėl laikinos ramybės, laimėsite.
1: Na, o ši diena skorpionams atneš ryžto užbaigti seniai pradėtus darbus. Darbe galite sulaukti pasiūlymo, kuris pareikalaus atsakomybės, tačiau atvers naujų perspektyvų. Pasitikėkite savo patirtimi ir nebijokite priimti sprendimų. Ir žinokite, kad kartais didžiausia stiprybė slypi ramybėje.
2: Daugiau dėmesio šiandien šauliam pareikalaus finansiniai įsipareigojimai, pinigai. O štai darbe neskubėkite reaguoti emocingai. Pirmiausiai ramiai viskas susirinkite visus reikalingus faktus, o tada jau reaguokite. Atviras pokalbis labai padės sumažinti įtampą.
1: Ožiaragiams bus palanki diena ilgalaikiams sprendimams ir svarbių tikslų planavimui. Darbe jūsų atsakingumas tikrai neliks nepastebėtas, todėl galite sulaukti vadovų pasitikėjimo ir naujų galimybių. Nuo finansiniai reikalai klostysis sėkmingai, jeigu laikysite savo plano. Nuoseklus darbas šiandien bus ilgalaikės naudos.
2: Vandeniai šiandien pajus stiprų įkvėpimą kurti, bendrauti, išreikšti save darbe, skirkite laiko originaliems projektams, santykiuose, žaismingumui, finansuose, venkite išlaidų vien dėl noro išsiskirti.
1: Ir žuvys, jums diena atneš daugiau vidinės ramybės bei aiškumo. Intuicija padės priimti teisingus sprendimus tiek darbe, tiek asmeniniuose reikaluose. Nu, jeigu jau pastaruoju metu dvejojote dėl svarbaus pasirinkimo, šiandien gali paaiškėti reikšmingos detalės.
2: Tegul žvaigždžių prognozės tampa įkvėpimu, o ne taisyklėmis, gražios, sėkmingos ir šviesios dienos.
0: Eteryje Vilija ir Jonas.

0: Rugpjūčio pirmą dieną visos Lietuvos giminės susitiks gimininėse Kėdainių parke. Visi kartu klausysimės, dainuosim, šoksim pagal Simonos, Laisvos, dviejų grupės du Karolio ir Donato bei Justino Jaručio dainas. Nu, fantastiška fiesta nusimato.
1: Šiaip Karolis ir Donatas viską spėjo ir klipe pasifilmuoti, ir gimininėse sudalyvauti.
0: Ir su patruliais ten kažką su gero padaryti.
1: Taip, klipo, taip, jie ten bendra, lyg tai mačiau vakar, kad filmavo. Tai, žodžiu, laukia tikrai geros nuotaikos fiesta, pasibendravimas, bendrystė. Ir ta bendrystė yra kartu su Teleloto.
0: Oi, aš taip, žinok, iš tikrųjų, kai tik tai prasidėjo tas žaidimas, tu atsimeni tos laikus. Nu, tai aišku, kur tu neatsiminsi. Bet tikrai pirkdavom ten, po kiek bilietų susėsdavom ir ten, žinai, visa šeima, ne tik tai šeima, bet ten ir tėčio broliai ateidavo su šeimomis ir sėdėdavom, braukydavo. Čia buvo tiesiog atrakcija ir tiesiog jų savaitgalio tokia užbukinta data, kaip sakant.
1: Iš tokios istorijos iš kiekvienos šeimos lūpų sklinda ir pasakojama, kas labiausiai mėgdavo žaist, kas braukydavo ir ar braukydavo, ar vėliau tikrindavosi.
0: Ja, anksčiau kažkaip negalima gal būdavo patikrinti, ar ne, man atrodo internetu.
1: Bet ten, žinai, reikėdavo išsirinkti, kas brauko, tada vieni į savo sasvinuką rašydavo numerius.
0: Jo, nes bilietų, jeigu daug turi, jeigu nespėjai.
1: Taip. Daug įdomių dalykų. Tai gerą draugą turime, o mes taip pat kviečiame jūs pasakoti savo giminės istorijas ir vienam iš jūsų dabar pat irgi padovanosime Teleloto stalo žaidimą.
0: Taip, puikus stalo žaidimas atiteks jums ir atiteks konkrečiai Inetai, kuri mums yra parašiusi. Tiksliau užsiregistravusi apie savo giminę ir parašė labai įdomią istoriją. Labas rytas, Ineta.
2: Labas rytas.
0: Na, klausykit, tai kaip jūsų gimininės atrodo, nes kad tikrai kažkaip susitinkat, tai faktas, bet kur susitinkat, kada susitinkat?
2: Mes susitinkam dažniausiai, nu, taip, kiekvieną dieną, nu, ne kiekvieną dieną, bet per bulvekasi.
0: Aha, tai čia apie rūdienį kažkur kalba eina, taip?
2: Taip. Bulvekasis būna labai fainas, labai malonos. Einam bulves kasti, o pirmas kibiras būna visada kugeliui.
0: Tai kas tą kugelį?
2: Jo, pirmą kibirą prirenkam, tada nešam mamai.
0: Taip.
2: Kol mes viską nukasam, tai mama paruošė vaišių stalą ir šviežia kugelį.
0: Kai fainai klausykit, kugelį su spirgučiais.
1: Visos tradicijos tokios įdomios.
0: Tai, bet kaip faino, tu įsivaizduoji visą giminę laukia iš pradžių tarp bulvių voliojasi, o po to klausyk prie stalo su kugeliu iškeptu garuojančiu.
1: Čia, žinai, kaip krepšininkai šimtą įmeta, tai tas, kas įmeta pizza visiems stato arba sušius, o čia pirmas kibiras kugeliui.
0: Geras. O Ineta, klausykit, tai čia taip jau visam savaitgaliui liekat, nedainuojat, nešokat, kaip ten baigėsi tie visi kasimai bulvių?
2: Būna visko, žinok.
0: Aš net nebejoju. Bet svarbiausia, kad... O kiek žmonių ten susirenka, daugiau mažiau?
2: Nu, žinok, kad kažkur 10 būna.
0: Nu, fantastika. Kaip faina. Ineta, būtinai, kai kitas bulvekas jis bus, kai susitiksit su giminė, būtinai nuo mūsų linkėjimus perduokit. Skanaus kugelio, mamytai.
2: Gerai, ačiū labai.
1: Ir aišku, septintas kibiras mums.
2: Gerai,
0: klausim. O mes jums dovanojam Teleloto stalo žaidimą, kad turėtumėt dar ir ką veikti jau po kugelio sotus, atsisėdę galėsit pažaist. Sutariam?
2: Sutariam, ačiū labai.
0: Sveikinam ir ačiū jums už tikrai puikią istoriją.
1: Teleloto, taip, bilietas padovanotas, Teleloto nepamirškit, metai ypatingi, 30 metų šiais metais, žaidimas, kurį mėgsta, žino visa giminė ir daug šeimų susiję su šia gražia tradicija, daug prisiminimų per tuos 30 mečius, kurie suvienyje visas kartas.
0: Ir per 30 metų šis žaidimas tikrai sujungia visą Lietuvą į vieną didelę sėkmės giminę. Ir vėlgi šį sekmadienį žaidžiame dėl milijono eurų. Tikrai tokios sumos pakaktų ir visai šeimai, ir netgi giminiai kažkiek ten.
1: Kažkaip visi jaučia, kad jis kris, nu gal jau šį sekmadienį kris.
0: Nu gal, aš nežinau, neįsivaizduoju. Nežinau, kokio ten stebuklingo auksinio to kamuoliuko reikia.
1: Nu žinau vieną, kad Teleloto žaisim, kol laimės visa giminė.
3: Radijo stotis Lietus.
4: Reklama.
3: Sena gera daina.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Rugpjūčio pirmą dieną visi keleivės į Kėdainius, kur švesime giminines. O kol laukime jų, pasveikinkim savo giminę Lietaus eteryje.
1: Čia Lietus.
2: Išgirdę laidų vedėjų raginimą, skambinkite į studiją, perduokit linkėjimus savo giminei, o projekto partneris Kėdainių konservai įteiks dovanų.
3: Kėdainių konservų marinuotų agurkų šeima auga ir pristato naujieną. Prie pamėgtų legendinių ir saldžiarūkščių prisijungia mažieji. Tie patys mėgstami skoniai pagaminti Lietuvoje tik maži traškus agurkėliai. Jau greitai prekyboje. Kėdainių konservai. Visada truputėlį daugiau.
4: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt
5: Ketvirtadienį ir penktadienį tik su Lidl Plus kuponu 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktoms sultims ir sulčių gėrimams, bei atrinktai šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
6: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
7: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė filė salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
8: Vasarinis Gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerdova.lt.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Statote ar įsirenginėjate namus? Su mokyvė žilo įlumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
1: Reklama.

0: Apžvelkime, ką rašo 15 min portalas, kaip visuomet aktualijos, įdomus dalykai, naujienos, viskas tai, kas jums yra įdomu.
1: Taip, aš kažkaip įsiskaičiau į pasišpilkavimą Raimundo Kuodžio ir Marijono Mikutavičiaus dėl mokesčių. Ten Raimundas Kuodis pasakė labai džiaugiuos, kad ten reikia nebebūtų gyvulių ūkio, ten tuos, kurie individualiai dirba pagal verslo liudėjimus. Marijonas čia taip trumpą versiją atrašė, kad nu šiaip mane tai žaidžia čia tokie dalykai, nes aš dirbu pagal tai ir moku daug mokesčių šiaip.
0: Uh-huh.
1: Tai Kuodis turbūt supratęs, su kuo susidėjo, sakė, ne, tai turėjau omeny, aš turėjau omeny nagų lakuotojus, ten kitus, taip toliau, sako, vis tiek aš jūsų nesupratau, nes aš einu į tą kategoriją. Nu, žodžiu, vyrai ten taip labai beje mandagiai pasišpilkavo, bet mandagiai kalbėjosi ir žymus kovotojas Dominykas Dirgstys. Girdėjai tą istoriją?
0: Ne.
1: Nežinau,
0: gal girdėjau, bet nežinau, apie ką tu.
1: Jo sesuo Deimantė atsidūrė nemalonėje situacijoje, laikė vairavimo pamokas ir sako, kad pasiskundė, susidūrė su instruktoriaus priekabiavimu. Aišku, brolis važiavo ginti sesers, užfiksuota, kaip akis į akį aiškinasi su instruktoriumi. Ir sakė, kodėl tu skambinėjai, kodėl tu lieti jos kojas, kai vairuoji. Su nepilnametėm nėra taip ten labai gerai, taip, žinai, nu kažką va ten tokių dalykų sakė. Esu ne vienintelė mergaitė, kuri nukentėjo nuo šio instruktoriaus, pasakojo Dirgščio sesuo. Tai žodžiu, jisai pripažino, aš sutinku Deimantė, aš buvau žėjęs, tavęs ieškojau, skambinėjau, Žodžiu, perspėjo Dirgstys, sakė, daugiau tokių kalbų, kad negirdėtume, nes čia nesąmonė jūs liečiat nepilnametės, atėjom pasakyti, kad jeigu dar kartą sužinosim, jog šitie dalykai vyksta, nebeturėsi nei šito darbo, nei šitoj šaly tavęs nebus.
0: Kaip, iš tikrųjų, tai ačiū Dominikui, nes panašu, kad jeigu tokie dalykai vyksta, tai yra tik visiškai netoleruoti. Aš ačiū Dievui, nežinau.
1: Užuominas kokias instruktorius laidė.
0: Oi, Dieve, mano instruktorius jau amžinatilsi, bet jis buvo vienas fainiausių žmonių gyvenime, žinok, jisai žinai ką leisdavo man, ne tik tai, kad mieste pasivažinėti, taip. Bet mes važiuodavom į užmiestį ir mindavom ten, kiek jau ten tas golfukas veža mokyklinis, kad pajusti tą greičio, žinai, supratimą, taip. Kad mokėtum elgtis autostrado ir panašiais dalykais. Tai aš jam dėkingai iki šiol, nes tikrai ačiū Dievui išmokė puikiai vairuoti.
1: Tikrai yra puikių instruktorių, šlovė jiems linkėjimai, kurie ne tik, kad neliečia, bet labai yra padorus ir leidžia...
0: Ir pasišventę savo
1: darbą. Taip, ir leidžia net savo ūsus pašukot.
0: Gerai, klausyk, eikim prie rimtesnių reikalų. Ar tu girdėjai apie tokį, kaip sakyt, dabar žmonės įvairių dalykų randa, kaip gydytis ir net neaišku, nuo ko gydytis, arba kaip sveikata ten, žinai, dabar tas longevity dabar jau yra, kaip sakant, mada. Tai apie ciberžolę tu girdėjai?
1: Ai, kad ten kažkas ką pavartoja, kažkas masiškai pas gydytojus kreipiasi.
0: Tai ne tik tai, kad pas gydytojus kreipiasi, transplantacijos kepenų prireikia, įsivaizduojama ciberžolės vartojama taip, ir Kauno klinikose pastaraisiais mėnesiais gydyti mažiausiai 4 pacientai, kuriems kepenų pažaida siejama su maisto papildų, ypač turinčių ciberžolės vartojimu, vienam iš jų net prireikia kepenų transplantacijos. Tai iš tikrųjų, medikai pasišiaušia, sako, ką jūs darot, žinai, tai dar, nors vaistinėse, sako, nėra fiksuojama labai to tokio pakilimo, ne, žinai, ten su, būtent su ciberžolė, yra kur papildai, yra ir ciberžolės, bet nėra tik tai, bet, kaip sakant, toj pogrindiniai rinkoj, kur žmonės vartoja, net nežino, ką tikrai galima labai prisižaisti, tai būkit atsargus.
1: Tai nori pasakyti, ciberžolės jau reikėtų privengti.
0: Ne, jos nereikėtų vengti, bet ją reikėtų vartoti saikingai ir nedauginti ten, kur nereikia.
1: Saikingai ir saulė vartokit, nors dabar tai kažkaip neapsiverčia lėšuvis apie tai išnekėti.
0: Tai kad jos nėra, tai kaip čia...
1: Nu tai vat, bet labai tas straipsnis, kuris kiekvieną vasarą pasirodo apie saulės vonių įtaką odai, raukšlės, ar ten įmanoma atstatyti vasarą padarytą žalą. Moteris turbūt čia geriau žino, kad priemonių tikrai yra įvairiausių, bet kad kažkas...
0: Turiausiai jas naudoti reikia.
1: Taip, jas reikia naudoti.
0: Taip, ne tik tai, kad jos ten krepšelį pragulėtų. Beje, jeigu jau prakalbam apie deginimąsi, tai turbūt pajūris viena iš tų vietų. Tai žinokit, labai įdomus straipsnis 15 min būna čiūdikų, nematoma Palangos poilsiautojų realybė. Ir ten tai nuomotojai aprašo, ko sutinka, kokių poilsiautojų.
1: Sako, kokius tikrai, daiktus palieka.
0: Taip, sako, kokių 99% tikrai viskas yra normalūs, tvarkingi ir panašiai. Ir viskas su jais gerai, bet yra tų čiūdikų. Ir dažniausiai tai yra susijęs su alkoholiu. Pavyzdžiui, ką man sako, vidurį nakties ir rėkia. Kur pakabos? Sako, nėra pakabų. Sako, kokių pakabų? Nu ten, sako, kur aš gyvenu, ryte jau nieko nebeatsimenu. Nu,
1: o siaube. O siaube. Tai apie visą tai, apie pikantiškus ir rimtus dalykus 15 min.lt.

0: lietus.
1: Reklama. Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 5 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, traukimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. O tik iki šio sekmadienio sukite Gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Didelis pasirinkimas bei daugelis baldų vietoje. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
6: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarino tik 1,79 €. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliškos stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl vertė.
8: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
9: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
10: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
11: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
12: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms.
13: Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams.
12: Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
13: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Sveiki, aš esu Gabrielius Vagelis ir jūs klausotės Lietaus.
2: Labas, aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
3: Radijos stotis Lietus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Rusija rengia netikros vėliavos provokacijas nukreiptas prieš NATO šalis siekdama pakenkti sąjungininkų pasitikėjimui Ukraina. Apie tai paskelbė Ukrainos kovos su dezinformacija centro vadovas. Jo teigimu visų pirma, Rusija gali panaudoti dronus, kurie atrodys kaip ukrainietiški, rengti išpuoliam prieš Baltijos valstybės, taip pat provokacijoms prieš Lenkiją. Kiek anksčiau ir Lenkijos gynybos ministras pareiškė, kad Rusija gali rengti provokacijas prieš Lenkiją, naudodama perimtus ukrainietiškus dronus. Grėsmės lygis asmenims, kuriuos saugo Jungtinių valstijų slaptoji tarnyba, įskaitant ir prezidentą Donaldą Trumpą, pasiekė aukščiausią lygį per visą stebėjimų istoriją. Apie tai pranešė aukšto rango šios tarnybos atstovas uždarame briefinge žurnalistams. Apie tai informuoja kanalas CNBC. Skaičiuojama, kad nuo šių metų pradžios užregistruota jau apie 10 tūkstančių grasinimų valstybės tarnautojams ir aukščiausiojo teismo teisėjams. Ir tai yra 40% daugiau nei per atitinkamą praėjusių metų laikotarpį. Be to, tarnyba pažymėjo, kad 10 kartų padaugėjo atvejų, kai potencialiai pavojingi asmenys buvo priverstinai paguldyti į psichiatrijos ligoninės. Slaptosios tarnybos direktoriaus pavaduotojas Matthew Quinn pridūrė, kad tarnyba yra itin susirūpinusi dėl galimybės, kad dronai bus naudojami atakoms prieš jos globojamus asmenys. Kelkime į Lietuvą prieš apsispręsdamas ar pritarti parlamento sprendimui atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti, prezidentas Gitanas Nausėda apie tai šiandien diskutuos su švietimo bendruomenė. Dar 2022-aisiais Seimas priėmė įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okais tapti norintis 10-okai, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvirtų. Šis reikalavimas kelis kartus atidėtas turėjo įsigalioti jau nuo rugsėjo. Praėjusią savaitę Seimas iš vis atšaukė šį reikalavimą. 36 švietimo, mokslo, verslo ir visuomenės organizacijos nariai kreipėsi į prezidentą su prašymu vetuoti Seimo sprendimą. Tuo metu švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovė Jolanta Navickaitė sako, kad nepanaikinus vadinamojo slenkščio, tai paliestų beveik 5000 vaikų, o didžioji dalis jų net neturėtų teisės kartoti 10 klasės kurso ir iš naujo laikyti patikrinimus.
1: Paliestų dar labai didelę dalį jaunuolių, kurie baigė 10 klasę, neįgytų pagrindinio išsilavinimo ir jiems tas tolimesnio mokymosi kelias praktiškai būtų uždarytas. Deja, bet didžioji dalis vaikų turbūt neturėtų galimybės pasilikti antrus metus kartoti kurso, dėl to, kad jeigu mokinys turi teigiamus metinius įvertinimus, tai yra bent ketvirtais baigė mokyklą metiniuose pažymiuose, tai reiškia, jisai išklausė 10 klasės kursą ir kartoti jų 10 klasės kursą, kuris yra baigtas teigiamais metiniais įvertinimais, tokios galimybės nėra. Tai reiškia, vaikai, kurie metinius įvertinimus turi teigiamus, neišlaikė pupo, po perlaikymo irgi neišlaikė pupo, jiems vienintelis kelias yra savarankiškai mokytis dar vienerius metus lietuvių kalbos ar matematikos.
0: Šalies vadovo patarėja Jūratė Litvinaitė dar prieš balsavimą Seime ragino atidėti slenksčio įvedimą, bet jo nenaikinti. Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, perkūnija, vietomis lis smarkiai galima ir kruša. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės.

0: Legendos ir makaronai.
1: 9:10 atėjo metas legendom ir makaronom. Kaip visada, mes šiuo laiku duodame jums du teiginius, vieną teisingą, vieną neteisingą. Ir tada, jeigu pasirenkate teisingai, mes įteikiame jums prizą.
0: Vilija ir Jonas.
2: Klausykit, kas čia vyksta šiandien su visais reikalais? Akivaizdu, kad praktiškai penktadienis, o ne? Bet jau viskas. Jau dabar jau girdim, kad vyksta tikrai legendos ir makaronai ir galim, kaip sakant, pakalbėti apie tai, apie ką susirinkom pakalbėti.
1: Taip, šiandien kalbėsim, žinokit, apie riešutų sviestą.
2: Apie riešutų sviestą. Tai labai įdomus dalykai, kurie čia vyksta. Ir žodžiu, 1823, skambinkit mums, mes tikrai esame pasiruošę jums teiginių ir kuriuos jums reikės iš, kaip čia pasakyti,
1: išgliaudyti
2: tuos riešutus. O ir kalbėsim taip, apie riešutų sviestą.
1: Taip, 1823 skambinam ir kas tas pirmasis, kuris turės padaryti savo pasirinkimą?
2: Aš klausykiu, išgliaudžiu riešutus. Kaip
1: išgliaudžiu, gerai.
2: 1823, alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Ko vardu esat?
3: Vaclovas.
2: Vaclovai, ar mėgstat riešutų sviestą?
3: Na, mėgstu.
2: Mėgstat, klausykit, nes aš šiandien Jono kažkaip klausiau, sakau, ar mėgsti riešutų sviestą. Sakė, ne, sakė, įsivaizdavau, kad ten saldžiau turėtų būti.
1: Nesu gerbėjęs.
2: Gerai, bet turime du teiginius ir dabar jums reikės atsirinkti, kuris teisingas, kuris ne.
1: Mano teiginys skamba taip, žemės riešutų sviestas yra vienas iš maisto produktų, kurie dėl savo molekulinės struktūros gali būti paversti sintetiniais deimantais.
2: O mano teiginys skamba štai taip. Šis produktas gaminamas kepinant riešutus kartu su sviestu, kol jie tampa kreminę pastą.
3: Nu, gali antras teisingas.
2: Antras, sako, teisingas. Apie deimantus nelabai įtikino.
3: Ne.
2: Ne. Deja, Vaclavai, supainioju jums, žinokit, atvirkščiai, iš tikrųjų, toks labai įdomus dalykas apie deimantus, ane, rajonai?
1: Taip, iš tikrųjų, čia man nežinomas buvo faktas.
2: Man irgi nežinomas tas faktas, o šiaip sviestas, riešutų sviestas gaminamas tiesiog smulkinant kepenus riešutus, kol jie išsiskiria savo natūralius aliejus ir virsta kreminę pastą. Deja, nepavyko Vaclavai susitvarkyti su šiais mūsų rebusais, bandykim dar kažkam kelti ragelį. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Ko vardu?
4: Darius.
2: Dariau, toliau klampojam po riešutų sviestą. Sutinkat?
4: Bandom.
2: Bandom.
1: Tradiciškai riešutų sviestas gaminamas iš lazdynų riešutų.
4: Taip.
1: Ne, iš skrudintų žemės.
2: Ne, Dariau, taip, iš žemės riešutų turbūt. Aš taip mėgstu, kad aš atrodo, išskyrus apie deimantus, turbūt viską galėčiau pasakyti. 1823. Na, kas mėgsta tą

0: Nu, neįprasta gal Monikai, kada mūsų burnai. Alio, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
1: Ilona.
0: Ilona, kur dedat riešutų sviestą?
1: Ant duonos, ant batono.
0: Va, prašau, viskas vadinasi, žinot.
1: Tai aukštų skanu pakabinti.
0: Labai skanu, Ilona, taip. Gerai, tai teiginys jums.
2: Kakava dažniausiai sudaro didžiausią natūralaus riešutų sviesto dalį.
1: Taip.
2: Ne, žemės riešutų.
0: Ne, Ilona, ne, jau jeigu kakava, tai jau ten, kaip sakant, jau yra kiti dalykai. Gerai, alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Ko vardu?
3: Paulius.
0: Pauliau, klausykitės, jums skirto teiginio.
2: Nepaisant pavadinimo, riešutų svieste dažniausiai sviesto jame nėra.
3: Taip, nėra.
2: Bravo.
0: Nu taip, jau... Iš pirmo mano teiginio jau galėjot suprasti, kad ten sviesto nerasi nei per kur. Gerai, Pauliau, sveikiname jūs laimėjus lietaus kojines.
4: Eteryje Vilija ir Jonas.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau. Su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
1: Reklama.

Liepa niekada nebus gana. Mantas ir Monika, lūpose tavo. Už savo mėgimas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos top 20 sekmadieniais 18 valandą.

0: apie orus.
1: Žinoma, apie orus toj pat ir pakalbėsim, bet žinok, labai noriu padėkoti mūsų klausytojai Aušriniai.
2: Na,
1: mes čia turėjom legendas ir makaronus, ane, ir sakėm apie riešutų sviestą kalbėjom, ir čia taip jau pilna burna pasakojom, bet sakė, labai mėgstu ir jūsų radijo stotį, ačiū Aušriniai jums, tik toks, sako, pastebėjimas, riešutų sviestų Europos Sąjunga uždraudė vadinti, nes ten nėra gyvulinės kilmės produktų ir dabar tai yra riešutų kremas. Va, štai taip, tai jeigu kas nežinojo, taip. Ačiū Aušriniai labai už pastebėjimą, tikrai manau, kad ir mūsų klausytojams bus naudinga. Na, o dabar jau prie orų.
2: Taip, artimiausios dienos dar žarstys lietų per kūnį ir naktinį rūką, bet savaitgalis jau atneš puikių žinių. Šiandien šils iki 22, penktadienį, šeštadienį iki 23, 24, o tikroji višnė ant torto laukia sekmadienį, lietaus tikimybė maža, o termometrai šoktels net iki 27 laipsnių šilumos.
1: Oi, klausykit, toks išganimas atrodo.
2: Taip,
1: dabar
2: gale.
1: 27 laipsnių, kągi, geros vasaros.
0: Būkit laimingi.

0: Lietaus.
1: Sveiki, čia Liepa. Jūs klausotės Lietaus.
2: Labas, čia Gian. Ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stotis

0: Radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 55 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1 euras 99 centai, kilogramas žaliųjų vynogių tik 2 eurai 99 centai, o kilogramas raudonosios paprikos tik 1 euras 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys Valdan 2,49. Jogurto gėrimas Actimel 1,69 €. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
0: Reklama.

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: 9:45. Tokį laiką rodo mūsų studijos laikrodis ir paskutinės mūsų valandos su Saule minutės.
2: Taip, kviečiame jūs paskambinti, padėkoti tam, kam jūs norite, o aš naudojuosi progą ir sveikinu savo sūnų. Būk laimingas, mylimas, visada lik toks stiprus kaip tavo vardas, Ąžuolai. Gal jis po naktinės pamainos dabar ir miega, bet nu, tėvišką pareigą turiu įvykti.
3: Su gimtadieniu.
2: Taip.
1: Mūsų bendas visuomet yra pasiruošęs dainuoti, kada kieno gimtadienis. Aš prisidedu prie sveikinimų, Ąžuolai. Visko, ko tik tai širdelė geidžia, lai tavoje tie jaunystės sparnai skleidžiasi kuo plačiau ir skrenda ten, kur tik tai pats nori.
2: Čia vakar buvo labai juokinga, į tokią kvepalų parduotuvę užėjau, nes dukrai ten buvau pažadėjęs mokyklos baigimo progą kvepalus. Nu ir žinai, kaip mes lietuviai taupo žmonės, jeigu žinom, kad duoda dar mėginukus, tai imam ir mėginukus.
1: Tai aišku, nėra durnu.
2: Tai aš sakau, paimk dar tam ir dar tam, žinai. Jinai sako, kiek jos turi. Buvo labai jokinga situacija. Sakau, daug, nemažai. Nu, bet žinai, nes nu, negali nei vieno nuskriausti.
1: Nu sakau, taip, nu jau tiek ir, savo tada kvepalus perpilčinai.
2: Ir tam, ir tam, ir tam, taip, tai čia toks.
1: Gerai, 1823, tai kaip suprantu, tu dėkoji savo tos parduotuvės pardavėjom, kad juos tautų mėginukų pridėjo.
2: Sūnui dėkoju už beprotiškai didelį džiaugsmą, kad galiu sūnum vadinti ir kartais net ir geriausių draugų.
1: Aha, tai žodžiu, bet pardavėjai padėkos neduosi už mėginukus.
2: Daviau, ką kita? Ne, aišku,
1: gerai, taip. Nesigilinsiu daugiau, bet jūs galite irgi padėkoti 1823 kažkam už kažką ir tai nesvarbu. Tai gali būti tikrai visai net nepažįstamas žmogus, kuris jums kažkaip pakėlė ūpą, pakėlė nuotaiką. Gal šiandien, pavyzdžiui, sustojote degalinėje ir kur nors jums padarė labai skanios kavos.
2: Taip, pardavėjai, aš galėčiau padėkoti siūsdamas dainą. Atidaviau tau viską, ką turėjau.
1: Žodžiu, dar iki algos teks pagyventi. Bet nežinok, šiandien kažkaip, man atrodo, mūsų klausytojai nenusiteikia čia šnekėti ir dėkoti. Na, ketvirtadienis, aišku, aš viską suprantu, labai norisi kažkaip apie savaitgalį galvoti. O aš dar linkiu ir tokių jazminų žiedų, kaip sakant.
2: O jazminų žiedų.
1: Taip, kad jau kuo daugiau birėtų. Tai gražaus ketvirtadienio ir susiklausysime pirmadienį.
2: Taip, tau gero penktadienio, kūrybiško penktadienio, kad
1: labai.
2: Viskas nuo pirmos iki paskutinės minutės ten, kur tu esi,
1: ačiū
2: būtų
1: labai.
2: Gerai.
1: Ačiū labai. Viso, ate.
2: Iki.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinio pomidorų tik euras 39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.

Mokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad didesnė dalis statutinių tarnybų biudžeto galėtų būti skirta pareigūnų algoms, taip užtikrinant jų augimą. Pasak jo, įstaigos galėtų peržiūrėti, ar šiandien tikslingai leidžia pinigus infrastruktūrai arba, pavyzdžiui, automobilių parkui. Interviu žinių radijui naujasis ministras teigia, jog su finansų ministru yra aptaręs galimybės pareigūnų algų augimui skirti ir papildomą finansavimą, tačiau to galimybės kol kas neaiškios. Daugelis šalies aukštųjų mokyklų didina kainas už bendrabučius. Apie tai šiandien informuoja naujienų portalas 15 min. Apie didžiausius pokyčius kol kas paskelbė Vytauto didžiojo universitetas. Nuo rugsėjo visų tipų bendrabučio apgyvendinimo mokestis didės po 1 eurą už parą arba maždaug 30 eurų per mėnesį. Apie kainų augimą taip pat patvirtino Vilnius Tech, Vilniaus kolegija, Kauno kolegija, tuo metu Vilniaus universitetas ir Šiaulių valstybinė kolegija. Kainų šiemet nutarė nekelti, o Mykolo Riomerio universitetas sprendimo dar nepriėmė. Dėl karo artimuosiuose rytuose naftos kainai sviruojant ir didžiausių pasaulio banko analitikams perspėjant apie smarkų brangimą šių metų pabaigoje, ekspertai pastebi, kad degalų kainų šokui į Lietuvoje iki šiol nepasiruošta. Kol pakoreguojami degalų brangimą amortizuoti galintys įstatymai, kainos išsikvėpia ir gyventojams sprendimų nauda tampa ribota. Kainų palyginimo portalo Pricer LT analitikas Petras Čepkauskas sako, kad būtina sukurti sistemą, leisiančią augančias degalų kainą stabdyti be ilgų procedūrų vyriausybėje ir Seime.
1: Turėtų pas savėje nusimatyti, kad kiekvieną kartą nepilstyti iš tuščio į keurą kažkokius momentus, kad jeigu ten kaina užauga tiek ir tiek, mes koreguojamės ten tos mokesčius tiek ir tiek. Pavyzdžiui, PVM'as yra procentinis, tai piniginė išraiška kylant kainom, jie susirenka daugiau. Valstybė gali savo vietoje net ir kažkokių nuostolių neturėti, nes didesni nuostolių susidaro, kai visi transportininkai ir dalinai gyventojai pabėga į Lenkiją ir apsipirkti ir piltis.
0: Tuo metu Seime stringa tiek prezidento siūlymas įvesti didžiausių galimų degalų kainų lubas, tiek energetikos ministerijos iniciatyva drausti degalinėms kainas didinti dažniau nei vieną kartą per parą. Seimo narys, naujasis energetikos ministras Lukas Savickas apie šį siūlymą sako, nieko negirdėjęs ir negali atsakyti, ar pataisas tobulins.
2: Reikėtų pasižiūrėti, apie kurį tiksliai projektą kalba, ar tik nėra tai prezidento pateiktas įstatymo projektas.
3: Ne, tai turbūt yra energetikos ministerijos pateiktas projektas.
2: Supratau. Tai be abejo, kad mes žiūrėsim visus ministerijos teiktus projektus šioje srityje, galbūt apie patį principą. Prioritetas be abejo bus žiūrėti į vartotojų pusės, užtikrinti, kad vartotojų apsauga būtų mūsų prioritetas. Peržiūrėsim sistemingai pateiktus ministerijos projektus.
0: Vieno informacijos tarnybos reporteriai Simonai Kvederytei sakė energetikos ministras, jis taip pat aiškina, kol kas nematantis poreikio įvesti dizelino akcizo lengvatos, tačiau pabrėžia, kad situacijai prastėjant, vyriausybė yra pasiruošusi reaguoti. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas per kelias dienas gali įsakyti Pentagonui atnaujinti didelio masto karinius veiksmus prieš Iraną, apie tai praneša leidinys Axios, remdamasis tiek Amerikos, tiek Izraelio šaltiniais savo ruoštų leidinys Wall Street Journal. Sako, kad pastarosiomis dienomis Jungtinės valstijos aktyviai perkelia karius į artimuosius rytus, taip pat medikus bei naikintuvus, jų teigimu Amerikos bazės ir karinės ligoninės Europoje, įskaitant Jungtinę karalystę, yra pervestos į padidintos parengties būseną. Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, galima perkūnė, vietomis lis smarkiai, temperatūra nuo 17-22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samių naujienos portale 15 min, dabar 10 valandų ir 4 minutės.

0: Labas rytas, Lietuvos klausytojai. Čia laida Viskas bus gerai. Dabar yra 10 valandų ir beveik jau dabar 11 minučių.
1: Labas rytas, laisvas. Sveiki visi Lietuvos klausytojai. Laida Viskas bus gerai. Pasiruošusi dar vieną dieną padaryti šiek tiek geresnę.
0: Žinoma, toks mūsų tikslas.
1: Tai kodėl neėjai vakar maudytis į ežerą?
0: Tamsu buvo jau. Išsigandau.
1: Žinai, tu man priminė vieną anekdotą, kai ateina pavėlavęs darbuotojas į darbą ir viršininkas sako, kodėl pavėlavai? Žmogus sako, per vėlai išėjau iš namų. Sako, negalėjai išėti anksčiau, sako, anksčiau išėti buvo jau per vėlų.
0: Taip. Tai čia apie tai.
1: Taip.
0: Gerai, šiandieną, žinokit, kalbėsim nuostabią temą. Aš apskritai galvoju, kad aš galėčiau būti santykių ekspertė.
1: Tu tokia ir esi.
0: Tokia ir esi.
1: Savo santykių ekspertė.
0: Ai, nu savo, tai, žinai, su savo sudėtinga, bet kitiem patartų štai taip patinka.
1: Bet tai čia visą laiką taip yra. Tu pastebėjai, kad kitų santykius, kaip čia pasakyti, analizuoti ir kažką patarti yra daug lengviau negu savo.
0: Ne, gal kitaip pasakysiu, kadangi mano patirtis nėra rožėm klota,
1: taip.
0: Todėl tų patirčių būta pačių įvairiausių ir todėl...
1: O gėlėm klota tavo?
0: Nu, ne gėlėm, ten iš vis buvo akmenukais tokiais jau. Baida basom kojom jau per tos akmenis.
1: Skalda buvo?
0: Nu, ir biškių stiklo netyčia kažkas buvo papylę. Žinok, tikrai daug pas mane visko būta. Okay. Todėl aš galvoju, kad aš esu įgali kalbėti apie santykius.
1: Gerai.
0: Ir šiandieną aš noriu pristatyti mūsų temą.
1: Jau ieškokite Norydienos Instagram'e santykių ekspertė laisvą.
0: Taip. Žodžiu, šiandieną mūsų tema skamba štai kaip.
1: Kaip?
0: Kaip jūs galvojat, ar socialiniai tinklai gali pakenkti...
1: Poros
0: santykiams, taip.
1: O kaip jie gali pakenkti?
0: Ogi, žinok, labai, aš, pavyzdžiui, visai nesenai beje mačiau tokią diskusiją ir tiesą sakant, kažkada esu netgi su kažkuo diskutavusi. Aha. Pavyzdžiui, aš nesuprantu tų vyrų, kurie turi žmoną arba turi savo antrą pusę ir, pavyzdžiui, laikina, na, deda patiktukus socialiniuose tinkluose kitoms moterims.
1: O kas čia blogo?
0: Nu, man asmeniškai tai yra nesąmonė.
1: Aš esu Vilijai vat, mūsų padėjęs ne vieną kartą patiktuką.
0: Ne, žiūrėkit.
2: Labą dar visiems, kad dar kartelių. Nieko tokio, o ko čia baisaus?
0: Žiūrėk, jeigu pavyzdžiui...
1: Aš išėjau iš studijos, jeigu lieka dvi moterys.
2: Susipešim.
0: Pakalbėsim, ne, diskutuojam. Aš nieko nesakau, jeigu tai yra kolegė, viskas yra tvarkoj. Bet aš pavyzdžiui...
1: Tai dabar prasideda jau diferenciacija.
0: Ne, tai
1: kolegė padėti patiktuką galima.
0: Ne, jeigu, ne, žinai, jeigu kolegė, pavyzdžiui, su maudymosi kostiumėliu.
1: Nu,
0: žinai, pavyzdžiui, man irgi nepatiktų. Man irgi nepatiktų, kad mano vyras dėtų.
1: O žiūrėk,
2: bet tu pati tai nori gauti, tu dedi su maudymosi kostiumėliu.
0: Žiūrėk, bet aš nelaukiu laikų išvedusių vyrų.
2: Aha. Pusę laikų nuimkit dabar.
1: Tai tu žiūrėk, kai pamatysi, kad uždėtas laikas prie tavo nuotraukos su maudymuku, užėjk į profilį ir jeigu tai yra vedęs vyras,
0: ir dažniausiai
1: iš karto užbanė.
0: Aš tau kitaip pasakysiu, man labai dažnai vedę vyrai netgi parašo, jeigu ką.
1: Netgi.
0: Taip, ir tokių pasiūlymų aš sulaukiu tikrai ne vieno ar ne dviejų. Ir dar juokingiau.

0: Dažniausia būna, kad rašo tokie, kurie profilio nuotrauką yra užsidėję su savo antrąją pusę.
1: Nu gerai, taip, suformuluokime klausimą taip. Kaip taip. Jūsų manimu, ar socialiniai tinklai gali pakenkti santykiams poroje?
0: Taip, ir aš dabar dar trumpai pasakysiu iš savo asmeninės patirties. Mano buvęs vyras, mano santykiai išyro dėl to, kad mano vyras šiaip nebuvo man ištikimas.
1: Taip.
0: Ir aš kiek kartų esu prigavusi, kai jis man sakydavo, nu kas čia tokio, aš tik širdelę padėjau. Bet po to paaiškėdavo, kad ten ne tik širdelė, ten ir žinutės buvo rašomos ir visi kiti niuansai. Todėl man tas, žinai, kai būna pasiteisimas, čiagi nieko tokio. Tai jeigu nieko tokio ir tu žinai, kad tavo antrai pusė tai nepatinka, kodėl tada taip elgtis?
1: Gerai. Ar socialiniai tinklai gali pakenkti poros santykiams? Paskambinkite mums telefonu 1823, mums įdomi jūsų nuomonė. Taip. Ir tai nereiškia, kad jūsų poroje taip yra.
0: Taip, mes norime tiesiog išgirsti, kaip jums tai atrodo. Ar tai ir dera taip elgtis ar ne? Gal jūs kaip tik pasakysit, kad čia nieko tokio?
1: Gerai, vieno žmogų galbūt pradžiai pakalbinkime, o po to paklausysim muzikos prieš šitos temos grįžimą.
0: Būtinai, labą rytą.
1: Alio.
2: Labas rytas.
1: Sveiki, ko vardu?
2: Jurgita.
1: Malonu, Jurgita. Kaip manote, ar čia opi problema, ar čia gal laisvo truputėlį perdėta ir perlenkia lasdą?
2: Turbūt kiekvienas mes, ko gero, žiūrim pagal savo patirtį, kaip laisvo minėjo apie akmenukus, stikliukus ir visą kitą. Mano patirtis yra tokia, kad viskas yra mūsų galvose.
1: Taip.
2: Jeigu mes norėsim rasti problemų, tai mes jų rasim prie laikų, prie širdučių, prie maudimukų, dar kažko. Santykiai esam jau virš 30 metų. Užauginti vaikai.
1: Bet gerai, ar esate kada nors pamačiusi, kad jūsų vyras palaikino kokios, pavyzdžiui, jūsų draugės nuotrauką?
2: Taip.
1: Ir kaip jūs reaguojate tai?
2: Visiškai normaliai. Būtų turbūt blogiau, jeigu jisai matydamas gražią, nu, sakykim, gražią mano draugę. Vat,
0: taip,
2: arba
0: taip.
2: Ją su maudimuko ir atostogos ir sakytų, oi, žinok, kokia negraži, kokia baisi.
1: Aha.
2: Tai čia būtų nenormalu, todėl kad jis tiesiog meluo.
0: Gerai, o jeigu pavyzdžiui... Bet jeigu, pavyzdžiui, jisai žinotų, kad jums nepatinka, na, sakykim, vat, nepatinka, bet vis tiek taip darytų, turbūt tada nelabai gal būtų.
1: Bet tai irgi taigi, viskas okei. Okay.
0: Nu taip.
2: Jo, aš matot nereaguoju, tai tiesiog aš galiu pasakyti, kad visiškai neseniai buvo situacija, buvom su vaikais prie ežero ir... Susitikom, vyro nebuvo tuo metu, buvo išvykęs ir susitikom jo draugą, mūsų seną vaikystės draugą, tai mes pamiršom, kad reikia maudyti. Ir ten taip toliau tie vaikai ten davėsi ir paskui aš grįžu, sakau, va ir ta. Ir tai yra visiškai normalu.
0: Gerai, ačiū ir kita už jūsų nuomonę. Taip, priimam ją tikrai.
1: Mes prie šios temos grįšime, beje, jeigu jums patogiau, galite mum ir parašyti eteris@lietus.fm.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Rugpjūčio pirmą dieną visi keliai ves į Kėdainius, kur švesime giminines. O kol laukime jų, pasveikinkim savo giminę Lietaus eteryje.
1: Čia Lietus.
2: Išgirdę laidų vedėjų raginimą, skambinkite į studiją, perduokit linkėjimus savo giminiai, o projekto partneris Kėdainių konservai įteiks dovanų.
3: Kėdainių konservų marinuotų agurkų šeima auga ir pristato naujieną. Prie pamėgtų legendinių ir saldžiarūkščių prisijungia mažieji. Tie patys mėgstami skoniai pagaminti Lietuvoje tik maži traškus agurkėliai. Jau greitai prekyboje. Kėdainių konservai. Visada truputėlį daugiau.
4: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 75 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali Žemaitijos grietinė euro 79. Maksima tai, ko reikia.
5: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinių pomidorų tik euras 39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
7: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele surelius magija 35 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir žiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
9: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Grįžtam, Mariukai, klausyk į mūsų karštą diskusiją. Aš turiu pasakyti, kad, kol skambėjo muzika, mes su Vilija visą laiką pradiskutavom apie santykius.
1: Taip, aš turiu pasakyti, klausykit, merginos, aš šią valandą pokalbėse nebedalyvauju. Lieka Vilija su laisva. Taip. Aš tik tai viską filmuoju ir po to internetą įdėsiu, nes įdomiausi dalykai vyksta, kai groja muzika mūsų eterį.
0: Taip, bet žinai, man įdomu pafilosofuoti ir paišklausyti skirtingas nuomonės.
1: Priminkim klausimą.
0: Taip,
1: klausimas
0: priminkim.
1: Yra toks, kaip manote, ar socialiniai tinklai gali pakenkti poros santykiams? Laisva ir klausytojams ir Vilijai bando įrodyti, kad taip gali.
2: Taip.
1: Vilija sakė, ne nuo to viskas priklauso. Mūsų klausytoja viena, kuris skambino pirmoji, irgi sakė,
0: kad viskas galvose mūsų.
1: Mūsų galvose.
2: Taip, taip.
1: O ką galvojate jūs? 1823. Laukime taip. Jūsų skambučių.
0: Ir pažiūrėkime, ką pasakys dar vienas mūsų klausytojas arba klausytoja. Labą rytą.
1: Alio.
3: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Jonai,
1: malonu, ar naudojate socialiniais tinklais?
3: Savaime aiškiai naudojasi, dabar su žmona važiavim į Liepoją.
1: O.
3: Ir suprantat, geriausias variantas man, jeigu žmona netikrinti telefoną,
1: aha,
3: ir išių, tada tikrai viskas tvarkoj bus.
1: Taip.
3: Bet jeigu, žinai, patikrintų, žinai, ir laikinį, ar ką, tai, žinai, problemų gali būti.
0: O.
1: Ai, žmonai nelabai patinka, taip?
3: Nu, nelabai reikia tas išsitokti.
1: O ką ten Jonai laikina, tai prisipažinkit.
3: Ne, tai žinai, daugiausia pažįstamų irgi.
1: Aha, aha.
3: Bet jie, kur irgi moteris, gražiai, kaip sakant, atrodo viskas.
1: Taip.
3: Žmonės
1: nusisukus į šoną.
0: Aš ją suprantu. Aš
1: ir Joną suprantu, nu pamatai gražios moters gražią nuotrauką, nu ta...
0: Nu, bet žiūrėk.
1: Tas pirštas jau savaime tiesiasi tą širdutės pausį.
3: Taigi žmogai akis ir duotas, kad žiūrėti į gražias moteris.
1: Va?
0: Tai jūs žiūrėkit, bet nelaikinkit.
1: O kodėl?
0: O todėl, nes nepatinka.
3: O kodėl negali?
1: O
3: kodėl moteris laikina vyram?
0: Tai čia irgi negerai.
1: Čia, žiūrėk.
3: Na, negerai.
1: Moteris tai, gerai, įdeda nuotrauką tam, kad laikų gau.
3: Tai negirdėjau iš moterų.
0: Bet klausykit, bet žiūrėkit, bet jeigu žinot, kad jūsų žmonai nepatinka, jūs vis tiek biški prisilaikot.
3: Nu, man jinai
1: nesakė,
3: kad
0: jie
3: nepatinka,
0: bet jaučiat.
1: Gerai, Jonai, ačiū. Ačiū,
3: gerai.
1: Geros jums kelionės. Laiškelis vienas iš mūsų pašto.
0: Aha.
1: Laisva yra visiškai teisi.
0: O.
1: Vedusi vyrui socialiniuose tinkluose laikinti moterų nuotraukas nėra reikalo. Tai yra gėda jo moteriai daroma, nes ji su tokiu gyvena ir yra visiškas santykių negerbimas, parašė mums Auksė.
0: Auksė, ačiū už jūsų nuomonę. Žiūrim, dar turime vieną kitą skambutį. Labą rytą.
4: Labas rytas.
0: Ko vardu?
4: Jeigu būsiu vardenis, pavardenis.
0: Gerai, vardenis, pavardenis. Tai kaip jūs galvojat, ar socialiniai tinklai gali pakenkti poros santykiams?
4: Tam prasme, teisingai pirmą pasakė, paklausė,
0: ten
4: žmogaus priklauso, kaip kas pas tave galvoj dedas ir ko tu ten tikėsi ir kažko. Prasme, yra žmonės ten pragyvenę ir pats pragyvenę santokų ten 21 metų ir žmona palaikina ir aš palaikinu.
0: Taip.
4: Ta prasme, viskas ten tvarkoja. Nežinau, jeigu tu ieškosi, tu rasi ten, nes būtent tau ten tas laikas, ar ten dar kažkas uždės.
0: Taip.
4: Bet manau, kad tai kaip sakyt.
0: Bet gal žiūrėkit, gal yra svarbu, vat mes ir su Vilija diskutavom, aš sakau, bet gal svarbu, kaip tu jautiesi toje poroje, jeigu tu jautiesi saugiai, tai gal tada ir nieko tokio, kad tas vyras ar žmona palaikina ten vieną kitą nuotrauką.
1: O jeigu nesijauti saugiai laisvą, tada reikia ieškoti kito vyro.
0: Taip.
1: Prašiausiai.
0: Taip.
1: Čia logika labai
4: gal,
1: paprasta.
4: Nežinau, kieno žmonių priklauso, kaip sakot, jeigu jie jaučiasi laisvai žmonės, ta prasme,
0: taip.
4: Ten tas laikas, ar ten ta širdelė ten uždėta, ten kažkokios nesudaro, kaip sakyt, nu... Svarbiausia pasitikėti žmonėm vienas kito, o ten tas laikas, ar ten ta širdelė, manau, kad, nu, blembas, nežinau.
0: Gerai.
1: Supratau.
0: Gerai, ačiū už jūsų nuomonę.
1: Aš jau žinau, apie ką rytoj kalbėsim.
0: Apie ką?
1: Ar Lietuvoje daug laisvų, fainų, gerų vyrų?
0: Kurie norėtų?
1: Kurie, ne, nieko nėra.
0: Surasti fainą?
1: Iš principo.
0: Ai, šiaip jo,
1: grinai, gali. Iš principo.
0: Šiaip galėsim tikrai šitą
1: galės moteris skambinti tau, bet čia aš jau tikrai nusišalinsiu. Va, ir kalbėsite, ar problematiška rasti
0: gerą vyrą.
1: Ištikimą.
0: Taip, bet čia ir moterim tinka. Apskritai, gerą ištikimą partnerį.
1: Antra pusė.
0: Gerai, bet mes dar nenubėkime prie kitų temų, mes dar grįšim prie šios temos, priminsime, kad šiandien klausime jūsų, kaip galvojate, ar socialiniai tinklai gali pakenkti poros santykiams. Eteryje. Laisva.

0: stotis Lietus.
1: Reklama. Radio stotis Lietus, Mariau, kurio šūkis visos Lietuvos muzika būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 26 metų gimininę švesti kartu rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose.
2: Taip, koncertas įvyks, pramogų prigalvojom visokiausių jums. Atvažiuokime visi į Kėdainius, koncertas beje nemokamas. Pasimėgaukime Lietuvos atlikėjų koncertu. Pramogos ir mažiesiems, ir vyriausiems, vaišės bendrystės jausmas. Tikėkimės, kad tas bendrystės jausmas mus lydės visus metus iki kitų gimininių. Tai pasižymim, rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiai.
1: Nebedaug liko laukti iš tiesų.
2: Nedaug liko, vos daugiau negu savaitėlė, tai yra kitas šeštadienis. O šiaip Kėdainiai yra ypatingas miestas ir 2026 Lietuvos kultūros sostinė. Reikia tą prisiminti. Taip. Kėdainiai kviečiusi ypatingus Liepos mėnesį renginius. Apie kai kuriuos mes papasakosime, pavyzdžiui, Liepos 24 dieną, tai čia jau rytoj, Kėdainių miesto parke skambės tarptautinis festivalis Akustinė akordeono vasara, kviečiantis pasinerti į išskirtinius akordeono muzikos garsus ir vasarišką koncertų atmosferą.
1: Liepos 25 dieną, tai yra šeštadienį, dainuojamosios poezijos festivalis ant Nevėžio kranto 2026 pakvies į baigiamąjį koncertą ant Nevėžio kranto, jautrios dainos poezija ir žinomų Lietuvos atlikėjų pasirodymai taps gražia festivalio kulminacija.
2: Tau patinka bardų muzika?
1: Patinka.
2: Patinka?
1: Patinka, aš pati pažįstu keletą bardų. Ir pačiai yra tekę dalyvauti bardų tokiam, sakykime, taip suvažiavime Jurbarke. Dar labai labai labai senai. Man gražu.
2: Ar žinojai, kad aš esu bardas?
1: Ne.
2: Nu, aš ne muzikuojantis bardas.
1: Bet bardas.
2: Bet širdyje.
1: Nu, man tu toks, vat, jo, toks prie bardo.
2: Visą savaitę miestas svečiai kviečiami atrasti ir kitus Kėdainius Lietuvos kultūros sostinę, nes ten tikrai labai daug patyrimų. Aplankykite parodas, dalyvaukite edukacijose ir iš naujo pažinkite turtingą miesto istoriją bei kultūrą. Išsami renginių programa, kurią visą laiką galite pasitikrinti ir pasižiūrėti, yra internete www.kedainiai26.lt.
1: Taip, šalies viduryje esant Kėdainius pasieksite tikrai patogiai ir greitai panašiais atstumais, kur jūs bebūtumėt. Todėl dar kartelį priminsiu, rugpjūčio pirmą dieną pasimatome gimininėse.
2: Reklama.

0: bus gana.
1: Radijos stotis Lietus.
2: Reklama. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Kaukazo šašlikas Biobela, ledai podelėje Klasika, traškučiai Estrel ir apelsinų sultis Cido žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
3: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Šviežia lietuviška be priedų, šviežia lietuviška be priedų.
5: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiname.
4: Šviežia lietuviška be priedų.
6: Šviežia.
7: Šviežia.
6: Ir lietuviška.
7: Lietuviška.
6: Be priedų.
7: Be priedų.
6: Gerai.
5: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
8: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarine kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
9: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
10: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
11: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepia Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
10: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
11: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
10: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
11: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikšto nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.
12: Ketvirtadienį ir penktadienį tik su Lidl Plus kuponu 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktoms sultims ir sulčių gėrimams, bei atrinktai šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
13: Mam, pakviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
14: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
0: Reklama.
15: Laimės pasą.
1: Su Lietuvi.

0: grįžtame į mūsų studiją, kur šiandieną taip karštai diskutuojame apie...
1: Laisva kaip žuvis vandenį.
0: Santykių, aš tau sakiau, kad aš esu santykių ekspertė. Taip, tai klausime jūsų šiandien, ar socialiniai tinklai, kaip manot, gali pakenkti poros santykiams? Štai koks mūsų klausimas. 1-823, paskambinkit ir pasakykit savo nuomonę. Ar
1: gerai.
0: Gali ar ne?
1: 1-823, laukiame jūsų skambučių. Palauk, dar žiūriu kažkokių laiškelių. Yra laba diena, noriu pasakyti, kad iš mandagumo galima palaikinti ir nieko blogo nematau. O jeigu pradėsim visi gyventi pagal šiuolaikinę laisvą, kuriai viskas negerai... Tai, ką žinau,
0: ką reiškia, viskas
1: įdomu,
0: negerai.
1: Kad bereikalingai mane užblokavo. Kas užblokavo jūs?
0: Kas užblokavo?
1: Nežinau, kur užblokavo, parašykite.
0: Kur?
1: Ir noriu paprašyti, kad mane laisvą atblokuoto Instagram pati prašo stebėti, o po to užblokuoja.
0: Ką reiškia?
1: Užblokavai kažkokį poną.
0: Aha.
1: Va, ir jisai dabar... Tai bet palaukit, aš taip pagal jūsų žinutės supratau, kad jums laisvos filosofija nelabai patinka.
0: Tai kam jūs čia norite, aš jūs atblokuočiau?
1: Tai kodėl jūs dabar norite dar žiūrėti?
0: No.
1: Tam, kad piktintis.
0: Aha.
1: Ir kad rašyti piktas žinutės.
0: Ir čia ko?
1: Nors šiaip reikės pažiūrėti, ką tu tam užblokuvai.
0: Reikės pasižiūrėti, taip. Right. Gerai, o dabar turim skambinančių, pažiūrėkime, ką jie pasakys. Labą rytą.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Ko jūs vardu?
2: Aurimas.
0: Aurimai, kaip jūs galvojate, ar socialiniai tinklai gali padaryti įtakos santykiams?
2: Na, jeigu žmogus, sakykime, yra jautresnis ir, sakykime, gyvenime yra patyręs tam tikrų sunkumų ar jį kažkas yra išdavęs,
0: taip.
2: Jisai gali labiau reaguoti į sakykime, socialinių tinklų tą turinį, kurį laikina jo, nu, sakykime, draugas ar vyras.
0: Taip,
2: ar
0: taip, taip.
2: Bet šiaip tai rodo kitą dalyką, nu, tai rodo tam tikrą visgi nepasitikėjimą tiek savimi, tiek nuo tuo draugu.
0: Taip,
1: taip.
0: Visiškai teisingai.
2: Šiuo atveju, nu, aš taip galvoju, kad nereiktų iš tikrųjų turbūt taip reaguoti, nes gyvenime iš tikrųjų yra daugiau iššūkių. Pagalvokime, pavasarį išeina vyras į gatvę ir mato daug gražių moterų.
0: Šiaip taip.
1: Ne nuotraukose, o gyvai mato.
0: Šiaip taip.
2: Jo, ir žinokit, jisai akimis tiek prilaikina, kad žinokit, ten turbūt tie laikai, kurie yra Facebook'e.
0: Taip.
2: Galų galiai jisai dažnai laikina pažįstamų žmonės, o čia laikina tiek, kad mes net nežinome. Tai šiuo atveju aš tiesiog galvočiau, kad reiktų iš tikrųjų...
0: Sakot smulkmeną, ar ne?
2: Labiau pasitikėti savimi iš tikrųjų ir, na, tiesiog duoti jam daugiau laisvės, nes jeigu mes pradėsim viską kontroliuoti iš tikrųjų taip smarkiai ir tam tai pavydėti ar
0: ten
2: atkelti, na, gali būti, kad tas draugas, na, tiesiog, nu, nežinau,
0: paaiškleis parnus.
2: Taip. Per didelę kontrolę visada skatina, kaip sakyt, pabėgti, ne?
1: Aš netgi taip pagalvojau, kad jeigu kažkoks yra, na, kaip čia pasakyti, ne visai doras vaikinas, na, tarkim, aš taip modeliuoju šalia tavęs laisvą.
0: Kodėl šalia manęs?
1: Nu, gerai,
0: aš noriu
1: manęs,
0: doro.
1: Tu žiūrėk, ne, aš taip modeliuoju.
0: Gerai.
1: Tai tarkim, ne visai doras, kuris ne visai su gera intencija kažką laikina.
0: Taip.
1: Tai ar tu jam kažką sakysi ar nesakysi?
0: Ar nesakysi vis tiek?
1: Nepadės.
0: Tai žinoma.
1: O jeigu bus geras, kuris be blogos intencijos laikina ir tu bandysi jam dar įkaldi galvą, kad taip daryti negalima, tai irgi nepadės, nes jis sakys, nereikia
0: tai geriau nesakyti išvadą. Tai išvada geriau nesakyti nieką.
1: Nu.
2: Galų galia, jeigu mes įvesim tą tokią kontrolės sistemą, na, žinot, kaip sako, geras hakeris visada ieško nulaužimų, tai visada ieškosim atėjimų.
0: Šiaip taip.
1: Taip.
2: Yra, kaip žinot, ir sakoma, ir darbinis kompiuteris, galima ir kitą profilį susitikti.
0: Ai, jūs kokie gudročiai.
1: Ta antivirusinė atjungta daug būdų yra.
0: Gerai, ačiū jums labai už skambutį jūsų.
1: Skambutį ir ačiū visiems, kurie skambino ir rašė į šią temą. Tema buvo įdomi, bet mes ją šiandien jau baigėme.
0: Tikrai, kad taip.
1: Patiko laisvą.
0: Žinok, patiko man.
1: Patiko,
0: labai
1: gerai, džiaugiuosi.
0: Ačiū visiems skambinusiems.
3: Eteryje Laisva ir Marius.
4: Nosa,

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml gelatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Vasarinis Gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerdova.lt.
5: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 55 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1 euras 99 centai, kilogramas žaliųjų vynogių tik 2 euriai 99 centai, o kilogramas raudonosios paprikos tik 1 euras 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
1: Mažiau rūpesčių rudenį. Pradėkite ruoštis mokyklai jau dabar. Lidl parduotuvėse. Piešimo bloknotas tik 2 eurai. Mokykliniai reikmenys taip pat tik 2 eurai. O pietų dėžutė, gertuvė arba jų rinkiniai tik 6 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 23-osios. Lidl vertė.
9: Reklama.
10: Laimės vasara.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad Lietuva vietoje prieglobščio prašytojų perkelimo iš kitų ES valstybių turėtų sumokėti visą finansinį solidarumo įnašą. Žinių radijų ministras šiandien teigia, kad tai esą nėra dideli pinigai. Priminsiu, vidaus reikalų ministerija anksčiau yra patvirtinusi, kad Lietuva pagal ES solidarumo mechanizmą ketina priimti 58 migrantus ir sumokėti 1 140 000 siekiantį eurų finansinį įnašą. Akademinės etikos pažeidimus nagrinėjanti Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba gavo vieną skundą dėl galimo plagiato premjero Mindaugo Sinkevičiaus disertacijoje ir persiuntė į ESM vadybos ir ekonomikos universitetui. Pranešama, kad universitetas išnagrinėja skundą, informuos pareiškėją ir kontrolieriaus tarnybą. Ir jei skundą pateikęs asmuo nesutiks su tokiu sprendimu, jis dar gali dar kartą kreiptis į tarnybą, kuomet jau ši imsis nagrinėti skundą. Šiandien baigėsi priėmimo į universitetus ir kolegijas pagrindinis etapas. Vidurdienį bus stabdomas prašymų studijuoti priėmimas. Pagrindinio etapo rezultatus numatoma skelbti Liepos 30 dieną. Šiais metais studijų programas bendrajam priėmimui siūlo 15 universitetų bei 13 kolegijų. Studijuoti valstybės lėšomis numatoma priimti tiek pat kaip ir pernai – 12 900 per pirmą kursių. ES šalis šiandien po kelias savaitės trukusių ginčių sutarė dėl naujo sušvelninto sankcijų Rusijai paketo. Dėl Rusijos karo prieš Ukrainą priimtų sankcijų paketu išaldoma viršutinė naftos kainų riba. Šis paketas ES 21-asis nuo Maskvos invazijos pradžios 2022 metais buvo atidėliojamas dėl valstybių narių prieštaravimų įvairiems siūlomiems elementams. Jungtinės valstijos paskelbė apie istorinį susitarimą su Saudo Arabija, kuriuo šioje Persijos įlanko šalyje bus sukurta civilinė brandolinė programa. Vašingtonui pabrėžiant, kad susitarime numatytos neplatinimo garantijos. Šie žingsnį žengiant jungtinėms valstijoms vadovaujamoms prezidento Donaldo Trumpo kariaujant su Iranu. O šis karas didžiąja dalimi prasidėjo dėl susirūpinimo Teherano brandolinė programa. Šis klausimas išlieka pagrindiniu nesutarimo objektu šiuo metu įstrigusiuose taikos derybose. Jungtinėse valstijose paauglys atsiėmė ieškinį prie šalies technologijų milžinę Meta. Taip, bet teismo proceso buvo baigta didžiulio atgarsio sulaukusi byla dėl socialinių tinklų daromos žalos vaikų psichiniai sveikatai. Ieškinio atsiėmimas užbaigė bylą likus kelioms dienoms iki to, tai ji turėjo būti nagrinėjama Los Andželo prisiekusiųjų teisme. Šiame teismo procese Meta būtų buvusi vienintelė atsakovė, nes YouTube, TikTok ir Snap anksčiau pasiekė konfidencialumą. Susitarimus. Ieškovas yra 15-metis paauglys iš Floridos, kuris teigia, kad kompulsyvus socialinių tinklų naudojimas prisidėjo prie nerimo, depresijos ir savižudiškų minčių, dėl kurių jis ir toliau yra gydomas. Jo byla buvo laikyta precedentinė, siekiant padėti išspręsti tūkstančius panašių ieškinių visoje šalyje. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, perkūnija vietomis lis smarkiai galima ir kruša temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samių naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 4 minutės.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Pratesimas.
2: 11 valandų ir 12 minučių Lietuvoje, Lietuvos eteryje mes jūs kviečiame į žaidimą Pratesimas ir šiame žaidime turime labai kvapnų prizą.
1: Taip, įsivaizduokite kvapą, kuris primena desertą, šiltą vakarą ir truputį paslapties.
2: Taip. Tos,
1: kokia tu nešiojas kiekvieną dieną.
2: Paslapti
1: truputį
2: nešiojas.
1: Truputį paslapties tu visą laiką
2: turiu
1: nešiojas.
2: Turiu tą truputėlį paslapties.
1: Taip pat ir kvepi tą paslaptim.
2: O šiandien žaidime jūs galite laimėti Bella Lab kvepalų rinkinį Gulf Orchid Sweet Heaven. Net 5 arabiški aromatai po 20 ml. Skirtingai nuotaikai, progai ir jūsų stiliui. Galėsite išsirinkti, kuris jums labiausiai patinka.
1: Aš tą truputį paslapties.
2: Ta paslapties.
1: Taip.
2: Gerai. Alio, laba diena, kas mums paskambino.
3: Labą dieną.
2: Sveiki, Karoli.
1: Karoli, jūsų labai gražus balsas. Pasakykit dar ką nors.
3: Gražios dienos.
1: Va. Labai va.
2: Karoli, aš groju iškarpą iš dainos, kai diena sustoja, jums reikia pratęsti vieną eilutę. Dėmesio, linkiu sėkmės, klausom.

0: O kaip toliau?
1: Kad priklausau nuo tavęs truputį.
0: Kad priklausau nuo tavęs truputį.
2: Teisingai. Sveikinam labai.
0: Sveikiname jūs. Dėl prizo su jumis susisieksim, jum perskambinsime, paaiškinsime, kaip galėsite jį atsiimti.
2: Taip, na, o Gulf Orchid Sweet Heaven tai saldus rytietiškas kvapų pasaulis iš Jungtinių Arabų Emiratų. Rinkinyje 5 aromatai, kuriuos galite keisti pagal nuotaiką. Vyšnios, vanilė, karamelė, kakava, tonkos pupelė, šilta mediena ir muskuso natos, kurie jaukų ir išraiškingą įspūdį.
0: Tai kvapai, kurie ne tik tai papildo įvaizdį, bet ir sukuria nuotaiką. Patogus 20 ml buteliukai telpa rankinėje, į kelionę galite imtis, tinka kasdieniniai rutinai. Atraskite savo saldų kvapą, saldžių kvapų pasaulį su Bella Lab. Na, daugiau informacijos apie rinkinį jūs rasite internete bellalab.lt.
3: Reklama. Čia Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šorinė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg epofenamato, 9 eurai 99 centai. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Mam, pakviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
6: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso podė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Jeigu jūs mėgstate sukinėtis virtuvėje, nu visi tai darome. Daugiau, mažiau, bet vis tiek darome.
2: Vakar, kaip tik sakiau, žinok, labai skaniai vakar gaminau reikaliukus.
1: Rimtai?
2: Ką darėjai vakar? Tortilijas.
1: Ai, galvojau, tortą kepėjai.
2: Nu, nes, iki torto man dar yra...
1: Čia tas, kur vieną kartą receptą netgi dėjai pas savo Instagram.
2: Taip. Sūnus užsimanė, tai aš išpildžiau jo norą.
1: Tai turbūt pastebėjai ir tu, kaip lengva gaminti, kaip virtuvėje paprasčiausiai tiesiog viskas veikia,
2: tikrai,
1: kas turi veikti.
2: Taip.
1: Gera keptuvė, patikimas puodas, patogus virtuvės įrankiai, tai daiktai, kurie tarnauja ne vienerius metus, arba bent jau turėtų tarnauti.
2: Turėtų.
1: Nes kai kada būna žmonės, žinai, nusiperka kažką iš kažkur.
2: Galvodami, kad ten tarnaus, o pasirodo visai kitaip yra.
1: Tai tikrai gerus patikimus visus šitos dalykus jūs rasite Gerduvoje. O jeigu planuojate atsinaujinti, dabar puikus metas, ką čia puikus, puikiausias metas. Visą Liepą Gerduvos parduotuvėse ir internetu gerduva.lt vyksta vasarinis išpardavimas.
2: Leis man pasakyt.
1: Pasakyk.
2: Vasarinis išpardavimas, nu aš negaliu patikėti nuolaidos net iki 50%. Taip kad suskupkite, nulėkite į Gerduvos parduotuvės arba tiesiog gerduva.lt.
1: Perpus pigiau.
2: Nu taip.
1: Gali būti, perpus pigiau.
2: Ar gali šitai būti?
0: Reklama. Čia Lietus.

0: O, kokie žmonės.
1: Na ir kokie čia žmonės
2: pas mus studijoje. Nugi, Dovilė atvyko.
1: Žmonių vyredaktorė Dovilė mūsų studijoje, tai reiškia, kad šiandien ketvirtadienis ir ketvirtadienį mes turime naujausią žmonių žurnalą. Labas, Dovilė.
3: Sveiki, sveiki.
2: Iš veidelio matosi, kad šypsena plati.
1: Laiminga.
2: Nepavargus. Reiškia,
3: ne.
2: Numeris buvo lengvai šį kartą sudėliotas.
1: Ar būna taip apskritai, kad numeris taip pat lengvai ima ir susidėlioja?
3: Nebūna, bet tikrai labai įdomus numeris. Tai džiaugiuosi, nežinau netgi, kuo čia galėčiau skūstis.
1: Tai pradėkime, kaip visada, nuo viršelio. Viršelyje labai sena mano pažįstama Giedrė Kilčiauskinė.
2: Linkėjimai jai.
1: Taip. Ką kalbėjot, ką aptarėt?
2: Ką papasakojot?
3: Tai aš manau, kad mes viską aptarėm, nes tikrai dabar toks Giedrės laikas ir jai reikėjo jo išties labai labai ilgai išlaukti. Ir mes pakalbėjom apie tuos laikus, kai sako, gavau metų atlikėjos statulėlę ir mes atvažiuojam trise su muzikantais į Alytų, o salėj lygi 6 žmonės.
2: Eina savo.
3: Ir sako, reikia ir tą gumulą nuryti ir kažkaip ir toliau koncertuoti. Sakau, nu, bet paskui buvo jaukų, sako, netgi 12 diskų nupirko tie 6 žmonės.
2: O.
1: Bet aš žinau, kad ilgą laiką, ir Giedrė pati yra tai minėjusi, jinai sako, aš pati purčiausi tos populiarumų ir to šlovės.
3: Ir ji prisipažino, kad, sako, na, tikriausiai čia buvo mano kompleksai, nes, sako, nieko blogo dainuoti arenai. Jeigu žmonės mėgsta muziką ir gerą muziką, tai koks skirtumas, kur tu ją atlieki. Gerą atlikti ir kamerinį aplinkoj, gerą atlikti ir arenoj.
1: Geras. Labai charizmatiška asmenybė, labai kūrybinga asmenybė, tai tikrai pasiskaitykite šį interviu.
2: Taip, dar vienas straipsnis apie gyvai stebėti pasaulio futbolo čempionato finalą išvykusius Ugnė ir Marius Siparius. Aš šiaip tiesą sakant, mačiau jų socialiniuose tinkluose, bet galvojau, gal ten su AI padaryta. Tai pasirodo, kad ne.
1: Ugnė sirgo už Argentiną finale.
2: Tai. Yeah, aš irgi už Argentiną.
3: O aš sirgo už Ispaniją ir aš labai džiaugiausi.
2: Gerai, bet ten nesu AI padaryta.
3: Laimėjo tie, kurie turėjo laimėti.
2: Ne.
1: Taip, visiškai, Dovilė, pritariu, absoliučiai.
2: Argentina.
1: Ir plus, dar pasakysiu vieną dalyką, pralaimėti reikia mokėti, o argentiniečiai neparodė, kad moka pralaimėti.
2: Štai himna iš visų širdies sugėdų.
1: Jo, po to pavaržybų.
3: Jie turi daug širdies, bet kartais jie deda ne ten, kur reikia padėti, gal taip pasakyti.
1: Gerai, gerai. Nesupykstam mūsų visi Argentinos fanai, bet grįžkime prie Ugnės ir Marijos.
2: Taip, pasidalino įspūdžiais.
3: Pasidalino įspūdžiais, kaip sako, mirsim, neužmiršim ir tikriausiai tikrai neužmirš, nes ta proga netgi pasidarys tatiruotės.
1: Wow.
2: Tai ką pasidarys?
3: Neatskleidė. Galbūt futbolo kamuolį, nežinau, reikia sulaukti, nes kai mes kalbėjom, jie buvo tik ką po finalo, tik ką užsiregistravę pas meistrą, tai negalėjo pasakyti, kas bus, nes dar, žinot, galima ir persigalvoti.
2: Palau, finalas kur vyko?
3: Amerikoje.
1: Man atrodo, Niujorkė, jeigu aš
3: taip. Niujorkė. Ja.
1: Žurnale ir daugiau sporto naujienų, Vimbldono vyrų vienetų finalas šiemet iš arti stebėjo ne tik tai karališkoji šeima, ne tik tai Holivudo garsenybės ir visas pasaulio elitas.
2: Bet ir Lietuvos karališkoji.
1: Galima ir taip sakyti, bet ir Jungtinėje karalystėje gyvenanti Asta Valentaitė Manchester.
2: O, taip.
3: Taip, tai čia toks renginys, mes labai nustebom, kai mes pamatėm Astą kartu su Jennifer Lopez sėdinčią.
1: Mhm. O
3: yra nuotrauka, atsiverskite žurnalą, tikrai.
2: Visi pasimtų.
1: Taip.
2: Oho.
3: Ir, kaip sako, įspūdis tikrai, žiūrėti per televizorių ir žiūrėti gyvai yra, na, neįtikėtinas skirtumas. Mhm. Ir atsidūrė esate tai ten Ralph Lauren mados namų kvietimu.
1: Oho.
3: Ir sako, ir jūs stebėjom trečią kartą, pasirodo, jie ir patys žaidžia tenisą, tai tas įdomumas tris kart įdomesnis.
1: Mhm.
3: Ir pasidalino savo įspūdžiais.
1: Klausyk, labai gerai, intriguoja.
2: Kaip tu, Marijau, jaustumės, va, ateini žiūrėt varžybas ir šalia tavęs atsisėda Jennifer Lopez.
3: Tai pasakysiu, kaip Asta jautėsi. Aš kai ieškojau nuotraukų agentūrose, tai mačiau, kad ir Asta jau fotografavo.
2: Ai, geras. Nu, turbūt kitaip neįmanoma.
1: Žinok, labai didelė tikimybė, kad aš nesuprasčiau, prie ko aš sėdžiu.
3: Na, žinok, jos skrybėlė buvo tokia metro pločio, kur tikrai
1: tada,
3: būtum pastebėjęs.
1: Sakyčiau, prašom, panė, sakyčiau. Nemaišykit, prašau, man su savo skrybėlė žiūrėt varžybų, už kurias aš sumokėjau paskutinius savo pinigus.
2: Girdit, su ko aš dirbu?
3: Žinok, manau, kad toj ložiai, kas sėdėjo, tai pinigų nemokėjo.
1: Nu, gal man padovanotų kas nors.
2: Ir... Ai, nu mes nesu tuo, žinok, Davilė diskutuojam.
1: Ne, ne, ne, aš nežinau.
2: Jis nesupranta.
1: Nepykit, bet ne.
2: Gerai, dizaineris Liutauras Alasevičius pakvietė savo mados namus, Madame Pareis vėliau, kurie šią savaitę, šią vasarą net pažįstamai pasikeitė. Kasgi ten pasikeitė, nes beje, aš ir vėl, kadangi socialiniai tinklai gyvuoja, nekartą esu stebėjusi ten tos mados namus ir netgi nekartą yra kilusi mintis, kad norėčiau netgi kokios vienos kitos suknelės iš Liutauro.
3: O mes žinok ne apie suknelės šį kartą, apie patį mados saloną, nes Liutauras yra toks rankdarbių žmogus, taip, kuris moka ir pats restauruoti baldus, perdažyti, pertraukti medžiagą ir taip toliau. Tai jis savo rankom per 10 dienų su draugais iš pagrindų atnaujino.
2: Mhm. Visiškai?
3: Visiškai atnaujino ir tikrai toks psichodelinis dabar tas salonėlis. Labai įdomu pamatyti, labai gražu ir šiek tiek net gailėmės, kad per mažai vietos turime žurnale.
2: Geras.
1: Labai gerai. Dovilė, ačiū labai, kad užsukai pas mus. Raskite visi naujausią žmonių žurnalą, būtinai pasiskaitykite, pabartykite.
4: Radio stotis Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingu, istoriniu ir kultūriniu palikimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
3: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Mokyveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu konservavimo prekiams, o taip pat lauko augalams taikome net iki 60% mažesnės kainas. Mokyveži.
7: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Reklama.

0: Kas gero Lietuva.
1: Na, o dabar norime paklausti jūsų. Paskambinkite mums telefonu 1823 ir pasakykite mums bent vieną priežastį, kodėl jūs šiandien esate laimingi.
2: Aš pasakysiu, kodėl.
1: Sakyk.
2: Nors nieks manęs neklausė.
1: Pasakyk.
2: Mano kolega Martynas išėjo man parnešti pietums cepelinų.
1: O. Nuostabu, kokia.
2: Laimės man dabar daugiau.
1: Cepelininis dangus, kaip sakė Martynas, cepelinai
2: meniu. Cepelininis maistas.
1: Cepelininis maistas. O kodėl jūs esate šiandien laimingi? Paskambinkite mums 1823 ir papasakokite. Taip. Labai laukiame jūsų skambučių ir su kuogi mes pabendrausime. Alio, laba diena, klausome.
3: Laba diena.
1: Sveiki, kuo jūs vardu?
3: Raminta.
1: Raminta, malonu. Raminta, kodėl jūs šiandien laiminga?
3: Tiesiog, kad geras oras.
1: Kad geras oras?
2: O kur geras oras?
1: O kuris
2: oras?
1: Čia geras?
3: Beje, aš skambinau, pagalvojau, nes dabar tik kai skambinau,
1: taip,
3: tiesiog negirdėjau, kad čia rubrika, turbūt, kodėl laimingas, pagalvojau,
1: taip,
3: kad žaidimas dabar šiuo metu turėtų būti.
1: O prizo norite?
3: Pratesimas.
1: O noris, jau buvo, pratesimas jau buvo prieš 40 minučių turbūt.
3: Nu, žodžiu, gerai vis tiek.
1: Gerai vis tiek.
3: Laiminga ir
1: tai labai džiaugiamės. Labai
2: džiaugiamės.
1: Ačiū už skambutį.
3: Ir
1: gera muzika. Super, dėkui Raminta už skambutį. Dar vieną žmogų pakalbinkime. Alio, laba diena.
4: Alio, laba diena.
1: Pirmas prašymas, patildykite radijo imtuvą.
4: Taip ir padarėm.
1: Labai gerai. Kuo jūs vardu?
2: Irena, pasisakykit, kodėl jūs laiminga?
4: Žinokit, aš laiminga dėl to, kad mano anūko išsipildė pirmas, nu kaip tokia didelį svajonė, išleido pirmą savo dainą.
1: O,
2: klausykit, kas jūsų anūkas ir kaip vadinasi daina, gal mes žinom?
1: Anūkas yra būsimas atlikėjas, aš taip spėjau.
4: Gal... Nu jo, jisai dabar visur išsiuntė visas ten stotis ir gavo pakvietimų.
1: O!
4: Vienu žodžiu.
2: Geras.
4: Esu laiminga.
1: Labai gerai, o ko vardu anūkas, kad mes žinotume naują atlikėjo vardą?
4: Justas.
2: Klausykit, o anūkas, kai įrašo naują dainą, jums gal pirmai duoda paklausyti?
4: Nu, žinokit, visi klauso.
2: Visi klauso, ar ne?
1: Visi klauso, šeiminiškai, taip?
4: Taip, šeiminiškai.
2: O klausykit, o giminiai be anūko dar kas nors dainuoja? Iš ko anūkas paveldėjo šitą norą muzikuoti?
4: Nu, žinokit, mes irgi diskutuojam iš kur, bet nelabai yra. Tiesiog taip, va.
2: Bet kokiu atveju jūsų džiaugsmas, žinokit, tikrai juntamas, tai džiaugiamės kartu su jumis?
1: Džiaugiamės ir labai ačiū jums už skambutį, dėkui. Na va, kaip gerai.
2: Na va, kaip gerai.
1: Žiūrėsim, ką Jonukas Justas gal ir mums atsiūs dainą. Pasiklausysim, ką
2: per
1: redaktorių galbūt reikia pasižiūrėti.
2: Taip, būtinai.
0: Radio stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarinų tik 1,79 €. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliško stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl verta.
2: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
3: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

Mokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Generaliniai prokuratūrai toliau tiriant registrų centro duomenų vagystę, nukentėjusio gyventojų ieškantis advokatai sako, kad į juos jau kreipiasi daugiau nei 250 žmonių. Teisininkai sako, kad užsiregistravę žmonės iškart netampa ieškovais, nes dar vertinamos galimybės apskritai dėl žalos atlyginimo kreiptis į teismą. Vertinama, kad atsakovais galėtų būti ne tik registrų centras, bet ir kitos valstybės institucijos ar pati valstybė. Nors šiuo metu karo su Rusija grėsmė auga, valstybė vis ieško papildomų finansų gynybai. Advokatas Antanas Jonikaitis sako, kad nukentėjusiems gyventojams tikslinga iš valstybės reikalauti žalos atlyginimo.
1: Valstybė paprastai, kaip sakyt, reikalauja nemažai atsakomybės iš savo piliečių, taip pat ir iš verslo subjektų tvarkančių duomenis. Tyrimai ir kažkokios, ar sankcijos valstybės institucijų, jos iš esmės nieko nepakeistų, nes čia būtų, kaip sakyt, realios atsakomybės nebūtų. Tai, principas, kad valstybė privalo atlyginti savo piliečiams padarytą žalą, jeigu tokia yra, jis yra turbūt esminis teisinės valstybės principas. Pirmiausia, kalbam apie neturtinę žalą, be abejo, gali būti ir turtinė žala, bet turtinę žalą jau tada kiekvieno asmens reikia būtinai vertinti, jeigu konkretus asmuo nukentėjo, pavyzdžiui, buvo įvyko sukčiavimo atvejis ir buvo panaudoti tokie duomenys. Teisė į neturtinę žalos atlyginimą, pats atskleidimas, jeigu asmuo vis tiek paprastai jaučiasi nesaugiai, kad jo duomenys yra atskleisti, tai jau vien tik tas faktas jau lemia, kad gali būti ir neturtinė žala.
0: Advokato teigimu, teikiant ieškinį prie jo prisijungusių gyventojų už teisinės paslaugas bus prašoma susimokėti po 50 eurų. Bus imamas ir sėkmės mokestis. Iki šiol Lietuvoje grupiniai ieškiniai teikiami retai dėl duomenų vagystės buvo tik vienas precedentas, kuomet apeliacinis teismas 350 žmonių priteisė po 300 eurų neturtinės žalos iš duomenys praradusios automobilių nuomos platformos CTB. Kiek nukentėjusiems realiai išmokėta neviešinti? Manęs ieškinį teikęs vartotojų aljansas sudarė su įmonė taikos sutartį. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio pareiškė, kad norint pasiekti taiką Rusijos ir Ukrainos kare, reikia naujų idėjų, kad būtų galima išeiti iš derybų aklavietės. Jo nuomonė, jei taika ir bus pasiekta, tai bus dėl kokių nors naujų idėjų ir naujų koncepcijų. Rubio pridūrė, kad Amerika yra pasirengusi pasiūlyti kai kurias iš jų atitinkamame kontekste ir formą, jei atsirastų galimybė ir būtų palankios sąlygos. Artimiausios 48 valandos gali tapti itin įtemptos į transatlantiniam santykiam, nes Europos komisija ruošiasi skirti Jungtinių valstijų technologijų milžiniai Google precedento neturinčią baudą. Pranešimas apie baudą turėtų pasirodyti kaip tik tuo metu, kai prezidentas Donaldas Trumpas turi nuspręsti, ką daryti su besibaigiančiais galioti muitais bendryje, apie tai praneša leidinys Politiko. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, galima perkūnija, vietomis lis smarkiai, tikėtina ir kruša, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį, kai kur trumpai palis, vietomis tvirus rūkas, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija, temperatūra svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15. Dabar 12 valandų ir 3 minutės.

0: Tai mūsų klausytojos moteris, nes klausimus šiandien uždavinėsiu aš.
1: Ar sunkus klausimai bus?
0: Per viduriuką.
1: Per viduriuką. Nu, pažiūrėsim, aš tikim mūsų moteriškąją.
0: Alio, laba diena.
1: Pusė.
2: Laba diena.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Danutė.
1: Danutė, linkim malonu. Jums sėkmės. Tai taip. Jeigu jūs pasiruošusi, Marius, to jau pat pradės jums skaityti savo klausimus.
0: Ar pasiruošusi?
2: Bandysim.
0: Bandom, gerai. Pirmas klausimas, kaip vadinasi, oi, nepalauk, čia šitas jau buvo užduotas, kitas. Koks tarptautinis žodis reiškia senovinių daiktų, meno kūrinių arba knygų turinčių didelį istorinę ir materialinę vertę, visumą arba pačius tos daiktus? Nu, senoviniai daiktai, kaip mes juos dar kai kada vadiname? Turgelį netgi būna, parduotuvės šitų daiktų.
2: Ten daikčiai.
0: Gerai, toliau, kaip vadinasi senovės amfiteatras Romoje, kuriame vykdavo gladiatorių kovos ir kovos su žvėrimis?
2: Arena.
0: Gerai, toliau, koks LDK didysis kunigaikštis 1323 metais laiškuose vakarų Europos miestams pirmą kartą paminėjo Vilnių?
2: Kestutis.
0: Toliau važiuojam, kaip vaizduojamame mene vadinamas paveikslas, kuriame vaizduojami gamtos vaizdai, pavyzdžiui, miškas, laukai, kalnai, jūra.
2: Peizažas.
0: Ir paskutinis klausimas, koks Lietuvos atlikėjas pradėjo savo vokalisto karjerą grupėje Happy Endless?
2: Rokas Jan.
0: Ir tai buvo visi klausimai, iš kurių jums teisingai atsakyti pasisekė į vieną.
1: Ajajai, Danute, nenusiminkit, bet kokio atveju džiaugiamės, kad dalyvavote, o dabar šią galimybę laimėti prizą mūsų...
0: Kitam klausytojui išleidžiam, alio, laba diena. Alio.
1: Klausom jūsų.
0: Ar kalbėsit? Alio.
3: Ar alio.
0: Taip, sveiki, kuo vardu?
3: Ana,
0: malonu. Ana, jums reikia atsakyti tos pačius klausimus, jeigu bent į tris atsakote teisingai, prizas jūsų. Pradėkime. Koks tarptautinis žodis reiškia senovinių daiktų, meno kūrinių ar knygų turinčių istorinę ir materialinę vertę, visumą arba pačius tos daiktus?
3: Antikvariatas.
0: Gerai, antras klausimas. Kaip vadinasi senovės amfiteatras Romoje, kuriame vykdavo gladiatorių kovos ir kovos su žvėrimis?
3: Koliziejus.
0: Toliau, koks LDK kunigaikštis 1323 metais laiškuose vakarų Europos miestams pristato ir mini Vilnių?
3: Gediminas.
0: Toliau, ketvirtas klausimas, kaip vaizduojamame mene vadinamas paveikslas, kuriame vaizduojami gamtos vaizdai, miškai, laukai, kalnai, jūra ir taip toliau.
3: Peizažas.
0: Ir paskutinis klausimas, koks Lietuvos atlikėjas pradėjo savo vokalisto karjerą grupėje Happy Endless?
3: Nežinau.
0: Nežinot.
1: Gerai, ar pakako mūsų klausytojos atsakymų laimėti prizą?
0: Jeigu būtų atsakytas paskutinis klausimas, tai iš viso būčiau be žado, nes tai būtų 5 iš 5.
1: Wow.
0: Dabar turime 4 iš 5, kas irgi yra fantastiškas rezultatas. Gerai, apie tą Happy Endless gal ne visi žino, bet... Nu, kas pradėjo?
1: Saulius Prusaitis.
0: Visiškai teisingai.
1: Taip.
0: Saulio Prusaičio grupė pirmojo, na, grupė, kurioje jis dainavo, tai buvo Happy Endless. Visi kiti klausimai atsakyti visiškai teisingai, mes jūs sveikiname dėl prizo, su jumis susisieksim, gerai?
3: Taip.
0: Ačiū jums labai.
1: Ačiū jums.
0: Dėkui. Na ką, o mes dar kartą visus norime paraginti užsukti į nuostabų į Hesburger restoraną. Šį mėnesį Hesburger restoranas jūs laukia specialus pasiūlymas mėsainis su trumais ir šoninė. 100% jautina, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, frilis salotas ir Hesburger paprikinis majonezas būtinai paragaukite.
1: O kaina tik 5 eurai ir 20 centų. Beje, primenam, jau kiekvieną dieną nuo restorano atsidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pavyzdžiui, pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė arba tarkuotų bulvių paplotėliai.
0: Paragaukite ir išsirinkite savo mėgstamiausius. Hesburger laukia jūsų.
4: Reklama. Radio stotis Lietus.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
3: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,49. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk Dreamy vejos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
6: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.
7: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs. Tavo sveikata negali laukti. Bella Lab. Maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab. Nes rūpinti savimi, tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Mes savo eteryje turime nuostabią viktoriną, kurioje daugiau sužinome apie Europos parlamentą. Jeigu ir jūs norite sužinoti daugiau apie Europos parlamentą ir laimėti Lietaus prizą, paskambinkite mums, mes jums užduosim klausimą su atsakymų variantais.
1: Taip, viskas paprasta ir lengva.
2: Ir jeigu jūs jį atsakote, mes jums dovanojame Lietaus prizą.
1: Jau sakei šitą.
2: Dovanojame Lietaus prizą.
1: Gerai.
2: Ir dar gausit Lietaus prizą.
1: Gerai, atsiliepkim kažką.
2: Ar sakiau, kad dovanosim Lietaus prizą?
1: Užteks Mariukai.
2: Gerai.
1: Užsigirtų plokštelį.
2: Alio, laba diena, klausom jūsų.
3: Labą dieną.
2: Sveiki, kuo vardu?
4: Sveiki.
2: Ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj
3: Alio.
2: Taip, sveiki, kuo vardu?
3: Rasa.
2: Rasa, malonu. Rasa, jums laisvo, užduos klausimą.
1: Taip, šiandieną mūsų tema yra parlamento trukmė.
2: Taip.
1: Ir klausimas skamba štai kaip. Kiek trunka viena Europos parlamento kadencija? Dabar yra du galimi atsakymų variantai.
2: A variantas. Tai yra 10 metų ir B variantas tai yra 5 metai.
1: 5 metus. Taip,
2: 5 metus.
1: Kiek trunka viena Europos parlamento kadencija? 10 metų ar 5 metus?
3: Tai 5 gal.
2: Ir jūs visiškai teisi.
1: Jūs teisingai atsakėt. Taip, 5 metus. Per tą laiką parlamentarai dirba komitetuose, rengia įstatymus ir balsuoja.
2: Mes jūs sveikiname, dėl prizo su jumis susisieksim, perskambinsime jums, paaiškinsime, kaip galėsite jį atsiimti.
1: Taip, na, o projektą iš dalies finansuoja Europos parlamentas. Reklama.
0: Laimės vasara Lietuja.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Na, o dabar mūsų rubrika, kuri vadinasi Kas naujo redaktoriau, ir joje mes norime jums pristatyti naują dainą. Atlikėja, jeigu tvarai daug apie ją nežinau nieko, pasivadinusi Inara.
2: Inara?
1: Inara. Žinau, kad tu mėgsti googlinti,
2: tai gali ir pagooglinti. Tai va dabar jau ir bandau pažiūrėti, kaip atrodo Inara.
1: Taip.
2: Tai Inara, Inara. Aha.
1: Ji mums atsiuntė dainą, kuri vadinasi Lūžta sparnai. Tai aš siūlau ir pasiklausyti lygiai minutę iš šios dainos, o po minutės jūs paskambinę galėsite dainą įvertinti. Inara, Lūžta sparnai.

0: Kas minutė iš dainos nuskambėjo į narą lūštą sparnai, taip vadinasi daina.
1: Na, o dabar taip, numeriu 1823, paskambinkit, įvertinkit dainą, pasakydami jai taip arba ne.
0: Labai laukime skambučių ir kasgi pirmasis ar pirmoji bus mūsų komisijos nariai. Alio, laba diena, klausome jūsų.
2: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Mindaugas.
0: Malonu, Mindaugai, taip ar ne dainai sakot?
2: Žinoma, taip.
0: Taip, sakai. Taip, gerai. Ačiū. Antras skambutis. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
3: Petras.
1: Petrai, ar jums patiko daina, taip ar ne?
3: Patiko, dainai taip.
1: Dainai taip. Ačiū jums už dar vieną taip.
0: Du taip turim.
1: Taip.
0: Trečias skambutis. Kažkaip šią savaitę labai pozityviai mūsų klausytojai nusiteikė. Alio, labai, laba diena.
4: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
4: Lina.
0: Lina, malonu, taip ar ne, dainai?
4: Taip.
1: Viskas, turime tris, taip.
0: Ai, kaip gerai.
1: O tai reiškia, kad dabar galėsime išgirsti pilną šios dainos versiją į narą, lūštą.
0: Sparnai. Pasiklausykime visos dainos. Kai

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 5 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
4: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkantis įmokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su ačiū kortele. Šilauogės 2,18 €. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99 €. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
6: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artėja banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artėja.lt.

0: Ir laidos mūsų finalinė dalis.
1: Akordas finalinis, taip.
0: Mes norime rasti žmogų, kuris pasuks laimės ratą.
1: Ar, tiksliau pasakykim taip, aš tą laimės ratą pasuksiu,
0: gerai,
1: mums reikia žmogus, kuris duos startą.
0: Taip, visiškai teisingai. 1, 8, 2, 3, ar norinčių atsiras? Yra vienas kitas. Nu ką ten, meluoju, daug yra.
1: Daug yra.
0: Alio, laba diena, klausome jūsų.
1: Kol kas girdim, kad raška kažkas. O.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Sergejus.
0: Sergejau, malonu.
1: Dabar pasakykit man, kada tą ratą sukti?
2: Nu, kaip išėjus.
0: Nu, kaip tai, išėjus?
1: Kaip išėjus, tai galiu rytoj?
2: Gal dabar.
1: Dabar,
0: gerai, sukam ratą. Sukam ir žiūrėsim, kasgi išrėdės.
1: Ir išrėdėjus, Sergejau, jums lietaus firminės kojinės.
0: Taip, jūs laimite lietaus firminės kojinės.
1: Mes jas vadinam pančiakom, bet taip, žinokit, labai geras.
0: Ačiū jums už skambutį, dėl prizo mes su jumis susisieksime. Dėkui.
1: Taip, mūsų laimės ratas pasuktas, visos temos išdiskutuotos šiandienos. Taip.
0: Oi, kaip aršiai buvo šiandien diskutuojama.
1: ne, aršiai, kaip tik man patinka taip, kad žinai, su tokia emocija. Žodžiu, ir dainos mūsų šiandien, Mariau, sudainuotos.
0: Nesudainuotos,
1: mūsų
0: aš dar dainuosiu.
1: O kur tu čia dainuosi?
0: Kažkur. Po eterio eisiu į savo kabinetuką ir dainuosiu dar.
1: Su gintuko susėdė, susikabinę, linguosite.
0: Taip.
1: Gerai, o jums mes norime padėkoti. Jūs kaip visada esat nuostabus. Kas mes be jūsų? Niekas. Taip, kad būkit visada su mumis, o mes atsisveikinam iki rytojaus, kaip įprasta, 10 valandos ryto. Iki.
0: Susigirdėsim rytoj Lietaus eteryje.
3: Laimės vasara Lietuja.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams. Aquafor.
3: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie kartojami kasdien saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė teigia, kad reforma kalėjimuose, kurios metu pareigūnai iš saugumo valdymo skyrių perkeliami į resocializacijos skyrių, vykdoma priverstiniu būdu. Ministrės teigimo Lietuvos kalėjimo tarnybos vadovas Mindaugas Kairys nepaiso ministerijos pastabų ir nurodymų sprendimus atšaukti, už tai jam gali būti inicijuotas tarnybinis patikrinimas.
1: Tikrai tikslui pritarėme, kad resocializacija yra labai svarbi bausmių vykdymo eigoje, tačiau realiai sužinojome, kad ta reforma vykdoma priverstiniu būdu. Ir tam jokių būdų nepritarėme, nes bendrai virš 20% pareigūnų kalėjimo tarnyboje trūksta ir kiekvienas pareigūnas yra svarbus. Ir tos reformos įgyvendinimas Kauno kalėjime, kol kas mes kalbame apie vieną kalėjimą, kaip mums signalizavo profsąjungos, baiminamasi, kad tokie patys metodai bus taikomas kitose kalėjimuose.
0: Taip teisingumo ministrė kalbėjo po to, kai Teisėsaugos pareigūnų federacija pranešė apie priverstinių būdų ir socializacijos skyrių perkeliamus pareigūnus, jie keisti darbo pobūdžio nesutinka. Tuo metu kalėjimo tarnybos vadovas tikina, kad tokia pareigūnų rotacija jau pasiteisino. Tačiau teisingumo viceministras Martynas Dobrovolskis tikina, kad tai neįrodyta.
2: Kad tai pasiteisino objektyvių faktinių duomenų teisingumo ministerijai nepateikta. Tai jeigu tai pasiteisino ir žmonės yra tokie patenkinti, tai kodėl šitie asmenys, penki asmenys, apie kurio atleidimą kalbam, nesutinka eiti pasiteisinus ir gerą modelį.
0: Kalėjimo tarnybos direktorius praėjusią savaitę neigė, kad pareigūnai į kitą skyrių perkeliami be sutikimo. Esą pertvarkomų skyrių darbuotojams siūlomos kitos pareigos, o nesutikusiems įteikiami įspėjimai ir toliau teikiami laisvų pareigybių pasiūlymai. Latvijos oro bendrovė Air Baltic patiriant finansinių sunkumų Lietuvos susisiekimo ministras Juras Staminskas sako, kad rengiamas planas, jei jis sumažintų skrydžių apimtis Lietuvoje, ar nuspręstų visai trauktis iš šalies. Anot Staminsko, jei oro bendrovė ir pasitrauktų iš šalies, jos vieta neliktų tuščia, o ją nebūtinai užpildytų pigių skrydžių bendrovė. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio pareiškė, kad norint pasiekti taiką Rusijos ir Ukrainos kare, reikia naujų idėjų, kad būtų galima išeiti iš derybų aklavietės. Jo nuomonė, jei taika ir bus pasiekta, tai bus dėl kokių nors naujų idėjų ir naujų koncepcijų. Rubio pridūrė, kad Amerika yra pasirengusi pasiūlyti kai kurias iš jų atitinkamame kontekste ir forma, jei atsiras galimybė ir bus palankios sąlygos. Grėsmės lygis asmenims, kurios saugo Jungtinių valstijų slaptoji tarnyba, įskaitant Amerikos prezidentą Donaldą Trumpą, pasiekė aukščiausią lygį per visą stebėjimo istoriją. Apie tai pranešė aukšto rango tarnybos atstovas uždarame briefinge žurnalistams, pranešė CNBC. Skaičiuojama, kad nuo 2026 metų pradžios užregistruota jau apie 10 tūkstančių grasinimų valstybės tarnautojams ir aukščiausiojo teismo teisėjams. Tai 40% daugiau nei per atitinkamą praėjusių metų laikotarpį. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus per kūnyje, vietomis lis smarkiai galima kruša. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Lietuvoje 1:10. Gerą dieną, brangus Lietuvos bičiuliai. Labas, Simona. Ir štai ketvirtadienis, kaip į planą dinuoja, laiškai skrenda.
2: Labas, Aurimai, labas visiems. Taip jau ketvirtadienis. Aš negaliu patikėti kažkokia labai greita savaitė, bet kaip dėl to tu džiaugiesi ar liūdi labiau?
1: Žinai, iš kurio kampo pažiūrėsi, jeigu, pavyzdžiui, dėl to, kad, pavyzdžiui, lauki savaitgulį, ar ne, gal, pavyzdžiui, galėsi nuvažiuoti prie jūros, ar prie žerėlio, ar šiaip palisėt, tai fainiai, bet turint omenyje, kad kartu su savaitgaliu atskuba ir vis artėja rudenėlis, nežinau, ar čia reikėjo tą sakyti, nėra, kad labai gerai būtų, žinau, kaip tu.
2: Aš, žinok, lygiai taip pat galvoju, kad visai smagu, kad savaitgalis artėja, bet su kiekvienu savaitgaliu ir, žinai, ir ta vasarėlė baiginėjasi. Man atrodo, kad šis savaitgalis yra jūros šventė, ar ne?
1: Jo, man atrodo, kad šį, palauk. Ne, kitą, žinok, palauk.
2: Kitą? Ne, kitą, tai nieks nieko neplanuoja, nes rūpičio pirmą visai gimininės. O jūros šventė, man atrodo, kad yra kaip tik artėjantį savaitgalį.
1: Artėjantį?

0: verta milijono. Renkamės telefonų 1-8-2-3.
1: Kuri daina šiandien visgi bus ta dienos daina? Ar Martynas Kavaliauskas, ar Remis Retro ir Natalija Bunkė? Jeigu iš Kauno žmogus paskambino, tai turbūt ne, ar abu jie iš
0: Kauno. Abu iš Kauno. Ne?
1: Dabar su... Aha, sveiki.
2: Labas diena.
1: Labas, kuo vardu?
2: Lina.
1: Lina, jūs iš kur?
2: Utena.
1: Kuri daina?
2: Pirma daina.
1: Gerai.
0: Martina, gerai.
1: Martynas gauna pirmąjį tašką. Sveiki.
3: Labas diena.
1: Labas, kuo vardu?
3: Už Bernardas. Taip. Tada už pirmą.
0: Už pirmą. Nu viskas. Ačiū, Bernardai. Tai padarė tvarką Martynas Kavliaus. Mes žinojom, bet tik pasitikrinom.
4: Laimės vasara su lietumi. Laimės

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinių pomidorų tik euras 39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelo sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
3: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
4: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar

0: daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.
1: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
2: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml dželatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: su lietumi. Radio stotis Lietus. Reklama.
1: Tu žinai, aš galvoju, kad šiemet vasara yra pilna meilės, laimės, įspūdžių, nes Lietus, nu, mes kiekvieną vasarą pakūrėm dalykų, bet taip kaip esam šiemet pakūrę ir pasikūrę, tai iš tikrųjų, nes ir gimininės, ir laimės ratas, ir kelionė visai šeimai į Peloponesą, tai norime priminti apie nenumaldomai greitai ir labai ačiū Dievui, kad greitai artėja tas laikas, rugpjūčio pirmą dieną, gimininės, ir mes turime draugų, mes turime Kėdainių konservų fabriką, kuris nori pavaišinti.
2: Taip, ir jie vaišina savo skaniaisiais legendiniais saldžiarūkščiais agurkėliais, bet dabar mažųjų agurkėlių pavidalu. Tai paragaukite pirmieji, Kėdainių konservai visada truputėlį daugiau, o į giminines tai kvieskite visus.
1: Čia žinok, man yra kažkas sakė, kad tų mažųjų agurkėlių, nu, tų traškučių, tu sakė visos besilaukinčios mamos.
2: O ne?
1: Mėgsta traškinti jos.
2: Man atrodo, kad visi žino.
1: Ir kitą dieną po baliukų ten žinau, kad traškinu. Nu, žodžiu, ir
2: Ir vaikams, mano vaikai tai labai mėgsta.
1: Gerai, tai žinokite, galite gauti tai, kas dar net nėra prekyboje paleista. Išgauti, išbandyti pirmieji, jums reikia paskambinti ir perduoti galbūt kvietimą, galbūt linkėjimų savo plačiai dideliai giminiai.
2: Taip, 1823, laukiame skambučio, tiesiog perduotate linkėjimus savo giminiai, primenate, kad Kėdainiuose rugpjūčio pirmą susitinkate ir gaunate dovanų Kėdainių konservų fabriko rinkinį dovanų.
1: Kaip ten sako, liuksum per dum.
2: Taip.
1: Gerai, kalbinam klausytoją, 1823, laba dienelė.
3: Laba diena.
1: Kuo vardu?
3: Dovilė.
1: Dovilė, labai malonu, iš kur paskambinat?
3: Iš Alytaus.
1: Dovilė, giminė tokia didelė, ar tokia didelė, kokia giminė pas jūs?
3: Iš vienos pusės šiek tiek mažesnė, iš kitos pusės labai didelė.
2: Iš kurios čia, iš jūsų didesnė ar iš vyro?
3: Aš čia kalbu apie
2: savo. Ai, tėvus, supratau.
3: Tai pusės mažesnė, o iš mamos pusės labai didelė. Tai mes daugiausiai ten su mamos pusė tai ir bendraujam, ir susitinkam, ir visa kita.
2: Supratau, gerai, o tai kaip čia dabar Kėdainiuose tilps visi?
3: Jeigu visi dalyvautų, tai žinokit, reiktų pagalvoti.
1: Žinokit, ten nemažas parkas. Manau, kad drąsiai galite visi važiuoti.
2: Gerai, tai perduokite linkėjimus savo giminiai ir vienai, ir kitai, ar visoms bendrai.
3: Tai svarbiausia, tai perduodu Minkelių ir Zapereckų visoms giminėms, taip pat tetoms ir pusiseriams, pusbroliams.
1: Labai gerai.
2: Puiku.
1: Dovilė, dovanų gaunate ir Kėdainių konservų traškių agurkėlių, kurių dar net nėra prekyboje. Tai galėsite paragauti, paskanauti. Ir giminę pavaišinti. Ačiū labai. Iki.
3: Iki.
2: Taip, gimininių ilgametis draugas, bičiulis, gardus traškus ir aromatingi Kėdainių konservų marinuoti agurkai. Be jų neapsieina ne vienas giminės susitikimas, man atrodo. Kėdainių konservai plečia savo agurkėlių šeimą ir prie visų pamėgtų legendinių ir saldžiarūkščių marinuoto agurkų skonių prisijungia mažieji, maži traškus agurkėliai su tais pačiais daugelio pamiltais skoniais.
1: Tai vasaros naujiena, prekyboje pasirodysinti jau nuo rugpjūčio vidurio, o projekto gimininės klausytojai apie ją sužinoti ir paragauti galės gimininėse pirmieji Kėdainių konservai visada truputėlį daugiau. Reklama.

0: kur klausimas. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Ne tai, kad apie tai pakalbėsim, bet tie padovanoti agurkėliai Kėdainių konservų įkvėpė temą. Simona pasiūlė, tai pristatyk, prašau.
2: Taip, aš kažkaip galvoju, kiek daug įvairiausių gerų dalykų yra jau padaryta. Tarkim, ar ne, Kėdainių konservai daro labai suvalgyti, gerus na? Agurkelius. Nežinau, galima tikrai visko nusipirkti parduotuvėse, ar vis dar mūsų klausytojai patys konservuoja burokus?
1: Konservuoja, marinuoja, vakuoja.
2: Ar verda uogienės, ar nežinau, daro kažkokias mišrainės. Nu, žodžiu, paskambinkite, papasakokite, ar turite, o gal kaip tik darydavot, paskui pridarot, nieks nevalgo ir
1: sakė, arba nušaudo, žinoma, ten nušauna kažkaip dangtelis.
2: Nebedarot nieko, reikia nusiperkat ir, žodžiu, ne, nebesukat savo galvos. Tai 1-8-2-3, paskambinkite, papasakokite, kaip
1: nes,
2: yra.
1: Aš žinok, vat, iš savo giminaičių pusės galiu papasakoti, žodžiu, darydavo šeimininkės labai daug, o po to, sako, nieks nebeima, sako šis.
2: Taip.
1: Nei vaikai, nei anūkai nieko nebenori jie.
2: Sveiki, Lietus. Labas, kuo vardu?
3: Zofija.
2: Zofija, ar dar kažkokius darot savo konservavimo darbus, ar jau ne?
3: Taip, viską darau.
2: Viską, ir brokus, ir agurkus, ir...
3: Dabar jau sūdau agurką, nemarinuoju agurką, tik sūdau.
1: O Zofija, žiūrėk, nori paklausti, ar dėl ekologijos, žinot, kad savo dalykas, ar dėl taupimo sumetimais, ar dėl to, kad, nežinau, kodėl, va, pavyzdžiui, pati darot?
3: Dėl ekologijos.
1: Auginu
3: pati, savo daržą turiu, auginu.
1: Žinot, ką valgo, teisingai.
3: Savo darau, burokus kėjau irgi labai, salotus visokios darau, žiemai.
1: O dar, Zofija, žinot, ko noriu paklausti, o kas greičiausiai iš Rusijos išgaruoja iš tų naminių dalykėlių?
3: Nu, aš pasakyčiau, kad daugiausia burokų visokius.
2: Burokų reikalai. Mhm, gerai, ačiū labai. Nu, nes burokai turbūt ir garnyru, ir šaltibarščiam.
1: Taip,
2: žinai.
1: Taip.
2: Sveiki. Alo, laba diena. Kas mums paskambino?
4: Danutė.
1: Malonu, Danutė.
2: Danutė, ar jūs... Taip,
1: malonu, Danutė, vakuojat, marinuojat, žiemai ruošiat?
4: Žinokit, šiuo metu verdu juodųjų serbento agėlį.
1: Oh, mano mylimiausia, o dieve, savo serbentėlį ar pirkot?
4: Ne, sesė mano prieaugino ir aš pačia visą laiką prisiskinu ir dabar va... Šiuo metu taip užsiminėjau.
1: Aš žinok, tu noriu pasakyti.
4: Kilogramų.
1: Man žiauriai skanu, man atrodo, ir tu, Simona, esi sakiusi, kad juodėjai serbentai labai skanu.
2: Skanu.
1: Aš turiu, aš turiu krumelį ir šiemet jis yra bergžės, aš verksiu tikrai.
4: Aš galėčiau jums atsiųsti, man
1: ačiū už gerą širdutę labai.
2: Oi, ačiū labai jums.
4: Žinokit, dėl ko aš ją verdu? Man tai yra natūralus uogienės. Nu, tiesiog aš dievinu tą uogienę.
1: Taip.
4: O žiemą, kadangi turiu laiko, esu pensininkė.
1: Taip.
4: Ir kepu pyragą trupininį. Ir tik iš juodųjų serbentų.
1: Taip.
2: Nuostabus. Taip, aš žinokit, fantastiškai. Ačiū labai jums, kad paskambinote. Sveiki. Labą dieną.
5: Labą dieną.
2: Kas mums paskambino?
5: Inga.
2: Inga, ar jūs konservuojate kokius tai dalykus?
5: Be abejo, nes kadangi turiu vaikus, tai mes viską patys darom. Ir tomatą darom, ir agurkus pakuojam, ir augiam, ir uogienės verdam, ir kompotus pakuojam.
2: Ulele.
1: O žiūrėk, klausk.
2: O jūs iš savų resursų viską darot, ar perkat iš kokių? Viską užsiauginat patys?
5: Taip. Patiu viską užsiauginu, užsivakuoju, pasidarom ir burokėlius, nes burokėlius, pavyzdžiui, darau su pomidorų padažu naminiu, su tokia kaip mišai negaunasi visur, ir garnyras, ir sriubytas, viską.
1: Inga, aš dar noriu paklausti, o pavyzdžiui, o yra toks dalykas, kurio, vat, ar dėl to, kad neapsimoka auginti, ar dėl to, kad neapsimoka vakuoti, yra ką perkat parduotuviai jau gatavą?
5: Iš tų dalykų nieko netosko.
1: Nieko, visai.
2: Oho.
5: Nieko.
2: Įspūdinga.
1: Tikrai.
2: Nu, šaunuolė, Inga. Šaunuolė. Ačiū jums labai, įkvėpimas.
1: Šaunuolė, kokie gimininiški, kokie šeiminiški mūsų klausytojai.
2: Labai. Gerai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele sūrelis Magija 35 centai, Rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Ramybė namuose?
3: Be garantijos!
2: Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarino tik 1,79 €. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliško stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl vertė.
5: Kainos krenta. Pirka nori. Sezono išpardavimas. Ermitaže iki rūpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%, vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%, makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: kur klausimas. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Bičiuliai, labas tariam tiems, kurie galbūt ką tik tai įsijungė radijo stotį Lietuvos. Šiandien mes rubrikoje štai kur klausimas jūsų klausim. Ar šiais laikais vis dar bakuojate, marinuojate, ruošite žiemai gėrybės iš savo daržo, galbūt iš miško, ar galvojate, kad patogiau yra nueiti ir nusipirkti?
2: Taip, nes, žinai, kai kuriem mūsų klausytojai sakė, kad dėl ekologijos, taip. Bet man atrodo, kad
1: žinai,
2: yra...
1: Kalbėjo.
2: Yra ir nemažai tų ekologiškų galbūt variantų parduotuvėlėse, ten, žodžiu,
1: yra,
2: turguose
1: galbūt
2: daug, galima.
1: Man atrodo, jeigu ekologiški, ne?
2: Nu, tai va, bet jeigu, pavyzdžiui, tu gyveni vienas, reikia tau ten, nežinau, kelių stiklainiukų per žiemą kažko, tai gal visai ir...
1: Taip, tai jeigu esat va, tas žmogus, apie kurį kalba dabar Simona, tai irgi labai laukiam skambučio.
2: Taip, 1823, aš pasakysiu, kaip aš pati kaip darau, aš tikrai esu...
1: Apuokuoji?
2: Aš esu, žinok, išvirus ne vieną stiklainį uogienės.
1: Bet nušaudė, ne?
2: Tada žinoma. Kokius, nežinau, 3 metus nieko nedariau.
1: Mhm.
2: Ir šiais metais,
1: taip.
2: Aš kažkaip galvoju, visai gal faina būtų kažką pamiksuot.
1: Gerai, šunuoli, atneši paragauti, gerai?
2: Mhm.
1: Gerai, žiūrėkim, yra daug skambučių.
2: Aš tiesiog, man atrodo, kažkada atnešus kažką.
1: Ne, o laba diena.
3: Laba diena.
1: Kuo vardu?
3: Aš esu Vita.
1: Vita, malonu, kaip jūs yra šeimoje?
3: O, žinokit, aš esu seno kirpimo gaspadinė, nu ne tokia gaspadinė, esu seno kirpimo mama.
1: Aha.
3: Aš ir vakuoju, ir marinuoju, ir uogienės verdu, ir kompotus darau po senovį.
2: Kaip darydavot, bet ar susivalgo, kaip sako, ar kaip anksčiau visi valgo
3: taip.
2: Viską, ar mažiau pastebit?
3: Stengiuosi, kad padaryti tiek, kad susivalgytų.
2: Aha.
3: Iš tikrųjų, ir vaikai turi 2 sūnus. 2 marčias, 2 anūkus, tai žinokit, visai neblogai tos marinuotus agurkėlius mano valgo.
1: O taip.
3: Ir pomidorų padažą tą keptą darau, irgi visai neblogai susivalgo.
1: Kepto pomidorų padažą?
3: Pagal.
1: Kepto pomidorų padažą?
3: Taip, taip, va, būtent taip, pagal Radzevičiaus receptą darau.
2: Ai, nu va.
1: O, gerai, ačiū labai. Čia pagal Jonuko brolio, ne?
2: Taip.
1: Gerai, manau dar.
2: Aš pažiūrėsiu, kas čia per keptas.
1: Labadiena. Kuo vardu?
4: Adelė.
1: Adelė, jaučiu, kad jūs nieko nedarot.
4: Žinokit, beveik.
1: Va, kaip pateikiau.
2: Gerai, bet sakot beveik, tai kažką darot visgi.
4: Esu mama, močiutė.
1: Taip.
4: Turiu anūkus 4. Ir šiai dienai man paprasčiausiai laiko gaila.
1: Taip.
4: Toks yra geras gyvenimas, tiek mes visko daug galim nuveikti, o sėdėti prie tų visų uogienių, agurkų, puodų, daryti ten taip toliau, aš nebenoriu. Aš turiu mažą šiltnamiuką, gyvenu Telšiuose, turiu sodę namą, turim ir šiltnamiuką, ir biškį tų daržovių paauginu. Vaikam pasakiau, jeigu reikia, atvažiuokit, paauginkit, pasiimkit, marinuokit. Jūsų reikalas.
2: Mhm.
4: Man jų tikrai nereikia.
1: Teisingai, jūs savo duoklį atidavėt jau.
4: Mhm. Jo, vargti dėl to, kad, kaip mes žemaičiai sakom, tiek darbau, teisleiti, pakaitą ir išdalinti kažkam.
1: Taip.
4: Aš savo duoklį atidaviau. Vaikam šiandien gyvenu gyvenimą. Savo važiuoju, atostogauju. Prie šiltų jūrų, prie mūsų jūrų, viską labai mėgstu, bet nebevakuoju. Ir dar nevakuoju dėl to, kad dar šiandien pas mane rūsy prieš kelis metus pavakuotų agurkų,
1: o jėtų.
4: Man reikia.
2: Veskit lauk jau.
1: Adelė, tai gal paskelkim aukcioną, parduodam.
4: Man žinokit, jau reikia 2 slaviukiukų. Kalėdom, mišrainiai, baltai.
1: Ir velykom.
2: Nu,
1: ačiū, Adelė, ačiū labai, ačiū linkėjimai šeiminai ir anūkams. Va, matai? Aš už Adelę žinok.
2: Labai.
1: Aš veins gyvenu.
0: Laimės vasara.

0: stotis lietus.
1: Reklama.
2: Mažiau rūpesčių rudenį. Pradėkite ruoštis mokyklai jau dabar. Lidl parduotuvėse. Piešimo bloknotas tik 2 eurai. Mokykliniai reikmenys taip pat tik 2 eurai. O pietų dėžutė, gertuvė arba jų rinkiniai tik 6 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 23-osios. Lidl verta.
3: Mam, pakiesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
4: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
5: Šį mėnesį Hesburgo restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburgo paprikinis majonezas.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Ketvirtadienį ir penktadienį tik su Lidl Plus kuponu 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktoms sultims ir sulčių gėrimams, bei atrinktai šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
1: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį apsispręs ar pritarti pataisoms, kuriomis atšaukėme griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Pasak prezidento patarėjos Jūratės Litvinaitės, šalies vadovas priims sprendimą įsiklausęs į visas puses, bet po ketvirtadienį surengtų diskusijų akivaizdu, kad visų pusių norai nebus patenkinti. Seimas atšaukė nuo rugsėjo turėjusiai įsigalioti reikalavimą dešimtokams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą išlaikyti bent ketvirtu tam, kad jie būtų perkelti 11 klasę. 36 švietimo mokslo verslo ir visuomeninės organizacijos kreipėsi į prezidentą su prašymu vetuoti Seimo sprendimą. Jų teigimu, parlamento sprendimas tik paslėpė mokinių spragas. Nenumatoma nei papildoma pagalba, nei individualus spragų mažinimo planas mokiniams. Generaliniai prokuratūrai toliau tiriant registrų centro duomenų vagystę, nukentėjusių gyventojų ieškantis advokatai sako, kad juos kreipėsi daugiau nei 250 žmonių. Teisininkai teigia, kad užsiregistravę žmonės iškart netampa ieškovais, nes dar vertinamos galimybės apskritai dėl žalos atlyginimo kreiptis į teismą. Vertinama, kad atsakovais galėtų būti ne tik registrų centras, bet ir kitos valstybės institucijos. Nuo šiuo metu karo su Rusija grėsmė auga, valstybė vis ieško papildomų finansų gynybai. Advokatas Antanas Jonikaitis sako, kad nukentėjusiems gyventojams tikslinga iš valstybės reikalauti žalos atlyginimo.
1: Valstybė paprastai, kaip sakyt, reikalauja nemažai atsakomybės iš savo piliečių, taip pat ir iš verslo subjektų tvarkančių duomenis. Tyrimai ir kažkokios, ar sankcijos valstybės institucijų, jos iš esmės nieko nepakeistų, nes čia būtų, kaip sakyt, realios atsakomybės nebūtų. Tai, principas, kad valstybė privalo atlyginti savo piliečiams padarytą žalą, jeigu tokia yra, jis yra turbūt esminis teisinės valstybės principas. Pirmiausia, kalbam apie neturtinę žalą, be abejo, gali būti ir turtinė žala, bet turtinę žalą jau tada kiekvieno asmens reikia būtinai vertinti, jeigu konkretus asmuo nukentėjo, pavyzdžiui, buvo įvyko sukčiavimo atvejis ir buvo panaudoti tokie duomenys. Teisiai neturtinė žalos atlyginimą, pats atskleidimas, jeigu asmuo paprastai jaučiasi nesaugiai, kad jo duomenys yra atskleisti, tai jau vien tik tas faktas jau lemia, kad gali būti ir neturtinė žala.
0: Advokato teigimu, teikiant ieškinį prie jo prisijungusių gyventojų, už teisinės paslaugas bus prašoma susimokėti po 50 eurų, bus imamas ir sėkmės mokestis. Iki šiol Lietuvoje grupiniai ieškiniai teikiami retai. Dėl duomenų vagystės buvo tik vienas precedentas, kai apeliacinis teismas 350 žmonių priteisė po 300 eurų neturtinės žalos iš duomenis praradusios automobilių nuomos platformos CTB. Kiek nukentėjusiesiems išmokėta, neviešinama, nes ieškinį teikia svarto. Vartotojų aljansas sudarė su įmone taikos sutartį. Latvijos oro bendrovėje Air Baltic patiriant finansinių sunkumų Lietuvos susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad rengiamas planas, jei jis sumažintų skrydžių apimtis Lietuvoje ar nuspręstų visai trauktis iš šalies. Anot Taminsko, jei oro bendrovė ir pasitrauktų iš šalies, jos vieta neliktų tuščiam, jie nebūtinai užpildytų pigių skrydžių bendrovė. Dar Liepos pradžioje Latvijos finansų ministras Marius Kučinskis pareiškė, kad Air Baltic dėl finansinių sunkumų greičiausiai turės sumažinti veiklos apimtis. Bendrovės nuostoliai pernai siekia 44 milijonus eurų. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus per kūniją, vietomis lis smarkiai galima kruša, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 4 minutės.

0: Tai kodėl baltos kojinės gerai tuomet?
1: Nes
0: ką tik tai skaičiuot juodus geriau.
1: Ne, nu tai vis tiek baltos visai gražios.
0: Nu gerai, tvarkoj. Mm. Pažiūrėkim, kas čia bus.
1: Nes baltos į batus
0: gerai, nesimatom. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Aha, kuo vardu?
2: Dalia.
0: Dalia, labai malonu, pažaidžiam.
2: Prašau.
1: Į žaidimą pasiminot?
2: Taip, žaidimą.
1: Gerai, tuomet gerai. Linkime sėkmės ir turim štai kokią jums užduotį. Taip, kur dabar šitas mano tekstas prapuolė? O, vargelį.
0: O, vargelį. Dalia, ar jau turite mūsų firminės kojinės?
2: Viską turiu, bet baltinukų, visokiausių dovanų, bet kojinaičių dar neturiu.
1: Nu, tai aš taip ir suprantu, kad čia dabar, žinai, yra tas labiausiai medžiojamas lietaus prizas. Gerai, linkiu sėkmės ir štai kokia jums eilutė. Hei, meilė, daryk duris, nubunda ilgesys. Hei, meilė, daryk duris, nubunda ilgesys.
0: Dalį girdėta, kiek ar nelabai?
2: Girdėta, bet tai...
0: Nu, kaip, ką jaučiat, kas ten negerai? Žinokit, jums reikia pasakyti, kuri žodis blogas.
2: Hmm. Dar kartą, būkit malonus, pakartokit.
1: Hei, meilė, daryk duris, nubunda ilgesys.
0: Laikas baigėsi. Gerai, ačiū labai, iki.
1: Gerai. Lietu salio. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labas, kuo vardu?
3: Vilma.
1: Vilma, ar supratot, kokia daina čia?
3: Nu, nelabai žinokit.
0: Tai, o kuri žodis netinka, kaip galvojate?
3: Gal nubunda ilgesys?
0: O kaip turėtų būti?
3: Liūdesys gal...
0: Oi, nežinau, kas čia taip džiaugiasi.
1: Kažkas džiaugiasi, kad kojinių nieks nelaimėjo, man atrodo.
0: Nu, dar vienas šansas yra. Sveiki. Alio.
4: Labą dieną.
0: Gerą dieną, kuo vardu?
4: Labą dieną. Kristina.
0: Kristina, kas ten blogai?
4: Galvoju, gal ateina ilgesys.
0: Ateina
1: ilgesys. Ne, žinokit, visgi ne prie tos vietos prikibote, nes hei, meilė, raking duris.
0: Nedaryk,
1: o raking duris, nubunda ilgesys.
5: Laimės vasara su lietumi. Laimės vasara.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarinų tik 1,79 €. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliško stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl verta.
2: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 €. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
3: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 5 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamą įterminuotą į indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
6: Rugpjūčio 1 dieną visi keliai ves į Kėdainius, kur švesime giminines. O kol laukime jų, pasveikinkim savo giminę Lietaus eteryje.
7: Čia Lietus.
6: Išgirdę laidų vedėjų raginimą, skambinkite į studiją, perduokit linkėjimus savo giminei, o projekto partneris Kėdainių konservai įteiks dovanų.
8: Kėdainių konservų marinuotų agurkų šeima auga ir pristato naujieną. Prie pamėgtų legendinių ir saldžiarūkščių prisijungia mažieji. Tie patys mėgstami skoniai pagaminti Lietuvoje tik maži traškus agurkėliai. Jau greitai prekyboje. Kėdainių konservai visada truputėlį daugiau.
1: Reklama.

0: Andrius Rimiškis ir daina didžiausia paslaptis Lietuvoje.
1: Jaučiam pulsą. Eteryje Simona ir Aurimas.
0: Aš galvoju, kad dabar didžiausia paslaptis, kokie aurai rytoj.
2: Taip. O jūs mums savo paslaptis išplepėkite. 1823, paskambinkite ir pasakykite, kokie orai.
0: Taip, kokie orai yra šiandien ten, kur esat. Ar Lietuva, ar ne Lietuva, visai nesvarbu. Kaip jaučiatės, gal kokie planai irgi pasikalbėkim, pasišnekučiuokim.
2: Taip, Vilniuje, o mama man jau 18.
0: Yeah, ir saulė nušvito.
2: Taip. Gerai, kiek kitose Lietuvos ir ne Lietuvos miestuose ir miesteliuose? Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas man paskambino?
3: Inga iš Utenos.
0: Ingutė, kas tai prajuokino?
3: Prajuokino, nes vaikas sako, skambinam, sakau, tu kalbėsi, ne, sako, aš nekalbėsiu, žiūrėk, jau pakėlė.
0: Tai kuris dabar kalbės, a vaikas ar mamytė?
3: Vaikas.
0: Vaiką. Duokit vaiką.
4: Marija, tu
0: M1 ieškoji. Labas.
2: Mes apie orus klausėm. Kur keliaujate? Iš Utenos po miestą važinėt?
3: Iš Utenos į Vilnių keliaujam.
0: Kokia? O darbo reikaliukai ar šiaip į Vilnių važiuojat pasižmonėt?
3: Atostogas.
2: Super. Kokie orai?
3: Tai orai yra dabar šiuo momentu mašiną matom 19 laipsnių. Ir šiaip debesuota.
2: Mhm. Bet keliu, žodžiu, važiuoti visai nieko.
3: Jo, nelyja lietus, ačiū Dievui.
0: O klausėkit, o kuo vardu šturmanas?
3: Tai šturmanas kalba su jums šiuo momentu.
0: Ai, rimtai. Gerai, linkėjimui, ačiū labai.
2: Gerai, ačiū labai.
0: Kim?
2: Lietus, alio.
0: Sveiki.
5: Sveiki.
2: Kas jums paskambino?
5: Martynas.
2: Martynas, iš kur?
5: Iš Austrijos kalnų.
2: Oi, kaip faina, kaip pavydžiu. Žodžiu, gerai, papasakokit, ką matot, kiek laipsnių šilumos?
5: Taip, saulė pro tokius nedidelius debesis ir plius 24.
2: Aha, koks aukštis?
5: Čia apie 2 kilometrai, man rodos, dabar.
0: O, 2 kilometrai, tai normaliai. O jūs ten gyvenat, keliaujat, atostogaujat, čia
5: pabaidu? Ne, keliaujam po Austriją dabar.
2: O kurioj dabar daly?
5: Rytoj Italiją pasiekti.
2: Ai, žodžiu, jau link Italijos judat kažkur.
5: Jo.
0: Šaunuoliai, labai ačiū, kad paskambinot, gerų atostogų, gerą kalnuose. Ajei, kaip faina.
2: Norėčiau.
0: Norėtum?
2: Norėčiau.
0: Nieku, dirbsi tu rytoj.
2: Ane?
0: Nuraminau.
2: Gerai, gal pažiūrim.
0: Labadiena, dar vienas skambutis. Sveiki.
6: Labadiena.
0: Labas, ko vardu?
6: Inga.
0: Inga, jūs iš kur?
6: Aš tai esu iš Radviliškio rajono, bet šiuo metu iš Vilniaus važiuoju.
2: Ar buvote sostinėje tiesiog pasibūt?
6: Ne, vežiau vaikučius į Santariškės.
2: Gerai, o kaip jums orai pasirodė?
6: Nu, išvažiuojant iš Vilniaus lyjo, dabar saulė šviečia, dabar 20.
2: Lijoma,
0: tai Inga, linkėjimai visiems, gerų kelių į namučius ir iki, nu pažiūrėkim.
2: Palauk, dar, čia dar kažkoks yra, užsienietiškas kažkoks, žinok, yra. Sveiki. Labadien.
7: Sveiki.
2: Labas, kuo vardu?
0: Sveiki.
7: Darius.
2: Dariau, iš kur?
7: Iš Švedijos.
2: Kaip Švedijoje situacija?
7: Visai labai puikiai. Buvo plius 30, buvo blogai, dabar plius 20 labai puikiai.
2: Jau, žodžiu, atvėso. O labai ten tas perėjimas buvo dramatiškas. Ar su griausmai, su perkūnijom, su lietumis, ar tiesiog atvėso ir atvėso?
7: Jo, buvo. Šiek tiek buvo ten tas perkūnijos, bet labai nedaug.
2: Uh-huh. Gerai,
0: ačiū labai, ačiū linkėjimai Švedijai, Ikejai ir grupė ABBA.
1: Apie orus.
0: Aksetam ir dar daug galėčiau dėl gerai.
2: Rytoj penktadienis, aš noriu priminti.
0: Jėzų, ir nebereikia net orų, žinok, viskas, gal nebent kažką gero ten turi.
2: Penktadienį naktį, kai kur trumpai palis, vietomis rūkas. Čia jau tie rudeniniai rūkai prasideda.
0: Eik tu, baik.
2: Temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis per kūniją. Ką?
0: Kad baigiam po to penktadienio.
2: Temperatūra nuo 18 metai, iki 23 metai. Laipsnių šilumos. Naktį Klaipėdoje bus 12, kitose didžiosiuose miestuose 11 laipsnių šilumos. O dieną Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 20 šilumos.
0: Kol mes čia pliurpėm, tai galiu pasakyti, Vilniuje šiuo metu, o mama man jau 16.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
5: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
6: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
8: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepi Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
7: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
8: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
7: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
8: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikštą nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Sveikinkim, pasveikinkim. Jo. Aišku, Laurai paskambinkim, nes jis šiandien gerai. Švenčia gražų jubiliejinį gimtadienį. O aš, kol surinksiu telefono numerį, noriu priminti, kad sveikinimus galite registruoti mūsų svetainėje lietus.fm.
2: Laimės, ne, kur išregistravo?
1: Aha.
2: Gerai. Laimės dalykas, laimė, žinokit. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Ar čia Laura?
3: Taip.
2: Mėla Laura, jums skamina radijos sutys Lietuvis, mano ir Aurimas, su gimtadieniu.
3: Oi, ačiū.
1: Oi, atrodo, kad priminėm, kad gimtadienį šiandien. Ar buvot pamiršusi?
3: Nepamiršau, nu kaip jau ten pamiršti tą gimtadienį.
2: Laura, ar man taip atrodo, ar aš kažkur girdžiu fone ir Lietuvis groja pas jūs?
1: Šiaip svečių, man atrodo, yra.
2: Svečių yra. Laura, kaip nuotaika, kaip dienelė, kaip leidžiat, ar jau pakėlėt šampano taurę, ar vakarui palikot pramogą?
3: Tai gal vakarui palikom.
2: Vakarui.
1: Gerai, svarbiausia, kad turite su ko švesti ir paminėsite visgi jubiliejinis gimtadienis. O mes jums štai ką norime perduoti. Su nuoširdžiausiais sveikinimais skubam pas tave, brangioji, ir linkim daug laimės, meilės, džiaugsmo, sveikatos ir prasmingų ateinančių metų. Linki vyras Laimis, dukra Vakarė ir sūnus Danielius.
2: Ir mes.
3: Ačiū, to ir kitas, vyras ir dukra.
2: O geras. O kuo vardu tas kurloja?
3: Kurloja, dar du šuniukai.
2: Puiku.
1: Tai gerai, tai bėkite, džiaukite savo dieną, savo gražiai jūs mylinčią šeimą ir gerų laimingų metų.
3: Ačiū labai.
2: Ačiū labai. Iki.
3: Ačiū.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml gelatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Klausia ir klausia visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
5: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys Valdan 2,49. Jogurto gėrimas Actimel 1,69 €. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad verslininkai turi ambicingų pasiūlymų vyriausybei dėl konkurencingumo ir verslo aplinkos gerinimo. Sutarta dėti pastangų, kad Lietuvos ekonomika demonstruoti tolesnį augimą. Po susitikimo su verslininkais premjeras sakė, kad įgyvendinat naujosios vyriausybės socialinius tikslus, nauji mokesčiai nebus įvedami. Papildomų pinigų tikimas iš ekonomikos augimo bus ieškoma vidinių resursų peržiūrint prioritetus.
1: Tam tikros sritis turės gyventi kukliau nei gyveno iki šiol, nes bus prioritetų peržiūrėjimas. Kitaip tariant, bet kuri vyriausybė, jeigu nėra papildomų pajamų šaltinių, o mes tikrai neturime ir vyriausybės programui paskaičius tikrai nerasite teiginių apie numatomus arba planuojamus mokesčių keitimus, mokesčių sistemos pakeitimus, išplečiant mokesčių bazę ar pasiūlant naujus mokesčius ar juos didinant.
0: Po susitikimo su premjeru, pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius sako, kad lūkestis lygiuotis į Skandinavijos šalis buvo išsakytas Ringos Ruginienės vadovaujamai vyriausybei, tačiau dabar akcentai dėliojami kitaip.
2: Pažadas buvo vienas, kad pradžiai uždirbkime, tai vat kuo skiriasi galbūt praeita vyriausybė nuo dabartinės. Ten daugiau buvo kalbama apie socialinę gerovę, kas irgi yra labai svarbu visiems mums, bet pradžiai tai buvo dalinamas, taip sakant, žvėris, kurio dar nebuvo pagautas. Ir dalinome tai, kas į skolą buvo grinai. Šiandien dienai mes girdėjome iš premjero labai aišku pasakymą, pradžiai bandykim stabilizuoti ekonomiką, uždirbkim ir tada plėskim visą tą krepšelį proporcionaliai.
0: Pramonininkų konfederacija atkreipė dėmesį, kad būtina kurti konkurencingą verslo aplinką ir produktyvumą, taip pat gerinti skolinimosi galimybes. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė teigia, kad reforma kalėjimuose, kurios metu pareigūnai iš saugumo valdymo skyrių perkeliami į resocializacijos skyrių, vykdoma priverstiniu būdu. Ministrės teigimu, Lietuvos kalėjimo tarnybos vadovas Mindaugas Kairys nepaiso ministerijos pastabų ir nurodymų sprendimus atšaukti, už tai jam gali būti inicijuotas tarnybinės patikrinimas. Ji nesėmė svarstyti, ar po patikrinimo vadovui grėstų atleidimas. Ministerijai Teisėsaugos pareigūnų federacija pranešė apie priverstinį pareigūnų perkelimą. Kauno kalėjime atleidžiami 5 darbuotojai, nesutikę pereiti į resocializacijos skyrių. Anksčiau kalėjimo tarnybos vadovas sakė, kad pertvarka vyksta vadovaujantis teisės aktais, siekiant, kad 50% personalo dirbtų su nuteistųjų resocializacija. Europos Sąjunga skiria Jungtinių Valstijų technologijų milžiniai Google 2 baudas, kurių bendra suma siekia 1 milijardą eurų. Bendrovė nubausta už tai, kad paieškos rezultatuose neteisėtai teikė pirmenybę savo pačios paslaugoms. Taip pat neleido programėlių kūrėjams nemokamai rodyti pasiūlymų už Google Play parduotuvės ribų. Manoma, kad šis bendrijos žingsnis gali padidinti įtampą su Jungtinėmis Valstijomis. Brent naftos barelio kaina ketvirtadienį šoktelėjo 5% ir dabar siekia beveik $100 už barelį. Toks naftos brangimas fiksuotas po to, kai Husių sukilėliai pareiškė, kad Raudonojoje jūroje smogė 2 Saudo Arabijos naftos tanklaivėms. Šis išpolis gali atverti naują frontą regioną apėmusiame Jungtinių Valstijų ir Irano kare. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus per kūnyje, vietomis lis smarkiai galima kruša. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Ne į temą. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Simona ir Aurimas grįžta į Lietum, į eterį ir kviečia žaidimą Ne į temą, kuriame mes laukime dviejų dalyvių ir vienam padovanosime Lietuvos kojinės.
2: Padovanosim, labai gražias, patogias,
1: žuolės, taip.
2: Minkštutes ir viskas, ką reikės padaryti, tai per 15 sekundžių išrušiuoti dalykus, kurie yra į temą arba ne į temą.
1: Gerai, taip. Ar tu gali man surasti
2: Aišku,
1: dalyvį?
2: Kad galiu. Nu, aš tau
1: labai.
2: Dėl tavęs galiu.
1: O dieve, tikrai. Čia tik eterį, taip sakai.
2: Tai aišku.
1: Po to gaunu malkų.
2: Beržiniais košiais.
1: Beržiniais košėlis, jau. Beje, aš jį su Valkyrija ir kviesiu. Jau.
2: Ar rimtai? Aha, geras. Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Labas, kuo vardu?
3: Gintaras.
1: Gintarai, gal iš su Valkyrijos?
3: Ne, iš Alytaus.
1: Iš Alytaus, Dzūkija. Gerai, vardinsiu miestus Lietuvos. Jeigu tai yra su Valkyrija, sakykite į temą. Jeigu iš kito regiono, sakykite ne į temą.
3: Gerai.
1: Gerai. 3, 2, 1 ir važiuojame. Utena.
3: Ne.
1: Udirkos nuomestis.
3: Taip.
1: Visaginas.
3: Ne.
1: Kalvarija.
3: Kalvarija. Taip.
1: Marijampolė.
3: Marijampolė. Taip.
1: Mažeikiai.
3: Ne.
1: Bravo, be klaidų. Ačiū.
2: Oho.
1: Be klaidų, taip atsakingai. Paidėdami mes čia, bet...
2: Aha, aš kažkaip bijau, kad tas aidas nesukliudytų.
1: Gerai. Ieškau tau irgi dalyvio.
2: Gerai.
1: Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
4: Irena.
1: Irena, malonu. Iš kur esat?
4: Iš Kauno.
1: Iš Kauno.
2: O, gerai. Aš paklausiu štai kaip. Ar jūs kiek suskaičiuojate Lietuvoje etnografinių regionų?
4: Ne, nežinau.
2: Nežinot?
4: Ne.
2: Nu, bet žinot, kad yra Žemaitija yra, ar ne?
4: Taip.
2: Aukštaitija. Kas dar? Taip.
4: Dzūkija.
2: Kas dar?
4: Suvalkija.
2: Taip, ir? Viskas?
4: Žemaitija, Aukštaitija, Suvalkija.

0: Ne.
1: Nu įvairiai čia buvo.
2: Taip, Klaipėda, žinokit, tikrai yra mažoji Lietuva, toks netgi gal vienas iš svarbesnių mažosios Lietuvos centrų.
1: Netgi būna, aš, netgi, žinok, aš esu susidūręs asmeniškai, kažkada Klaipėdos gyventojo pavadinau žemaičiu, sakė, ką? Tikrai, buvo taip.
2: Taip, antrasis taškas už Šilutę, taip drįšiu sakyti, kad irgi vienas iš tokių ryškesnių taškų mažoji Lietuvoj. Pagėgiai irgi yra mažoji Lietuva, čia taško neturime. Kretinga tuo tarpu nėra mažoji Lietuva, jau ten yra Žemaitija. Čia taško nėra. Priekulė, taip, mažoji Lietuva, trečiasis taškas. Rusnė tikrai yra mažoji Lietuva, o Gargždai ne, už tai gaunate ketvirtąjį tašką. Tai gerai, keturi taškeliai.
1: Šiaip galiu dar pasakyti ir tau priminti, mieloji mano kolegė, kad aš esu irgi gavęs nuo tavęs pilos. Tu mane irgi išmokėjai. Aš irgi, kadangi Simona, kaip žinia, iš Šilutės, esu gavęs malkų už tai, kad ją pavadinu žemaitės.
2: Labai.
1: Sakė, aš ne žemaitė.
2: Šaunuolis.
1: Tu šaunuolis.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimi vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.
4: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu lauko baldams iki 60, o lauko šviestuvams net iki 70% mažesnės kainos. Moki veži.
5: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Laimės ratas.
1: Hey, manau, kad daug kas laukia. Šiandien tiesa jau ne pirmą ir ne paskutinį kartą jis bus pasuktas. Ir mes kalbam apie laimės ratą.
2: Taip, suksime laimės ratą, o tiksliau jūs tai darysite ir laimėsite. 1-823, paskambinkite, galite laimėti kojines, laimės lašelį, dainą, lietpaltį. Vis dar yra galimybė keliauti į finalą ir laimėti didįjį prizą projekto.
1: Didįjį.
2: Kelionė į Peloponesą.
1: Ne šiaip kelionė į Peloponesą, į visai savaitį, visai šeimynai, tai yra trims asmenims, dviem suaugusiems ir vienam vaikui. Viskas įskaičiuota savaitį laiko, o dieve, gal mes galim laimėti?
2: Gal.
1: Ne, mes negalim dalyvauti.
2: Gal ir galim.
1: Ne, mes negalim, gerai, jungiam telefono liniją ir pažiūrėkim, kas čia dabar bus, kur ta linija telefono, štai čia.
2: Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Labą, kuo vardu?
3: Sergejus.
2: Sergejus, iš kuris paskambinat mum?
3: Rokiškė rajonas.
1: Rokiškė rajonas. Gerai, Sergejau.
2: Ar jau teko sukti laimės ratą?
3: Nebandžiau.
1: O gal jūs ir taip laimingas, nieko čia nesukam ir viskas?
3: Na, tai laimingi laiką neskaičiuoju.
1: Gerai, o klausykit, o ko norėtumėt?
3: Man atminimas, kad būtų tausiai viskas.
1: Kažkas atminimo. Nu tai gerai, tai 3, 2, 1 ir pabandom sukti.
2: Gerai.
1: Opa, važiuoja ratas. Oho, Simona, nu nieko savo, ką šiandien kažko privalgi riebiai, nes jau tiek energijos.
2: Varškės valgiau, ką.
1: Varškytė. Ta, kur 0%?
2: Pusė.
1: Pusė. Ir... Lietpaltis, Lietaus.
3: Valio.
1: Valio.
2: Nu va, kaip gerai, aš jums čia išsukau, ne?
3: Gerai.
1: Tai žinokite, tai čia dabar nebetiko.
2: Prašom.
1: Ne tik, kad atminimas, bet ir saugus nuo lietučio jūs lietpaltis Lietuvos. Tai sveikinam.
3: Tai reiks, žinoma, daiktas reikalingas.
1: Labai geras.
2: Sveikinimai jums, Sergejau, nešiokite sveikatą.
3: Ačiū labai.
1: Ačiū. Iki.

0: radijas.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama. Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
3: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
2: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
3: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingu, istoriniu ir kultūriniu palikimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
6: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 950 ml įvairių vaisių sulčių gėrimas Sokovita tik 79 centai. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. Bei 20% nuolaida sausainiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
9: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 75 centai, kiaulienos mentė 2,95, o natūrali žemaitijos grietinė euro 79. Maksima tai, ko reikia.
2: Reklama.

0: vieni kitus.
1: Dar vienas gimtadienis Lietuvos eteryje, liko 12 minučių iki 4 valandos po pietų. Ką, baigėsi dar vieną darbo dieną, rytoj penktadienis ir voilà.
2: Gerai, paskambinkime, pasveikinkime brangę mamą su gimtadieniu. Lina šiandien jį švenčia ir Liveta...
1: A tu paskambins?
2: Taip, užregistravo sveikinimą, tai pabandykime prisiskambinti, perduoti linkėjimus, paklausti, ką veikia. Ketvirtadienis, toks, žinai, nei čia, nežinau, atidėt gal iki rytojaus.
1: Okay.
2: Nežinau, paklausti reikia, kaip čia bus. Nežinom, kuris gimtadienis. Bet.
3: Klausau.
2: Labadiena.
3: Labadiena.
2: Ar su Lina kalbuosi?
3: Taip.
2: Lina, labai malonu. Girdėjom, kad gimtadienį šiandien švenčiate.
3: Taip.
2: Tai leiskite pasveikinti.
3: Ačiū, ačiū labai.
0: Radijo stotis Lietuvos.
1: Lina, jums skambina Simona ir Aurimas iš Lietuvos.
3: Ačiū.
1: Su gimimo diena.
2: Taip, Lina, ačiū, sveikinam, ačiū. Sveikinam su gimtadieniu. Mes kažkaip, kol laukiam, kol atsiliepsit, diskutavom, ar švesit šiandien, ar atidėsit iki rytojaus, iki savaitgalio lauksit?
3: Gal atidėsiu.
2: O jubiliejinis čia gimtadienis, ar ne?
3: Ne.
2: Mhm. Gerai, tai žodžiu, vis tiek linkim, kad atšvestumėte, paminėtumėte, o mes gavom štai kokį laišką. Su gimtadieniu, brangiausia mama. Linkiu tau stiprios sveikatos, daug laimės, ramybės ir meilės. Tegul kiekviena diena būna kupina šypsenų, gražių akimirkų ir artimųjų šilumos. Tegul išsipildo visos tavo svajonės, o širdyje visada gyvena džiaugsmas ir viltis. Ačiū, kad esi pati geriausia mama. Linkiu tau nuostabios gimtadienio šventės. Su meile, tavo dukra Liveta.
1: Ir mes be abejo.
3: Ačiū. Labai ačiū.
2: Štai Liveta taip nusprendė jūs pradžiuginti, man atrodo, jai pavyko.
3: Pavyko labai.
1: Super, gerai, tai žodžiu, būkite sveika, būkite laiminga iki dangaus ir, žodžiu, ir gerų gimtadienių.
2: Ir nuo mūsų dar daina dovadų.
3: Ačiū.
1: Iki.
2: Iki. Sena gera.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 75 skalbimų skystas skalbiklis Woolite Color tik 7,99 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 40% nuolaida stiklainiams ir jų dangtelėms, 50% nuolaida tualetiniam popieriui, bei perkant dvi ar daugiau žuklės prekes, joms taikoma 40% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse, kiti tinginiai receptų knygose, bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
4: Sveicins Lietuvą! Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį apsispręs ar pritarti pataisoms, kuriomis atšaukiami griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui. Pasak prezidento patarėjos Jūratės Litvinaitės, šalies vadovas priims sprendimą įsiklausęs į visas puses, bet po ketvirtadienį surengtų diskusijų akivaizdu, kad visų pusių norai nebus patenkinti. Seimas atšaukė nuo rugsėjo turėjusį įsigalioti reikalavimą dešimtokams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą išlaikyti bent ketvertų tam, kad jie būtų perkelti 11 klasę. Jei prezidentas vetuotų įstatymą, dešimtokai prasidėjus mokslo metams liktų nežinioje. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos atstovė Jolanta Navickaitė sako, kad tokiu atveju reikėtų naujų Seimo sprendimų.
1: Teisininkų vertinimu tai labai viskas priklauso nuo, jeigu bus veto, tai nuo paties veto turinio. Jeigu prezidentas vetuoja, tai reiškia įstatymo projektas grįžta atgal į Seimą, o Seimo sesija yra rugsėjo, ten turbūt apie kokią dešimtą. Tai bet kokiu atveju sprendimas tolimesnis dėl pupos lenkščio atšaukimo įsigalėtų būti tik tai jau prasidėjus mokslo metam, tai reiškia rugsėjo pirmą dieną įsigaliotų pupos lenkštis. Ir sakau, jeigu dar vas, mokslo metų, jeigu jie Seimas priimtų kitokį sprendimą, ten ar dėti, ar atmesti prezidento vertą, ar bet kokį kitą sprendimą, tai jisai galėtų dar būti taikomas 10-okam nuo 26 metų rugsėjo 1 dienos, kurie būtų 10 klasės pradėję, bet tai užtat sprendimas galimas ir prasidėjus mokslo metam, bet jisai toks, nu, būtų geriau, kad žinot sprendimus iki rugsėjo. Dėl to, kad bus nerimo vėl.
0: 36 švietimo mokslo ir verslo visuomeninės organizacijos kreipėsi į prezidento suprašymo vetuoti Seimo sprendimą neįvesti kartelės dešimtokams pereiti 11 klasę. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybai gavo skundą dėl galimo plagiato Mindaugo Sinkevičiaus disertacijoje ir persintus jį į ISM vadybos ir ekonomikos universitetui. Premjeras teigia, kad net jei ir bus pradėtas tyrimas dėl jo rašto darbo, šis pasibaigs palankiai jo naudai. Klausimai dėl premjero disertacijos kelimi jau kurį laiką, naujausias epizodas dėl galimo plagiato, kai savo vardu pateikiamos kitų autorių darbų ištraukos. Universitetas patvirtino gavęs oficialų kreipimą apie galimą nusižengimą. Etikos komisija per 10 kalendorinių dienų turės nuspręsti, ar skundas bus nagrinėjamas. Brent naftos kaina ketvirtadienį šoktelėjo 5% ir dabar siekia beveik $100 už barelį. Toks naftos brangimas fiksuotas po to, kai Husių sukilėliai pareiškė, kad Raudonojoje jūroje smogė dviem Saudo Arabijos naftos tanklaivėms. Šis išpolis gali atverti naują frontą regioną apėmusiame Jungtinių valstijų ir Irano kare. Pietvakarių Prancūzijoje iš kempingų kitų poilsio vietų ir aplinkinių kaimų evakuota kone 12 tūkstančių turistų, pajūrio pušyne įsiplieskus dideliam miško gaisrui. Liepsnos nuo trečiadienio jau sunaikino 2 tūkstančius hektarų miško, ugnį malšinti bando šimtai ugniagesių. Penktadienio naktį kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis perkūnyje, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Ką valgom? Eteryje Simona ir Aurimas.
1: O, šiandien yra lyginė diena, ar ne? Porinė.
2: Ne.
1: Taip. Ne.
2: Trečia. Ar apie
1: ne,
2: ką?
1: Ne, aš apie, nu, ten pirmanis, antrainis, žinai, ketvirtainis yra taip, taip, jo, ketvirtainis. Tai tu gamini šiandien valgyti.
2: Ai, ne?
1: Taip, nu vakar aš gaminu.
2: Čia dabar sugalvojai.
1: Ne, nu, ne, kodėl?
2: Aš vakar nieko nevalgiau.
1: Va, žiūrėk, kai aš atnešiu, tai iš mano indelių viskas sutvojo, kai jau reikia dabar atkepti piragus, tu skaiau, kad čia nieko nebeatsimė.
2: Tai yra varškės, va, prašau valgyti.
1: Varškės, nu tai iš, aš, kaip ten sakau, šuo iš bado, varškė bado, aš dar ne šuo.
2: Na, kažką tik perskaičiau, kad dėl slapto ingrediento išskirtinėme recepte Michelin restorano šefui gresia kalėjimas.
1: O viešpatė, kodėl kas ką?
2: Nu, va, ten kažkokių, žodžiu, šerbetą papuošė juodosiomis krusdėlėmis ir kažkaip ten negerai.
1: Ja. Hmm? Nu, aišku, negerai.
2: Aišku, gal jos nuodingos?
1: Labai blogai. Nu, ne, ne gerai. Nu, kas, kuris, pradėkim dabar skruzdėlės valgyti, ką žiūrėjau. Da, po to dar skruzdėdas.
2: Ten irgi, nu, bet va tuos, kaip ten tuos...
1: Šiaip aš tai tą šefą sodinčiu ant skruzdėlino, žinu.
2: Oje.
1: Taip, nu, kas čia dabar? Gerai, bičiuliai, mes čia prijokavom, jeigu nežinau, ar pavyko, ir dabar norim paklausti, ką šiandien skanaus gaminat.
2: Ką gaminat? Vakar kepėm bulvinius blynus, man atrodo, ar ne?
1: Mhm, tai buvo. Jo, ir ar ne vakaras sakė viena klausytoja, kad bulvinius blynus, ne, kodėlį su šaltibarščiu valgo?
2: Ai, taip.
1: Su šaltibarščiu pasakiau. Šaltibarščiu vienu.
2: Gerai.
1: Tai ką valgom?
2: Ką valgom? O ką tu valgai šiandien? Varškės.
1: Šiandien, aš žinau, kažkadangi vakar gaminau teftelius, atsiminė paskau.
2: Ai,
1: aš jų ten pakankamai nemažai pagaminau, tai žinok, valgysiu šiandien šios dar.
2: A ne?
1: Mhm. Jeigu liks tau rytoj atnešiu.
2: Ne,
1: nebebus
2: tai
1: labai šviežučiai.
2: Gal tiek to.
1: Ne?
2: Taip.
1: Tai gerai.
2: Bus jau tokie švefteliai.
1: Na, jo, gal.
2: Švinkteliai.
1: Švinktelėje.
2: Lietus, alio. Alio. Labadiena.
3: O.
1: O?
2: O, labas. Mes irgi labai džiaugiamės. Kuo vardu?
3: Dalia.
1: Malonu, Dalia. Ką šiandien skanaus gaminat?
3: O šiaip aš dabar ką tik valgau. Kepsnius su čipsais.
1: Ką?
2: Va.
1: Kaip?
3: No, kepsniai yra ir sumušti vištienos.
1: Taip.
3: Taip pat

0: Doru, sugrėtinė.
1: Labai gerai.
2: Gerai, Dalia, ačiū labai.
1: Aha, o, tikrai, aš kažkaip negirdėjau tokio dar dalyko.
2: Nu, bet aš paragaučiau.
1: Bet čia galima, žinai, kai, pavyzdžiui, būna parsiveži nuo jūros, tokie jau būna susitrynę jie po kelionės ir juos sunaudot galima.
2: Tai būna, arba užspausti, žinai, kokiais.
1: Arba šiaip, kai lieka ten jau tie trupiniukai, reikia ne...
2: Tai, žodžiu, taip, į kiaušinuką, į tą čipsiuką ir tada į aliejuką dar pakepam ir valgom sauskaniai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Gintaro valdose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. O tik iki šios sekmadienio sukite Gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Didelis pasirinkimas bei daugelis baldų vietoje. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: Šviežia lietuviška be priedų, šviežia lietuviška be priedų.
5: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
4: Šviežia lietuviška be priedų. Šviežia.
6: Šviežia.
4: Mm, ir lietuviška.
6: Lietuviška.
4: Be priedų.
6: Be priedų.
4: Gerai.
5: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
7: Kainos krenta. Pirk, ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
9: Rugpjūčio pirmą dieną visi keleivės į Kėdainius, kur švesime giminines. O kol laukime jų, pasveikinkim savo giminę Lietaus eteryje.
10: Čia Lietus.
9: Išgirdę laidų vedėjų raginimą, skambinkite į studiją, perduokit linkėjimus savo giminei, o projekto partneris Kėdainių konservai įteiks dovanų.
11: Kėdainių konservų marinuotų agurkų šeima auga ir pristato naujieną. Prie pamėgtų legendinių ir saldžiarūkščių prisijungia mažieji. Tie patys mėgstami skoniai pagaminti Lietuvoje tik maži traškūs agurkėliai. Jau greitai prekyboje. Kėdainių konservai. Visada truputėlį daugiau.

0: radijo stotis Lietus. Radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Turbūt nereikia pristatinėti Colonvel, žino jį visa Lietuva, beje, ar girdėjote apie naujovę, kurių pastaruoju metu vis daugiau ir daugiau.
2: Mes būtinai apie tai dar daugiau papasakosime, visai netrukus, o Colonvel jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas, tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi ir nepaslaptis, kad subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai prisideda prie svorio kontroliavimo, gerina žarnyno veiklą ir Colonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriuose gali dalyvauti visi norintys pokyčių ir kaip tik dabar vyksta registracija į projektą Alytuje, tad jei norite prisijungti, tiesiog parašykite Colonvel per Facebook ir organizatoriai su jumis susisieks.
1: Beje, ten pat galite surasti ir įvairiausių nuolaidų, akcijų, o dabar mes norime pakalbinti Panevėžio projekto finalistę Ingą. Sveiki, Inga.
3: Sveiki.
1: Tai truputėlį papasakokite, kodėl apskritai nusprendėte išbandyti jėgas projekte.
3: Iš tikrųjų, labai daug girdėjau reklamos, o ir per jūsų radiją, ir per kitas radijas, tai iš tikrųjų reikėjo kažkokios kompanijos, kad kažkaip paraleliai siektume kažkokių rezultatų. Ir sužinojusi apie Panevėžyje esantį projektą, užsiregistravau ir papuoliau projektą ir sėkmingai ką suvaldžiau rūgštingumą jau pusę metų be jokių vaistų. Ta prasme, pagerėjo odos būklė, žarnyno veikla, miegas ir aišku, su tais dalykais atėjo ir energija.
1: Na taip, nes visa tai yra susiję.
2: Tai žodžiu, rekomenduojat?
3: Tikrai, tikrai rekomenduoju ir tiesiog tikrai bandykit, tikrai, tikrai labai veikia ir padeda.
1: Ačiū, Inga.
2: Ačiū Jums, Inga. Tikrai net nebejoju, kad prisidėjote prie dar kelių žmonių, kurie šiandien, sakys, yra
1: kelių
2: ta
1: šimtų
2: diena, kuri išbandys pagaliau, žinai, kurio didelioja ir paskui galvoja, kodėl aš taip ilgai dėlsiu. Naujiena, apie kurią tu kalbėjai, tai Colonvel Hormone Balance pristatome štai tokią naujieną. Jeigu sunkiai išgyvenate per menopauzės ar menopauzės laikotarpį, būtinai išbandykite mūsų naująjį produktą Colonvel Hormone Balance ir jis sukurtas specialiai moterims, kurios nori palaikyti gerą savijautą šiuo natūraliu gyvenimo etapu ir kasdien jaustis geriau.
1: Jeigu norite išbandyti šią naujieną ir įsigyti kitus labai gerus produktus, tą padaryti galite net keliais būdais. Keliaukite į svetainę colonvel.lt arba galite paskambinti +370 633 99 998. Anglijoje colonvel.co.uk, Norvegijoje colonvel.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje colonvel.net.
2: O taip pat galite įsigyti ir Livin parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje. Beje, kaip tik šiuo metu specialios Colonvel akcijos vyksta Anglijoje, Norvegijoje ir visoje Europoje.
1: Tad apsilankykite Colonvel svetainėje ir įsigykite produktus su nuolaida. Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
4: Iki Liepos 26 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 €. Šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulieno šašliko su prieskoninėmis žolelėmis tik 4,99 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
6: Mam, pakviesk močiutę, jau tuo Teleloto rodys.
7: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
8: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Kaukazo šašlykas Biobela ledai podelyje klasika, traškučiai Estrel ir apelsinų sultis Cido žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
9: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
10: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 55 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 €, kilogramas žaliųjų vynogių tik 2,99 €, o kilogramas raudonosios paprikos tik 1,99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Mano mielo kolegė. Gera, mielo malonu būti kartu, bet žinok, priejom liepto galą. Gerai, kad ne šios savaitės liepto galą, bet tik ketvirtadienio. Kaip tu jautiesi dėl to?
2: Gerai.
1: Ar visas šiandien savi išdalinai?
2: Ir liūdėsi, džiaugsmą ir nerimą. Žodžiu, žinok, ketvirtadienį... Palauk, kaip čia dabar, ką tik, žodžiu, tiesiog prieš akis iššoko man žinutė, kad žmogaus gyvybė Vilniaus centre gelbėjęs Tadas Juodsnukis.
1: O geras, aš tą patį žiūriu, papasakos.
2: Taip, tai nežinau, tai ar tu gal perskaitė, aš tai tik antraštė perskaitė.
1: Taip, žmogaus gyvybė Vilniaus centre gelbėjęs Tadas Juodsnukis, sako, kad situacija tikrai atrodė pakankamai rimta, žodžiu...
2: Ai, vyras ėmė springti, valgė, žodžiu, maistą ir sako... Mėmė dusti, rausti, mačiau, kad sako panika ir va, ir iškart prisiminiau kolegos Žygimanto Gečo istoriją, sako, kada jis buvo atsidūręs panašioje situacijoje ir gelbėjo užspringusi žmogų, kad reikia dūstantį apglėbti stipriai iš nugaros per liemenį ties krūtinę, maždaug toje vietoje, kur skrandis, o tas vyras, kuris man pasitaikė stambokas, aš greitai pribėgau, čia Tadas pasakojo, apglėbiau anglų kalbą, liepiau jam pakosėti, vienas, du, trys, keturi staigus judesiai ir tada su kokiu ketvirtu ar penktu paspaudimu išlindo tas demonas, kuris bandė matyti pakenkti tam žmogui, vaizdingai pasakojo Tadas Juodsnukis.
1: Ačiū labai už pilietiškumą. Šiaip tokioje situacijoje reikalingas šaltas protas.
2: Taip, ir turbūt žinojimas, ką daryti. Tai čia, žinai, dar kartą visiems turbūt dėrėtų, man atrodo, daug kas organizuoja ir nemokamus pirmosios pagalbos.
1: Aš apie tą strutį, aš šiaip užmečiu akį, galvojau, kad ten yra kažkoks juokelis, bet pasirodo, kad visai ne, ir žinok, visgi liūdnai baigėsi tam stručiui. Socialinėse tinkluose kilus ažiotažų dėl Varėnos miškuose užfiksuoto laisvėje bėgiojančio stručio sureagavo jo savininkai. Jie teigia, jog ši istorija jau baigta, tačiau ne taip laimingai, kaip galima buvo tikėti. Žodžiu, pabėgo strutis, lakstė po miškus ir dėja teko jį nušauti.
2: O kaip jisai pabėgo?
1: Vat pabėgo, apie tai galite plačiau pasiskaityti Žmonės LT portale.
2: Ai.
1: Ėmė ir pabėgo.
2: O tai kodėl jau jį reikėjo medžiot?
1: Tai vat,
2: negalima sugauti jau jo, kažin.
1: Tu pati pasakai, kad ten 3 metrų reikalas sveria ten tiek daug.
2: Ką žinau, gal prisiviliot kažkaip ten galima.
1: Užmigdyt galėjo, nu žinai.
2: Nu šiaip įdomu. Taip, tai ką mes dar prie ketvirtadienio turbūt
1: kažkaip galim... jo, reikėtų kažką tokio linksmo pasakyti, ne? Širdelės netrukus Lietuvoje.
2: Širdelės netrukus, kas čia dar.
1: Kas čia dar. Šiandien yra tarptautinė dešainių diena. O, tai kada čia tam žmogui sveikai be pavalgyti? Šiandien yra tarptautinė dešainių diena. Ir man atrodo, pirmadienį ir kažkada čia buvo šlamšmaišio diena.
2: Taigi tu savo kukulius valgysi.
1: Nu, kukuliai gali palaukti.
3: Kotryna sėlina, kaip gražiai
2: darba. O Kotryna, šokio žingsneliu, netgi keliaukia į studiją, tai laukia smagios širdelės. Būkit geri vieni kitiems, susitiksime rytoj nuo 13 valandos čia programoje su daina. Simona ir Aurimas norėjau pasakyti čia su jumis.
1: Saulelė, tu mano, iki.
2: Iki.

0: radio stotis Lietus. Reklama. Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
1: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
3: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,49. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad įgyvendinant naujosios vyriausybės socialinius tikslus, nauji mokesčiai nebus įvedami. Papildomų pinigų tikimas iš ekonomikos augimo bus ieškoma vidinių resursų peržiūrint prioritetus. Visgi jis pažymėjo, kad galimybė spręsti dėl mokesčių yra, tai priklausys nuo geopolitinės situacijos, konflikto artimuosiuose rytuose, Rusijos karo Ukrainoje. Lietuvos laisvosios rinkos institutas išnagrinėjęs vyriausybės programą pastebė, kad joje nebeliko ankstesnio įsipareigojimo. Neįvesti naujų mokesčių, tai esą kelia klausimą dėl mokesčių sistemos stabilumo ir būtinybės pirmiausia įvertinti jau priimtų mokestinių pakeitimų poveikį. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos atliktas tyrimas rodo, kad Lietuvos jaunimas pagal skaitimo ir skaičiavimo gebėjimus 2015 metais lenkęs išsivysčiusių šalių vidurkį, po mažiau nei 10 metų atsidūrė lentelės gale. Atliktas tyrimas rodo, kad tik žemus skaitimo ir matematikos įgūdžius turi net kas trečias jaunuolis. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos atstovės Jolantos Navickaitės teigimo, natūralu, kad 16-25 metų jaunimas turi prastesnius įgūdžius nei moksleiviai.
1: Tas labai yra natūralu, kad mokykloje besimokantis mokiniai demonstruoja šiek tiek aukštesnius gebėjimus, kai jie auga, suaugę asmenys, jeigu jie tam tikrų gebėjimų nenaudoja ir netaiko kasdieninė darbo veikloje, jų gebėjimai šiek tiek silpsta. Bet tai nereiškia, kad mes tuos gebėjimus visiškai prarandam, tiesiog jie užsimiršta, bet jeigu žmogus vėl grįžtų į aktyvę kažkokią tą veiklą susijusią su skaičiavimais, su tekstų analize, su analitiniu mąstymu, jie gebėjimai tikrai sugrįžtų atgal.
0: Nevyriausybinės organizacijos švietimas numeris vienas vadovė Laura Masiliauskaitė sako, kad visgi problema yra bendrajame ugdyme.
2: Kodėl taip smuko rezultatai, manome, kad problemos ištakos yra bendrajame ugdyme. Jau iš mokinių tarptautinių tyrimų matome, kad jau mūsų 15-mečiai smarkiai atsilieka nuo kaimyninių šalių. Mes esame tik 20, kaip pavyzdžiui, estai tuo metu yra pirmi. Ir viena iš priežasčių, tai laiku ratome mokymosi spragų ir iš esmės vaikams nesuteikėme tikslinės pagalbos. Ir pavyzdžiui, dabar kas vyksta, vietoj to pastaruoju metu matome tik žeminamas karteles, neužtikrinant vaikams tų reikiamų įgūdžių.
0: Ekspertų teigimo žemi baziniai įgūdžiai suaugus reiškia, kad žmogus gali perskaityti paprastą sakinį ar atlikti bazinį skaičiavimą, tačiau jam sunku šiais gebėjimais patikimai naudotis kasdieninėse situacijose. Gebėjimo trūkumas riboja ir tolesnį mokymąsi. Kaip ir buvo tikėtasi, Europos centrinis bankas nepakeitė bazinių palūkanų normų. Jos lieka birželį nustatyto intervalo rėmuose nuo 2,25 iki 2,65 procento. Europos centrinis bankas argumentuoja, kad nors energijos kainų perspektyvos yra labai nepastovios, šiuo metu jos atitinka pagrindinį scenarijų. Visgi neapibrieštumas lieka didelis. Ekonomistai sako, kad Jungtinių valstijų ir Irano konfliktas vėl kaitina nuogąstavimus dėl spartesnio kainų augimo. Todėl centrinis bankas, siekdamas infliaciją grąžinti į 2 procentų lygį, palūkanų normas gali padidinti rudenį. Penktadienio naktį kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

Vilnius sutemo, kad beje įsijausti šią dainą, tai trūksta, kad išlystų iš to debesėlio lietų nešančio minulis ir tada, mėly lietus klausytojai, laikrodžiams rodant 10 minučių po 17 valandos, galėtumėm šokti savo mėnesienoje. Nežinau, kas darosi su tais orais, su ta gamta, galbūt kažko netyčia tenai viršuje yra. Išgėrė, kad taip leidžia tą vandenį visą šį liepos mėnesį. Žinot, kaip toje dainoje, išgėrus truputį, na nežinau, iš kur ten tiek to lietaus danguje, mylėjai lietaus klausytojai, kad jūs nepasimestumėte ketvirtadienio eigoje, kad galėtumėte tarp mėnesienos, tarp lietų nešančių debesų laviruoti savoje kelionėje. Link, tikiuosi, duok Dieve gero ketvirtadienio vakaro, siūlau likti kartu su lietumi, kartu su širdelėmis. Nu, mes jau Lietuje tikrai pasistengsime visi kartu, kad lytų gerą nuotaiką, skambiomis dainomis, kad tie žmonės, kurio šiuo metu yra, kaip dar kartelį sakau, nu neduk Dieve, kokioje spūstyje, vis dėlto savo pasigarsinę radio imtuvus, būtų ramesni, galbūt net su gera nuotaika garsesni. Jeigu šiuo metu bėgate iš darbų, palinkėsiu, kad vis dėlto bėgimas irgi būtų smagus. Tik tai nepamirškite ausinukų ir beje, kaip dažnas iš jūsų rašote, gerai, kad širdelė priminėt apie paliktą piniginę darbo vietoje. Žinot, kaip dažniausiai sakoma, bėgi raktai, piniginė, ausinukas, telefonas ir viskas. Beje, prieš bėgdami iš darbų, nepamirškite parašyti man žinutės, su kokia daina geriausiai bėgasi iš darbų. Na, kad vis dėlto vakaras būtų smagus, kad galbūt net ir saulė spindėtų jūsų akise, jūsų širdyse, jūsų keliuose. Nepamirškite, aš laukiu jūsų žinučių sardelėse talietus.fm. Jau labai noriu sugroti dainą, kad galėčiau prablaškyti tas visas ketvirtadienio negandas. Beje, jeigu jūs rašysite pirmą kartą, tai tik tai turėkite omeny sardelis@lietus.fm. Vykintas rašo, labas Kotryna, labai norėčiau vienos dainos, dviejų Donatų atliekamos ir aš esu žmogus. Norėčiau žmonai perduoti gražius žodžius per jūsų radijo stotį, manyčiau, kad jį klausysis važiuodama namo iš darbo. Gaila, nežinau, kuo Vykinto žmona yra vardu, tai sakyčiau garsiai, bet dabar sakau garsiai, Vykinto žmona. Leiskite perduoti jums nuo jūsų meilės žinutė, tegul kiekviena tavo gyvenimo diena būna kaip šviesus spindulys, kuris įneša džiaugsmo, laimės ir įkvėpimo į tavo širdį. Vykinto žmonai, Lietuje du Donatai, dainuoja daina Esu žmogus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Gal norėtum eiti su
0: Rugpjūčio pirmą dieną visos Lietuvos giminės susitiks gimininėse Kėdainių parke, kur klausysis gražiausių Simonos Laisvos grupės du Karolio ir Donato bei Justino Jeručio dainų.
3: Gimininių ieškome įdomiausių, spalvingą istoriją turinčių ir linksmiausių Lietuvos giminių. Lietus.fm registruok savo giminę ir papasakok, kuo jūsų giminė išskirtinė, kuo galite girtis ir didžiuotis. Įdomiausias giminės kalbinsime eteryje.
0: Juk kiek bendrų istorijų gimsta susėdus prie vieno stalo. Teleloto jau 30 metų yra viena iš tradicijų suvienijančių kartas. Senelius, tėvus ir visą giminę. O įdomiausių giminių istorijų autoriams dovanosime Teleloto dovanas.
3: Teleloto. 30 metų kartu su Lietuvos giminėmis.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
7: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su ačiū kortele. Šilaudės 2,18 €. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99 €. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
8: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
9: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarino tik 1,79 €. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliško stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl vertė.
1: Reklama.

Lietuvos klausytojai netyli, netyli, rašo, rašo, sirdelėse ta lietus.fm dainos, prašo, prašo. Živiliai Šeštokų, Giovanni Norbertas ir LZ dainavo dainą, tyli, tyli. Mėlyi Lietuvos klausytojai, o tai ko jūsų norai tyli, tyli? Taip, sakau, iki 18 valandos yra galimybė išgirsti savo įmėgstamą į kūrinį, taigi, ką turėčiau sugroti. Parašykite sirdelės eta lietus.fm. Nu, Luka, kuri paprašė dovimi nelegalu, aš tikiuosi jau garsinasi savo į radio imtuvą.

0: Man labai padėktų darbuose susiorientuoti vieną dainą. Patrulių Čipolinas Alinukai. Žinai, tą tokį pasakį darbą žmogų puošia. Aš tikiuosi, išėjusi iš darbų, būsi pati gražiausia ketvirtadienio vakarą. Bet jeigu ir jums norisi dainos, kad galėtumėte su ją pasipuošti, rašykite laiškus sirdelės@lietus.fm. Na, o dabar pats metas ir pakalbėti apie gamtos reikalus.
1: Apie orus.
0: Tokia mintis toptelėjo, galbūt reikėtų pasiųsti žinutę į dangų. Jeigu mes norime gerų orų, gal dainą kokią gerą jiems sugroti. Ką manote, jūs, mėlyi Lietuvos klausytojai? Sinoptikai primena, kad penktadienio naktį kai kur truputuką palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, naktį temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Ir temperatūra dieną svyruos tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Naktį Klaipėdoje 12, kituose didžiuosiuose miestuose 11 šilumos. Dieną Vilniuje Šiauliuose 21, Kaune Panevėžyje 22, Klaipėdoje ryto dieną turėtų būti apie 20 laipsnių šilumos. Beje, išsamei apie orus portale orai.lt. Kągi, mylėjai, primenu adresą jūsų laiškams ir delis@lietus.fm. Pasitikime ketvirtadienio vakarą, dovanodami sau širdžiai mielas dainas. Karolina rašo, labai norėčiau išgirsti Lemon's Joy atliekamą dainą, žinai.
2: Žinai, užstrigau eilėj ir pamiršau, kol laukiu.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Sau gali leisti daugiau. Auto Kagava. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto Kagava.lt.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9 eurus 98 centus. Silikoninis kraikas katėms tik už 2 eurus 18 centų. O 22 cm aukščio vazoninis augalas orchidėja vos už 2 eurus 88 centų. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
6: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
7: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
8: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepi Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
7: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
8: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
7: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
8: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikšto nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.

Istorijai skambėjo Rūpjūtis, kurį dainavo Justinas Jarutis, Jessica Shy. Pop kultūros daina Išeinu klausosi Rasa iš Mažeikių. O jūs, mėly Lietuvos klausytojai, ką norėtumėte išgirsti? Sirdelėse ta lietuvos.fm. Kiek suprantu, Jurgita važiuoja į Kauną. Jurgita, tau gero kelio su tavo pageidauta daina.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas bananų tik 99 centai. 250 gramų vyšninių pomidorų indelyje tik 89 centai. Kilogramas fasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 59 centai. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,19 centų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
6: Mokiveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu medienos dažams Top Color Premium Villa Latex iki 30, o dažams Viva Color net iki 40% mažesnės kainos. Mokiveži.
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Mažiau rūpesčių rudenį. Pradėkite ruoštis mokyklai jau dabar. Lidl parduotuvėse. Piešimo bloknotas tik 2 eurai. Mokykliniai reikmenys taip pat tik 2 eurai. O pietų dėžutė, gertuvė arba jų rinkiniai tik 6 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 23-osios. Lidl verta.

Žodžiu, mylėjai, tūs klausytojai, geros nuotaikos linkiu visiems ir kiekvienam. Nu ir ką, primenu patį tiksliausią laiką. Lygiai 18 valandą Lietuje, 200 sekundžių informacijos su kolegomis iš žinių tarnybos, kurie ruošia viską apie svarbiausios šios dienos įvykius. Na, o mano paskutinysis šios valandos svarbiausias įvykis Ruslano daina Aš nebijau meilės, lietaus klausytojai Dainiui. Dainiau, daina tau.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Dėl karo artimuosiuose rytuose naftos kainai svyruojant ir didžiausių pasaulio banko analitikams perspėjant apie smarkų jos brangimą, šiuo metu pabaigoje analitikai jau ragina vyriausybę ruoštis priimti greitus sprendimus. Ekspertai pastebė, kad degalų kainų šoko iki šiol nepasiruošta. Kol pakoreguojame degalų brangimą amortizuoti galintys įstatymai, kainos išsikvėpė ir gyventojams sprendimo nauda tampa ribota. Kainų lyginimo portalo Pricer LT analitikas Petras Čepkauskas sako, kad būtina sukurti sistemą, leisiančią augančias degalų kainas sustabdyti be ilgų procedūrų vyriausybėje ir Seime.
1: Turėtų pas savyje nusimatyti, kad kiekvieną kartą nepilstyti iš tuščio į keurą kažkokius momentus, kad jeigu ten kaina užauga tiek ir tiek, mes koreguojamės ten tos mokesčius tiek ir tiek.
0: Tuo metu Seime stringa tiek prezidento Gitano Nausėdos siūlymas įvesti didžiausių galimų degalų kainų lubas, tiek energetikos ministerijos iniciatyva drausti degalinėms kainas didinti dažniau nei vieną kartą per parą. Pastarąjį siūlymą sukritikavęs Energetikos ir darnios plėtros komitetas grąžino į ministerijai. Seimo narys, naujasis energetikos ministras Lukas Savickas apie šį siūlymą nėra girdėjęs ir negalėjo atsakyti, ar pataisas tobulins.
2: Reikėtų pasižiūrėti, apie kurį tiksliai projektą kalba, ar tik nėra tai prezidento pateiktas įstatymo projektas.
0: Ne, tai turbūt yra energetikos ministerijos pateiktas projektas.
2: Supratau. Tai be abejo, kad mes susižiūrėsim visus ministerijos teiktus projektus šioje srityje, galbūt apie patį principą. Prioritetas be abejo bus žiūrėti į vartotojų pusę. Užtikrinti, kad vartotojų apsauga būtų mūsų prioritetas. Peržiūrėsim sistemingai pateiktus ministerijos projektus.
0: Energetikos ministras aiškino, kol kas nematantis poreikio įvesti dizelino akcizo lengvatą, tačiau pabrėžia, kad situacijai prastėjant vyriausybė yra pasiruošusi reaguoti. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti. Tuo metu kuras Lietuvoje vėl šią savaitę brango 5-6%. Kaip ir buvo tikėtasi, Europos centrinis bankas nepakeitė bazinių palūkanų normų. Jos lieka birželį nustatyto intervalo rėmuose nuo 2,25 iki 2,65%. Europos centrinis bankas argumentuoja, kad nors energijos kainų perspektyvos yra labai nepastovios, šiuo metu jos atitinka pagrindinį scenarijų. Visgi neapibrieštumas lieka didelis. Ekonomistai sako, kad Jungtinių valstijų ir Irano konfliktas vėl kaitina nuogąstavimus dėl spartesnio kainų augimo, todėl centrinis bankas, siekdamas infliaciją grąžinti 2% lygį, palūkanų normas gali padidinti rudenį. Aštrėjant konfliktui tarp Irano ir Jungtinių valstijų, Jungtinė karalystė pranešė iš Irano atšaukianti likusius savo diplomatinius darbuotojus. Birželį karalystė savo ambasados darbuotojus iš Irano atšaukė, pasiekdama kitų Europos valstybių, taip pat Australijos ir Naujosios Zelandijos pavyzdžių. Darbuotojai buvo atšaukti po to, kai Izraelis atnaujino oro smūgius Iranui, tvirtindamas, kad jo pagrindinis priešas yra branduolinio ginklo sukūrimo ribos. Grėsmės lygis asmenims, kurios saugo Jungtinių valstijų slaptoji tarnyba, įskaitant Jungtinių valstijų prezidentą Donaldą Trumpą, pasiekė aukščiausią lygį per visą stebėjimų istoriją. Apie tai pranešė aukšto rango tarnybos atstovas uždaroje spaudos konferencijoje, praneša CNBS. Skaičiuojama, kad nuo 2026 metų pradžios užregistruota jau apie 10 tūkstančių grasinimų valstybės tarnautojams ir aukščiausiojo teismo teisėjams. Tai 40% daugiau nei per atitinkamą praėjusių metų laikotarpį. Penktadienio naktį kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 4 minutės.

0: It's a celebration.
1: Čia lietus. Širdelės su Kotrina. 18 valandų 10 minučių ketvirtadienio vakaras Lietuvoje. Čia taip gera, čia taip smagu, čia tiek daug gerą linkinčių žmonių, kurie sako viskas, Kotrina, metas vakaroti, metas vasarojant linkėjimus siūsti ir atrodo vienintelė, aš tokia esu pastatyta į pirmąją eilę, kad tik tai galėčiau nusilenkti ir varduvininkams, ir solenizantams, ir sukaktuvininkams, ir jubiliatams. Apolinaras, Brigita, Gilmina, Romula, Roma ir Tarvilas šiandien švenčia savo įvardatinį varduvininkai. Palinkėsiu gerai vakaro nuotaikai. Beje, jeigu yra vienas kitas, kuris šiuo metu galbūt pajuto savyje, nutrūksta tos kūrybinės fantazijos virtuvėje, tai gal, mylėjai, atšveskite tarptautinę dešrainių dieną. Aš tikrai tikiu, kad lietuviškas dešrainis greitų metų gali iššokti į jūsų visų virtuvės ir jeigu tik tai esate apdovanoti gabumais, aš tikiuosi ir seilė tekės, ir kaimynai kvapo pavydės, ir būsite sotus. Beje, už idėją galite dėkoti man, priminsiu šiandien tarptautinio dešrainių diena. Jeigu jūs norite pasveikinti saviškius, jeigu norėtumėte pasidalinti gerų žodžių, šiltų linkėjimų, nepamirškite savai sveikinimą palikti, galite mūsų puslapyje internete saugiai. Ten yra tokia nuoroda, pasveikinkime vieni kitus ir viskas. lietus.fm. Beje, kaip visuomet sakau, galime ir susiskaminti, pabendrauti, įsiklausyti, galų gale apie gyvenimą pasišniukučiuoti. 1823, toks yra studijos telefono numeris. Skaitau Indrės paliktą žinutę. Labai noriu nusiųsti linkėjimus šiandien savo draugiam Saulei, Kristinai, Aldonai ir savo vieninteliam draugui Justui. Indrė, visiems jums, mėly draugai, linki geros nuotikos šiame kaime, kuriame laiką leidžiame kartu. Tai kiek suprantu, netokiau jūs ir kaimiečiai, miestiečiai subėgė į gerą vietą, tai ir palinkėsiu, kad būtų smagus laikas, kad būtų geri orai, kad lytų lietus gražiausiamis, smagiausiamis dainomis ir kad nuotaika būtų smagi, gera. Tokia, va, pavyzdžiui, kaip kad pas Akvilę, kuri šiandien švenčia savąjį 16-ąjį gimtadienį. Akvilė, mieloji Akvilė, šiandien tau 16, gražus amžius, kai prieš akis atsiveria daugybė galimybių, svajonių, atradimų. Tėtis Vidas labai nori pasveikinti tave su šiuo ypatingu gimtadieniu ir linki, kad tavo širdelėje visada gyventų šypsena, kad tavo gyvenimo kelyje netrūktų išmintingų draugų, gražių akimirkų, nuoširdumo, gerumo, šviesos. Ir galų gale nepamiršk, kad tu esi mūsų džiaugsmelis. Aš taip džiaugiuosi tavimi. Net nežinau, kaip galėčiau tą džiaugsmą išreikšti žodžiais. Taigi būk sveika, dukrytė, meilės, sėkmės ir kuo daugiau laimingų akimirkų. 16-ojo gimtadienio proga Akvilė tave sveikina, mylintis tave tėtis Vidas. Kristina Grigorijui irgi siunčia labų dienų linkėjimus ir svarbiausia, kad linkėjimai yra reikalingi. Grigorijus šiandien nuo pat ankstyvo ryto džiaugiasi, jam suėjo 37. Brangus broli, gimtadienis tai dar viena galimybė švęsti gyvenimą ir viską, ką jis mums dovanoja. Tai tegul tavo kelias į ateitį būna lygiai toks pats tvirtas, kaip tavo Grigorijaus širdis, lygiai toks pats įkvepintis, kaip tavo Grigorijaus svajonės. Linkiu, kad gyvenimo vėjai visada tave nuneštų ten, kur tu norėtum būti. Taigi Grigorijus šiandien švenčiantį savai 37-ąjį gimtadienį gyvenantį Didžiojoje Britanijoje sveikina sesuo su šeima bei mama ir dar prašė perduoti, kad jos Grigorijau, lietaus bangomis tave stipriai apkabina. Mamytės krustuką bučiuoja, sesutėkiai skrustuką

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis Būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Ramybė namuose?
2: Be garantijos!
1: Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys Valdan 2,49. Jogurto gėrimas Actimel 1,69. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
0: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

Tai kas ten tie tokie romantiškai nusiteikę lietaus klausytojai, kurie visą laiką apie savo meilę su savo meilė, o jeigu be meilės, tai meilė net ir daina. Dovanoja lietaus etrija. Parašykite laiškelį sardelės eta lietaus.fm. Parašykite, ko meilė vardu, kokią dainą norėtumėte paskirti būtent jūsų meiliai. Ir būkit geras, prisistatykite palikdamas savo į telefono numerį. Nes meilė dainą sugrosiu, o jūs tai ohoho, kokią dovaną papuošiu. Sardelės eta lietaus.fm. Širdelės. Širdelės, 18 valandų, 23 minutės širdelėse. Violeta iš Klaipėdos, dirbančio turgaus inspektorė, gimtadienio, tortadienio proga. Šiandien sveikina visas turgaus kolektyvas. Na, o Inga sako, su švente, mergyt, su švente. Violeta, Violeta, palinkėsiu, kad šypsena veidė spindėtų, kad galų gale būtų gerai ir smagu keliauti su kolegomis savų gyvenimo keliu ir kad žmonės gero linkėtų, kad priešai to gėrio pavydėtų, kad sveikata būtų gera. Na, žodžiu, Violeta, jūs supratote mane. Būkite sveika, būkite laiminga gimtadienio proga. Šiandien Ramutė Labanauskienė gyvenančia Marijampolė gimtadienio proga sveikina draugės Teresė ir Zita. Oi, draugės, Ramutė, jums pasisekė su draugėmis. Jos jums prilinkėjo visą, ko paties geriausia. Sako, kad pasižiūrėjus į dešinę, pievus žydėtų, kad pasižiūrėjus į kairę, girios žaliuotų, kad virš galvos visada būtų žydras dangus po kojomis, tvirta žemelė, kad kūnas būtų sveikas, kad šypsena būtų plati. Ir kad kiekvienoje gyvenimo dienoje būtų laimės ir džiaugsmo. Ramutė, Ramutėlė, nuoširdus sveikinimai ir linkėjimai jums gimtadienio proga. Savai draugą, savai gerai draugą. Ališauska, vida gyvenantį Pakruojo rajone Lauksodžio kaime, 56-ojo gimtadienio proga, šiandien sveikina Virgutis ir Donatas iš Nociūnų. Ale draugeliai, vidai, tau palinkėjo sveikatos stiprios, meilės atrasti, džiaugsmo gyvenime neprarasti, galų galę smakrą aukštyn, žvilgsnį tolyn ir pirmin. Tik pirmin, visą ko paties geriausio Ališauskui vidui, 56-ojo gimtadienio proga, linki draugai. Žinot, šis vakaras yra ypatingas dviems žmonėms. Nu ką ten dviems ir visiems tiems, kurie šiuo metu yra susirinkę. Kalbu apie Dalytę, kalbu apie labai gerbiamą Jonelį. Taip noriu perduoti šiems šauniems žmonėms, kurie dar savo gyvenimo, na, nėra taip gražiai supakavę į žodį rytojus. Beje, keičiasi. Ne tik tai laikai keičiasi, ne tik tai veiklos, bet svarbiausia, keičiasi ir Dalytės bei Jonelio gyvenimas. Sveikiname oficialiai įstojus į elitinį klubą, kuriame žadintuvas tiesiog atleidžiamas iš darbo, pirmadieniai nebegazdina, o savaitgalį trunka metų metus. Pagaliau atėjo laikas, kai galite drąsiai sakyti rytoj? Rytoj? Žodžiu, aš tikrai tikiu, kad šiandien nieko ir neskabėsite. Apie rytojų galbūt paplanuosite, galvodami tik tai tai, ką gera gali dovanoti diena. Na, o šiandien leiskite nuo Rutelės, Aurelijos ir Aleksandro palinkėti, kad didžiausios dienos su savais rūpešiais būtų tik tai tada, kada sėdėtumėte, galvotumėte, spręstumėte, gerti kavutę ar arbatėlę, o galbūt abudu gėrimus iškart, kad vieninteliai viršvalandžiai būtų ilgesni pasisėdėjimai su draugais. Na ir aš tikrai tikiu, kad bus jūsų gyvenimo kalendoriuose ir kelionės, ir gimtadieniai, ir šventės, ir anūkų išdaigos. Ir tas paprastas klausimas, nu tai ką, myli draugai, veiksite šiandien, tai gero linkintis žmonės, jums mėlėjai Dalytė ir Jonelį. Naujojo gyvenimo etapo pradžioje linki, kad sveikatos užtektų visiems planams, energijos visiems nuotykiams, o humoro jausmas niekada neišeitų į pensiją. Ir nuo šiol laikrodis jūsų nebevaldo, girdit geriai žmonės, dabar gyvenimui jūs vadovaujate. Ir gyvenkite taip, kad kiti pavydėtų, gyvenkite taip, kad kiti į jūs žiūrėdami gerėtųsi. Na, o štų tokių smagių šaunių žvilgsnių galėtumėm suprasti, kokie ir patys šaunus esate. Taigi, šypsena platin, nuotaika gerin, Dalytė ir Jonai, būkite sveiki, būkite laimingi, Rutelė, Aurelija ir Aleksandras.

0: Visų per dieną, vis ratelį, vis tą vieną, 1823, toks yra studijos telefono numeris, kas nori pasukti kartu, kas tenai nori pradžiuginti save šią lietingą vasarą. Beje, pasitikrinęs, tai iš tikrųjų, ar yra gimęs po laiminga žvaigždė, aš sakau labas vakaras.
1: Labas vakaras. Sveiki.
0: Kuo vardu?
1: Indrė,
0: iš Klaipėdos. Indrė, kaip Klaipėdoje vasara?
1: Oi, potviniai.
0: Čia prieš šventę, po šventės, ar kaip čia dabar taip?
1: Čia dangus skriuva.
0: Indrė, nu bet vis dėlto, įspūdingi metai, ar ne? Kas galėjo, ypač Klaipėdoje gyvenantys, prognozuot, kad tai bus? Niekas, ar ne?
1: Niekas.
0: Ar dažnai tai pas jūs būna vandens iki kaklo?
1: Oi, visada. Prie jūros vanduo iki kaklo visada. Kada nori ir kiek nori.
0: Indrė, man teko girdėti, kad pajūrė gražiausias moterys gyvena. Sakykit va dabar, kol niekas negirdi. Mieloji Klaipėdėte, tai gal tai ir yra jūsų grožio garantas, kad vandens iki kaklo?
1: Visko gali būti.
0: Žodžiu, mes gyvenantys ten truputuką tolėliau nuo jūros, įsidėmėsime šitokį dalykėlį ir jeigu ką, tai žinokit, antplūdis net ir per tuos prognozuojamus vandenis yra galimas. Nes norime visi būti tokie gražūs kaip jūs, norime visi būti laimingi taip kaip jūs, norime būti visi sėkmingi, Indrė lygiai taip kaip jūs. Nesgi sukiesi tą laimės ratą ir visi vis kažką laimi. Indrė, ar teko matyti mūsų laimės ratą?
1: Mačiau.
0: Na ir ar yra kas tiesiog žvilgsniu pritraukė?
1: Oi, tai aišku, didysis prizas.
0: Norite didžiojo prizo?
1: Taip.
0: Gerai, pabandau sukti. Opa. Statistiškai man nelabai sekasi, Simona pas mus čia yra ta tokia gerą ranką turinti mergina, jau kaip išsuks, tai išsuks. Na, bet kaip aš sakau, aš Indrė, žinot, kaip sakau, jeigu žmogus nori, tai visuomet pasiseks. Ir, nustok, būk geras, žmogus, stok. Sustojo ten, kur reikia. Valiau, gražiausiams moterims iš Klaipėdos, valiau. Aš vakar lygiai tą patį dainavau vienai moteriai iš pietų Lietuvos. Aš tikiuosi, mielusios, nugi susiveinėsit su savo tikėjimu, su savo azartu, su savo ryštu, su savo sėkme. Ir jeigu ką, aš tikiuosi, laimėsite mano mielusios išsuktos. Aš tikiuosi, Liepos pabaigoje tą patį pagrindinį prizą. Ar jau turite daugmaž mintyse tuos geriečius žmonės, kuriuos kviesite važiuot kartu?
1: Oi, tai aišku.
0: O jeigu ką, pavyzdžiui, be šeimos draugimis, vat neleistumėt savo taip truputuką atsipalaiduot?
1: Vat mažas liukas yra, reikia važiuot kartu.
0: Reikia, tikrai reikia. Indrė, sveikinu, nepadėkite ragelio, papasakosiu, kokia yra tolimesnė eiga. Jeigu jūs, mėlyi Lietuvos klausytojai, kažkaip priklausėte, nežinote. Čia mes Liepos pabaigoje turėsime galimybę tiesiog suteikti šansą visiems pretenduojantiesiems laimėti kelionę galų gale ją ir laimėti. Nes labai norime, kad žmonės ne tik tai laimingais prizais džiaugtųsi, bet taip pat laimingi sugrįžtų įdegę, pailsėję iš Peloponeso su įspūdžiais tokiais, kokius gali dovanoti tik tai radio stoties Lietus.
2: Laimės vasara su Lietumi.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
2: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
3: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
4: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms.
5: Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams.
4: Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
5: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
7: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.

0: Jonas sako, reikalas yra širdelė pasveikinti šiandien Rūtą gimtadienio proga. Palinkėkit jūs jai kuo daugiau sveikatos, pinigų, meilės ir gražių dienų Rūtą Rūtelę. Tai ir linkiu kuo daugiau sveikatos, pinigų, meilės ir pačių gražiausių dienų. Rūta, linkėjimai nuo Jono. Asta yra palikusi žinutę, norėdama šiandien pasveikinti tetą Nijolę gimtadienio proga. Tai tu ir pabandysime pasiaiškinti, kokiomis nuotaikomis yra pasipuošusi tą, kurią šiandien 74.
1: Alo.
0: Labą vakarą.
1: Labas.
0: Radio stoties Lietus. Esu Kotryna, ieškau Nijolės.
1: Taip, klausau.
0: Teta Nijolė, šiandien man Asta, Rokas ir Elija pasakė, kad gimtadienį švenčiate.
1: Taip.
0: Tai leiskite nuo dukterėčios, nuo tos, kuri labai labai myli pačią geriausią pasaulyje tetą, pasveikinti gimtadienio progą ir sako, teta, nors gyvenimo skubėjime netaip dažnai aplankau tave, kaip norėčiau, betgi tu manesi labai brangi ir dažnai apie tave pagalvoju. Linkiu tau daug, daug, daug sveikatos, ramybės, šilumos, kuo daugiau gražių šviesių dienų ir tegul širdyje niekada teta nepritrūksta tau meilės, o šypsena veide lydi tave visur ir visada. Ir noriu pasakyti garsiai, garsiai, garsiai, teta, ačiū, kad esi. Su pačia didžiausia meile Asta, Rokas ir Elija siunčia jums linkėjimus Lietuvos eteryje gimtadienio proga.
1: Ačiū labai, labai, labai ačiū.
0: Gero vakarėlio, Nijolė, ir labai gerai girdėti, gerą nuotaiką jūsų balse, šypsena, jausti jūsų veidę. Tai jau dabar jau turbūt atsigavote, ar ne, eisite, arbatėlės, pyragėlio, kaiminką kokią pasikvieskit. Nijolė, pasigarsinkite Lietų, būtinai išgirsite dainą kaip šauniausia, smagiausia muzikinė dovana. Gero vakaro, iki malonaus. Šiandien Rasa sveikina Saulių, patį mėliausią broliuką, 59-ojo gimtadienio proga. Na tai ką, broli Sauliau, likus vieneriems iki jubilėjinio gimtadienio, noriu palinkėti tau sveikatos ir artimųjų šilumos. Ir dar daug, daug, daug, daug, daug tau sėkmės. Sauliau, nežinau, link kur vingiuos jūsų gyvenimo kelelis, na bet jeigu sėkmė yra reikalinga, tai ir aš prisidedu prie Rasos. Daug, daug, daug, daug, daug, Sauliau, jums sėkmės 59-ojo gimtadienio proga. Šiandien savo įmanytę Zitą švenčiančią gimtadienį sveikina dukrytė Aušra, žentas Mantas, anūkai Gabrielė ir Domukas. Mėla mama, su gimtadieniu. Šiandien labai noriu jūs apkabinti su pačiais gražiausiais žodžiais ir iš viso širdies padėkoti. Ačiū, kad visada buvote ir esate. Stiprybė mūsų, ramybė mūsų ir saugiausi mūsų namai. Esame be galo dėkingi gyvenimui, kad turime tokią mamą kaip jūs. Na, o jūs man esate ne tik tai mama, jūs esate mano pati geriausia draugė, žmogus, kuriuo galiu pasitikėti bet kurią gyvenimo akimirką, nes tai yra neįkainojama dovana. Linkiu, kad gyvenimas jums dovanotų tiek pat meilės, kiek jos kasdien padovanojate kitiems, ir tegul jūsų širdis visada būna kupina ramybės ir te veidą puošia šypsena. Labai jūs myliu, Zita Zitulė, patį šilčiausi meilės, kokie tik tai gali būti kupiniausi linkėjimai jums nuo Aušros, Manto, Gabrielės ir Domuko. Būkite sveika, būkite laiminga. Žiūriu, tarp mūsų yra dar viena gražų amžių beskaičiuojanti Lietuvos klausytoja. Genutė Pigagienė, 85-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, šiandien sveikina visą ko paties geriausio linkėdami anūkai. Viktorija, Laurynas, Neringa, Algirdas, jų antrosios pusės, dvi Viktorijos, Robertinas ir pronukiai, Danielius, Martas ir mažasis Arnutis. Genutė, genutėlė, 85-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, leiskite palinkėti jums tik tai stiprios, geros sveikatos. Nu, va, tada visko, ko labiausiai reikia. Reikia laimės, prašau, reikia džiaugsmo, prašau, reikia žydinčių gėlių, tai žydi visos pievos. Na, ko dar reikia? Reikia, kad artimi būtų visada šalia ir kad galų galę sulauktumėte to 100 metų, mieloji Genutė, be šių metų. Linkėjimai jums iš širdies. Yes.

0: klientas taip gražiai klausia, širdelė, o tai ko laukiate, ir pati galvoju, o tai ko aš laukiu? Laukiu tinkamo momento, kuomet galėčiau pasveikinti Sigitą Staišūnienę, šiandien švenčiančią savai 61-ąjį gimtadienį. Sigitą, patys nuo širdžiausiai sveikinimai gimtadienio proga, daug daug laimės, džiaugsmo, stiprios sveikatos, visų svajonių išsipildymo sveikina buvęs klasiokas Rimantas. Aš tikiuosi, mieloji Sigita Staišūnienė. Skries, tikrai skries žinutės iš viso pasaulio su linkėjimais, o tuose žinutėse bus girdėjai Sigita per lietų tave sveikino gimtadienio proga. Aš noriu tikėti, kad gerų žinių lietus Sigita pačią papuoš, pačią šilčiausią šypseną. Galų gale gerų metų, šaunių, smagių metų ir smagios vakaro gimtadienio nuotaikos. Šiandien Aušrio seserys siunčia sveikinimus broliui Aušriui jubilėjinio 60-ojo gimtadienio proga, o pas mus jubiliatas įsikūręs Radviliškio rajone Šaukoto miestelėje. Ei, šaukotiečiai, tai šį vakarą pas Aušrį visi susitinkam, ar ne? Mielas broli, sveikiname tave jubiliejinio gimtadienio proga. Būk sveikas, lydimas sėkmės, kad tave visuomet lydėtų mylinčios akys. Sveikiname ir laukiame šventės rytoj. Aušrį, gerasis žmogau, būkit sveikas, būkite laimingas jubiliejinio gimtadienio proga. O tai tokios yra ketvirtadienio vakaro žinios apie žmonės šiandien švenčiančius savuosius gimtadienius. Beje, jeigu norite būti įvykių sukūrėje, primenu lygiai 19 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos, Simona Kvederytė papasakos viską apie šį ketvirtadienį. Nu, aš jūs kviečiu į rubriką Daina meiliai. Man žinutė yra palikusi Raminta, kuri rašo, turiu meilę pusbrolį Herkų, sakau, jei nebūtų giminaitis, būtų mano vyras. Labai noriu jam palinkėti, kuo greičiau įveikti visas negandas, rūpešius, suvažinėti sėkmingai į biržus ir telydė jį gerą nuotaiką. Jirkutį, būk sveikas, tavo sesė Raminta.
1: Daina meiliai. Radio stotis.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį apsispręs ar pritarti pataisoms, kuriomis atšaukiami griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui. Pasak prezidento patarėjos Jūratės Litvinaitės, šalies vadovas priims sprendimą įsiklausęs į visas puses, bet po ketvirtadienį surengtų diskusijų akivaizdu, kad visų pusių norai nebus patenkinti. Seimas atšaukė nuo rugsėjo turėjusi įsigalioti reikalavimą dešimtokams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą išlaikyti bent ketvirtų tam, kad jie būtų perkelti vienu. 36 švietimo mokslo verslo ir visuomeninės organizacijos kreipėsi į prezidentą su prašymu vetuoti Seimo sprendimą. Jų teigimu, jis tik paslėpė mokinių spragas, nenumatoma nei papildoma pagalba, nei individualus spragų mažinimo planas mokiniams. Generaliniai prokuratūrai toliau tiriant registrų centro duomenų vagystę, nukentėjusių gyventojų ieškantis advokatai sako, kad juos kreipiasi daugiau nei 250 žmonių. Teisininkai teigia, kad užsiregistravę žmonės iškart netampa ieškovais, nes dar vertinamos galimybės apskritai dėl žalos atlyginimo kreiptis į teismą. Vertinama, kad atsakovais galėtų būti ne tik registrų centras, bet ir kitos valstybinės institucijos ar pati valstybė. Nors šiuo metu karo su Rusija grėsmė auga, valstybė vis ieško papildomo finansų. Su gynybai, advokatas Antanas Jonikaitis sako, kad nukentėjusiems gyventojams tikslinga iš valstybės reikalauti žalos atlyginimo.
1: Valstybė paprastai, kaip sakyt, reikalauja nemažai atsakomybės iš savo piliečių, taip pat ir iš verslo subjektų tvarkančių duomenį. Na, principas, kad valstybė privalo atlyginti savo piliečiams padarytą žalą, jeigu tokia yra, jis yra turbūt esminis teisinės valstybės principas. Pirmiausia, kalbam apie neturtinę žalą, be abejo, gali būti ir turtinė žala, bet turtinė žala jau tada kiekvieno asmens reikia būtinai vertinti, jeigu konkretus asmuo nukentėjo, na nežinau, pavyzdžiui, įvyko sukčiavimo atvejis ir buvo panaudoti tokie duomenys. Teisė į neturtinės žalos atlyginimą, na pats atskleidimas, jeigu asmuo vis tiek paprastai jaučiasi nesaugiai, kad jo duomenys yra atskleisti, tai jau vien tik tas faktas jau lemia, kad gali būti ir neturtinė žala.
0: Advokato teigimu, teikiant ieškinį prie jo prisijungusių gyventojų už teisinės paslaugas bus prašoma susimokėti po 50 eurų, bus imamas ir sėkmės mokestis. Iki šiol Lietuvoje grupiniai ieškiniai teikiami retai. Dėl duomenų vagystės buvo tik vienas precedentas, kai apeliacinis teismas 350 žmonių priteisė po 300 eurų neturtinės žalos iš duomenis praradusios automobilių nuomos platformos CTB. Kiek nukentėjusiesiems išmokėta, neviešinama, nes ieškinį teikęs vartotojų aljansas sudarė su įmone taikos sutartį. Latvijos oro bendrovėje ir Baltic patiriant finansinių sunkumų, Lietuvos susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad rengiamas planas, jei jį mažintų skrydžių apimtis Lietuvoje, ar nuspręstų visai trauktis iš šalies. Anot Taminsko, jei oro bendrovė ir pasitrauktų iš šalies, jos vieta neliktų tuščia, ją nebūtinai užpildytų ir pigių skrydžių bendrovė. Dar Liepos pradžioje Latvijos finansų ministras Maris Kučinskis pareiškė, kad ir Baltic dėl finansinių sunkumų greičiausiai turės sumažinti veiklos apimtis. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubio pareiškė, kad norint pasiekti taiką Rusijos ir Ukrainos kare, reikia naujų idėjų, kad būtų galima išeiti iš derybų aklavietės. Jo nuomonė, jei taika ir bus pasiekta, tai bus dėl kokių nors naujų idėjų ir naujų koncepcijų. Rubio pridūrė, kad Amerika yra pasirengusi pasiūlyti kai kurias iš jų atitinkamame kontekste ir forma, jei atsiras galimybė ir bus palankios sąlygos. Penktadienio naktį kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis perkūnija. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 4 minutės.

0: Dainuokite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.
1: Širdelės su Kotrina.
2: Ketvirtadienio vakarą laikrodžiai rodo 11 minučių po 19 valandos širdelėse. Ir su tokiamis lengvomis mintimis gerai įsijautę. Toliau sveikinsime vieni kitus, taigi, mėlyi Lietuvos klausytojai, jeigu ir jūs norėtumėte pasveikinti saviškius, greitai apsilankykite mūsų internetiniuose namuose lietus.fm, ten yra nuoroda. Pasveikinkime vieni kitus, paliekate savąjį įrašą, savąjį įspūdą, savąjį jausmų antspaudą ir patikėkite manimi. Ar solenizantas, ar varduvininkas, ar jubiliatas, ar sukaktuvininkas, ar šiaip geras žmogus, būtinai pasveikintas bus. O jeigu esate tas, kuris jau pasidarėte skanios vakarinės arbatėlės, jau ištiesęs kojeles, pasigarsinote savo radijo imtuvus ir esate pasiruošęs pasišnekučiuoti, tai ir pasišnekučiuokime. Man visuomet patinka tokie kraštutinumai, arba, kaip aš sakau, galimybė žmonės padalyti į dvi stovyklas. Ir šiandien lygiai taip pat paklausiu, o jūs, mėlyi, iš kurios stovyklos? Būna, žmonės sako, dieve, nebegaliu atlaikyti sunkių minčių, nes mintys iš tikrųjų būna tokios sunkios, nuo kurių galva plyšta. Kaip manote, kas dažniausiai skundžiasi sunkiomis mintimis? Tie, kurie vadovaujasi gyvenime protu ar jausmais? Pasirodo, nuo sunkių minčių kankinasi jausmingi žmonės. O tos mintys neramios, įtarios, įkyrios, genialios. Betgi, kai linkime lengvų minčių, mes suprantame, kad tų lengvų minčių dažniausiai linkime kam? Tie, kurie būna per daug užsigalvoja. Sako, lengvos mintys yra sunkesni jausmai, nes yra ir tokių žmonių, kurie galbūt net ir ne kiekvienas žino, ką reiškia, kai mintys košia galvoje verda. Dažniausiai, sako, jautruoliai žmonės apie tokius dalykus negalvoja. Jie tada isterikuoja, jie tada pašėlia ant tų emocijų, žirgo lekia savo gyvenimo keliu. Na, o tie protinguoliai bėgdami iš pasko sako, ei, palauk, nusiramink. Būna žmonės galvoja ir prisigalvoja. Būna, sako, jautė, nu ir taip įsijautė, nors mintis ir jausmai, ar būtų galima šioje vietoje dėti lygybės ženklą, sakyčiau ir taip, ir ne. Nes egzistuoja ir minčių, ir jausmų kalėjimas. Jūsų minčių kalėjimo gali būti jausmai, jausmų kalėjimo gali būti protas. Taigi, mėlyi Lietuvos klausytojai, šį vakarą ir klausiu jūsų. O jūs kokiai stovyklai atstovaujate? Tų tokių protingų ar labai jausmingų žmonių? Primenu adresą jūsų laiškams ir dėlėse.lietus.fm ir beje, šiandien su tokiu geru, protingu, kaip aš sakau, džentelmenišku humoru galima protingiams pasijuokti iš jausmingų. Jausmingiams lygiai taip pat atsakyti tuo pačiu, kai kalba pasisuks apie protingus. Ir jeigu nenorite kalbėti apie save, apkalbėkite šalia sėdinti. Sirdelės eta lietus.fm.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
2: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
3: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs. Tavo sveikata negali laukti. Bella Lab. Maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab. Nes rūpinti savimi, tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė ir Ringuva. Festivalio radijas – Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
1: Reklama.

0: Gero elgesio žinovai sakytų nemandagų širdelę, klausti žmogus, jūs protingas ar jūs jausmingas. O tebūnie, nuo šiandien man bus priklijuota nelabai gerai išauklėtos moters etiketė, bet paklausiu jūsų, a jūs koks esate, protingas ar jausmingas? Primino adresą jūsų laiškams virdelės@lietuvos.fm. Metas pasveikinti gimtadienio proga Arūną. Oi, čia jam sveikinimas, vos nespėlionė. Užuominų kiek yra?
1: Gerai, taip, klausau jūsų.
0: Labą vakarą.
1: Labą.
0: Radijo stoties Lietus, Kotryna, Arūno ieškau.
1: Labas, Arūnas.
0: Arūnai, gerai girdėti. Tai, sakykit, kelyje šiuo metu į gimtadienį?
1: Ha, nu, matot, šiuo metu jau kelyje iš uošvių link namų. Gimtadienį tęsiasi, viskas tvarkoja, esam laimingi, esu labai mylimus. Turiu labai mylimus uošvius, kuriuos labai gerbiu.
0: Taip.
1: Turiu labai mylimą švogerką. Ir visą kompaniją, kuri aplink žmonės mane supa, visi yra mylimi, gerbiami, laukiami. Nu, nežinau, ką daugiau galėčiau pridurti. Esu laimingas, patenkintas gyvenimu. Viską, nu, nežinau, ką daugiau pasakyti.
0: Arūnai, žinokit, jeigu reikėtų šiandien įteikti olimpinį optimisto medalį patenkintų gyvenimu visur ir visada, pagautą net ir jautriausią gyvenimo akimirką, kuomet važiuoja iš šventės namolio link, tai būtumėt Arūnai jūs. Leiskite vis dėlto prisijungti man prie šių linkėjimų, labai noriu įtraukti į tą jūsų gerą, linkinčių, mylinčių žmonių ratą ir tuos, kurie truputuką yra tolėliau. Pavyzdžiui, vieni tokie, sako, mus skiria apie 15 minučių kelio, maždaug 5-6 kilometrai. Beje, ar jisai žino, kad tas, kas sveikina jį šiuo metu iš visosios širdies, gyvena aukštai ir kad to žmogaus vardas prasideda iš L raidės? Ar ką nors sako, kas šiandien eterio bangomis jūs apkabina ir jis krustuką bučiuoja gimtadienio progą?
1: Matot, aš labai daug pažįstamų turiu iš tos L raidės.
0: Aha.
1: Turiu ir Laimutę, turiu ir daug kitų mylimų žmonių, kurie mane labai gerbė, myli. Tai matot, tu Dievo, aš suklysti, kadangi visi yra vienodai mylimi, vienodai gerbiami. Nu, tai tiesiog nežinau, ačiū visiems, kurie to pasirūpino, kurie siunčia tuos nuostabius man linkėjimus gimtadienio progą. Aš taipogi galėčiau prie to prisijungti, visiems irgi palinkėti kuo geriausius gyvenimo kloties, kuo geriausio akimirko nuostabių. Gyvenimas juk yra nuostabus, mes gyvenkim, mylėkim ir būkim mylimi.
0: Arūnai, jūs gal poetas?
1: Ne, dėja, ne, žinot, su poetu man su lietuvių kalba taip neįtin gerai sekėsi.
0: Arūnėlį, žiūrėkit, taip. Jeigu vis dėlto baigsis tai jūsų profesinė karjera, nežinau, kuo jūs esate užsiėmęs, aš kviečiu jūs pas save į radiją, gerai?
1: Matus radiją, aš galbūt savęs negalėčiau realizuoti.
0: Palaukit,
1: Arūnai,
0: Arūnai,
1: tie, kurie vairuoja Renault automobilius, kurie prijaučia Renault, jie buvo, yra ir bus Renault fanai, aplodismentai visiems jiems, tačiau aš visus juos gerbiu, myliu ir kiek galėsiu, tiek padėsiu, linkėjimai nuo Arūno ir raudonio Renault. Ačiū.
0: Kiek supratau, Rūnas yra Renault klubo gerbėjas, bet Rūnai vis dėlto aš norėčiau grįžti prie reikalo. Sveikinu jūs gimtadienio progą. Šiandien yra Ačiū. Tavo diena, tad elgis kaip tikras Taip. Karalius. Tegul visi dirba, o tu tiesiog švesk. Leisk perduoti šilčiausius linkėjimus nuo pusėserės Laimutės, kuri ir pasirūpino tuo, kad šis iškalbus, šaunus, energingas, gyvenimu besidžiaugintis ir svarbiausia visus mylintis, Renault dievinantis žmogus. Būtų Lietaus eterija. Arūnai, polėkio, gyvenimo be stabdžių, na ir viso ko paties geriausio.
1: Ačiū, Laimutė buvo, yra ir bus. Na, mano pati geriausia piršlienė, aplodismentai Laimutė.
0: Beje, tokie šaunus aplodismentai šį vakarą. Labai noriu, kad nuskambėtų ir auksiai, kurią gimtadienio progą šiandien sveikina Rimantė siūsdama toną sveikinimų gimimo dienos proga. Auksė, aukselė, žydėkit, spindėkit ir geros, geros kloties. Na tai ką, mėlyi Lietuvos klausytojai? Sakiau, jeigu jau sveikinam, tai sveikinam, bet taip, kad žemelė dundėtų, kad žmonės gerą nuotaiką dalintųsi, na ir kad toje kelionėje būtų visuomet gera ir smagu.

mėgstate kraštutį namus šį vakarą. Kotrina, tai esu aš. Jūsų pasiteiravau, jūs esate koks? Protingas ar jausmingas? Aišku, į porą, kai sueina ir protingas, ir jausminga, sako, vos ne ideali pora. Kai loginis mąstymas ir emocinis pasaulis būna kartu. Sako, ten žmonės gali abudu tobulėti, nežinau kaip praktikoje. Na, bet kad dažniausiai tą jausmingą, protingo prisiklaususi protingėja, protingas iš jausmingos, taip pat emocijų prisisėmęs jausmingėja, tai tada ir atsiranda toksai proto ir širdies balansas. Skirtingi požiūriai, sako, labai gali tapti tokių gerų dalykų, kuomet pora ieško stiprybės, ieško iššūkių, ieško galbūt net ir sąmoningumo savoje poroje. Gerai skamba ir ne šiais laikais. Žmonės poroje ieško sąmoningumo. Nu, baikit! Svarbiausia, kad būtų gera. Tada, kada jis priima racionalius sprendimus kritinėse ir krizinėse situacijose. O jį besišipsaudama tokia, be kokietuodama savomis emocijomis, empatija ir intuicija. Džiaugiasi, nu koks vis dėlto jis yra protingas. Tada atsiranda toksai labai gilus ryšys, nes jau kas, būdama tokia jausminga, ji taip gerai moka suprasti ne tik tai jo, bet ir kitų jausmus ir apie tuos jausmus papasakoti tam protingam, kuris dažniausiai jausmuose ne visada gaudosi, nes proto ir emocijų intelektas tai yra du skirtingi dalykai. Tada kažkaip tai sako, tokioje poroje susidėlioja visi veiksmai į vietą, jis apsaugo ją nuo impulsyvių emocijomis pagrįstų klaidų, tada, kada jį galbūt visiškai netyčia supainiusi kreditinės korteles, bėga į parduotuvę, tenkindama visus šeimos poreikius. O jis gitai pasirūpino ir stabilumu, ir saugumu. Tai va tie jausmai, jai gyvenime diktuoja tokias sąlygas, kada protaut nereikia. Nors, aišku, dažniausiai visi žmonės pasakys, baigtų, Kotrina, nu kokia galima ideali pora, kada jisai protingas, o jį jausminga. Skirtingai žmonės kalba, bet kažkaip tai susikalba, ar ne? Galų gale, jeigu jis linkęs į analizę, į protą, gali pasirodyti kitiems šaltas arba abejingas, tai gali atrodyti kaip kad dėmesio trūkumas tai, kuri visada jausmingai vaikščios aplinkui tokį protingą ir sakys, tu mane myli, tu mane myli, tu mane myli, tai tu mane myli. Tada atsiranda tam protinguoliui toksai per didelis jautrumas. Jis tada aršiau reaguoja į aplinką, jis gali net ir nesuprasti, kodėl kyla tokios stiprios emocijos. Nesgi aš sakiau, protingas jausmingėja, o jausmingas protingėja. Štai vat jums ir harmonija. Mylėjai Lietuvos klausytojai, kaip jūsų šeimoje, kas protingas, kas jausmingas, kas jausminga, kas protingas, arba galbūt atvirkščiai, jūs kokiai stovyklai atstovaujate, protingų ar jausmingų žmonių. Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm. Lietus.

0: Rytui 19:43, skaitau jūsų žinutės, žmonės pasakoja, patikėkit manimi, pasakoja apie save, o klausimas šio vakaro yra toks, jūs protingas ar jūs jausmingas? Tai jūs protinga ar jūs jausminga? Brūkštelėkite žinutės ir dėlėse talytus.fm. Na, o mes tuo metu, kai jūs čia pasakojate apie save, keliaujame pas laimingus žmonės į svečius, nes yra tokie, kurie skaičiuoja strateguoja laiku viską protingai sudėliojo, nežinau, vedybų sutartį pasirašė ar ne, bet šiai dienai, kaip sako liudininkai, alegi laimingi.
1: Alo.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna, jūs turbūt būsite Ignatavičių pati laimingiausia Vilma.
1: Taip, taip.
0: Ta, kuri, nežinau kaip, tenai prieš 38 metus padėjo reikiamoje vietoje reikiamą parašą ir šiandien laimingiausia, gražiausia, mylimiausia, ar ne?
1: Taip.
0: Vilma, amo, netekusiai. Vilma ir Virgi, 38 vestuvių metinių proga leiskite perduoti jums šilčiausius linkėjimus nuo Aldonos ir Alvido Tamulynų, kurie sako, Vilma, Virgutė, 38 metai kartu, kiek daug juose gyvenimo, prisiminimų, meilės. Iš viso širdies linkime, kad dar ilgus metus būtumėte vienas kitam tuo žmogumi, kurio ranka geriausia laikyti, į kurio petį gera atsiremti ir pas kurį visada gera sugrįžti. Tegul jūsų namuose netrūksta šilumo, širdyse meilės, o gyvenimas dar dovanoja daugybę gražių metų drauge sveikatos. Bendrų akimirkų, bet tokių tobulų, kad būtumėte vienas kitų turtingi, būtumėte beprotiškai laimingi ir meilės, meilės, meilės. Vilma ir Virgi, sveikinu jūs 38 vestuvių metinių proga ir Vilma jau dabar truputuką atslūgus jausmams, audroms, va tam netikėtam mano skambučiui. Ką galėtumėte pasakyti jūsų poroje, kuris protingas, o kuris jausmingas?
1: Abudu vienodi.
0: Kokie?
1: Ir jausmingi, ir audringi.
0: Lengvai meilės trinkti, ar ne?
1: Taip.
0: Žodžiu, palinkėsiu, kad ir toliau taip. Laimingai, jausmingai, protingai, dar kokį 40 metų kartu. O po to susiskaminsim, jūs papasakosite detaliai tą savai šeimos laimės receptėlį. Gerai?
1: Ačiū labai.
0: Gerą
1: labai,
0: vakarą.
1: Labai, ačiū.
0: Iki malonaus linkėjimai ir Virgiui. Iki. Tai vat, mėlyi Lietuvos klausytojai, šį vakarą ir bandau išsiaiškinti, tai su kokiais Lietuvos klausytojais man lemta ketvirtadienio vakaro susitikti eterė su protingais ar jausmingais. Dieve, aš džiaugiuosi tuo, kad yra ir tokių, yra dar ir visokio kitokių. Apie tos visokius kitokius aš greitai papasakosiu, o dabar primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm. Vakarotojai, vasarotojai, pasigarsinkite radijo imtuvus, Egidijus Sipavičius, nuotaika, kelia su daina. Vasara mano.

0: čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Aš Egidijus Sipavičius, jūs klausote Lietaus.
2: Aš sėkmingai šaunu į dangų, laiminę ir betangų.
3: Labas, čia Natalija Bunkė. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Radijos stotis Lietus.

0: laimingiems, kad jausmingiems niekada nebūt protingiems. O jūs koks, jausmingas ar protingas?
1: Širdelės.
0: Žinot, kodėl protingam žmogui sudėtinga būti laimingu? Nes jis visą laiką viską analizuoja, visą laiką galvoja. Po to vaikšto su tokia sutinusia širdimi, nes visas kraujas galvoje, tada širdis šalta, šalta, šalta. Galų gale, sako, ir tokių žmonių yra rankos šaltos, nes visą laiką pinigus skaičiuoja. Nu, kur toksai pagalvos, ar ne, apie meilę, bet kai yra šalia, toks jausminguolis, kuris kartais visiškai apie gyvenimo realijas negalvoja, tai tada suėja į porą, po kurio laiko, jeigu vienas kitą atlaiko, gimsta išmintis. Taip, taip, kai susijungia protas ir širdis, va tada gimsta išmintis. Kažkaip tai šį vakarą savo išmintimi taip gražiai dalyjosi Lietuvos klausytojai. Ach, galvojo ir prisigalvojo. Jautė šį vakarą kai kurie ir įsijautė. Tai vat mintis ir jausmai, norėjau paklausti, ar gali būti tarp jų lygybės ženklas? Galų gale pati suprantu, kad ir taip ir ne, nes galima tada taip lengvai užsidaryti ir jausmų, ir minčių kalėjime, kad tu nors tu ką, tai gerai, jeigu yra šalia. Kitas, jausmingas arba protingas, kuris ištrauks, kuris sakys, nu tai ką, prisigalvoja ar ne, tai ką, įsijautė, sakys, dažniausiai įsijautė, sako, vyrai protingi savo gražuolėms, kurios galbūt neišgirdusios iš protingo žmogaus laiku žodelio aš tave myliu, arba, na, nori, na, į apsipirk. Tai vat, tada patinti lūpą ir viskas, ir viskas. Mindugas rašo širdelę, mano tėtis visą gyvenimą mėgo galvoti ir tik tai išėjusi pensiją, prisipažino, kad jeigu būtų leidęs gyvenimui daugiau jausti, būtų buvęs laimingesnis. Jeigu nori būti laimingas, negalvok, visą laiką jis tą mums kartoja. Girdite, mėlėjai Lietuvos klausytojai, protingo žmogaus gyvenimo eigoje atrasta tiesa. Jeigu nori būti laimingas, negalvok. Aš įsivaizduoju, kaip dabar už galvos yra susiemęs Aleksandras, kuris rašo širdelę. Pas mus visi gražus, aukšti, bet taip norėtųsi, kad būtų kuo daugiau ir protingai atsakingų. O jei atvirai, aš esu nei protingas, nei jausmingas, bet esu turtingas. Ir šiai vietoje pridėjęs mirksiuku, pabaigė savo laišką. Įdomiausioje vietoje, Aleksandrai, nukirtote mintį. Esu turtingas, tamsta. Kuo esate turtingas, būtų labai įdomu sužinoti. A tai vis priekaištaujate gražiems ir aukštiems. Na, aš pilnai suprantu, kad norėtųsi, kad būtų kuo daugiau protingai atsakingo. Aš irgi esu visada už atsakingą ir jausmą, ir mintį. Julius rašo, pastebėjau tokią tendenciją širdelę, kad protingų mažėjo, o aplinkui visi tokie jausmingi, kad kartais net koktu darosi. Juliau, aš labai gerbiu jūsų protą ir suprantu, kad kartais, kai norisi pasibadyti, norisi lygiaverčio protingo žmogaus, nu kur tu surasi kitą tokį protingą, ar ne? Kaip aplinkui visi jausmingi, galbūt net ir kai jausmingai pradeda badytis, suprantu, Juliau, kad atlaikyti tokius žmonės yra sunku. Evelina rašo, geriau jau jausmų, nei minčių kalėjimas. Evelina, gerai girdėti, bet kažkaip tai suprantu, kad dar iki šioliai nesate buvusi savo jausmų kalėjime, nes jeigu būtumėt buvusi, būtumėte bent jau meilės istoriją atsiuntusi, būtumėm pažįstamos geros. Beje, žinote, yra palikęs ir Darius. Girdėjau, kad blogos mintys žmogų sendina. Na taip, kaip ir sunkus jausmai širdį alina ir būna prie infarkto priveda. Karolina rašo, esu ir graži, ir protinga. Karolina, tu esi tokia vienintelė šį vakarą, taip gražiai, garsiai apie save pasisakiusi. Inga rašo, man atrodo, kad žmogus iš prigimties yra arba labiau jausmų, arba proto žmogus. Gyvenimas gali išmokyti prisitaikyti ir, svarbiausia, sustiprinti kitą pusę. O aš pati save priskirčiau labiau proto žmonėms. Esu jautri ir situaciją stipriai išgyvenu, bet man neužtenka vien jausti, visada įsijungia protas. Pradedu analizuoti, svarstyti, ieškoti informacijos, argumentų ir galvoti apie pasekmes. Man svarbu, kad sprendimas būtų ne tik tai paremtas emocija, bet ir gerai apgalvotas. Štai kokia protinguolė mūsų yra jaunosios kartos atstovė Inga, nors tikrai jaučiu, kad jausmingumas lygiai taip pat koja kojon eina. Darius rašo, esu protingas jausmuose, bet per jausmingas mintyse. Pritampu ir ten, ach, apsišaukelis, ar ne? O toksai apsišaukelis. Tai ką, norint dviejų kėdžių dar juk šį vakarą išsėdėti, ar ne? Ir prie jausmingų, ir prie protingų. Na gerai, kad dar neparašyk kaip Aleksandras, kad esi turtingas. Būtų tada 2-0 jūsų protingai jausmingų vyrų naudai. Žilvinas rašo, buvau protingas, patapau jausmingų, kai išsiskyriau. Žilvinai, nepykite, mano laki fantazija labai sudėlioja reikiamus taškus jūsų gyvenimo istoriją ir galiu pasakyti, besijuokdama ir atleiskite man už tą mano kvailumą ir už tą mano liežuvį, tai nelabai jau buvote protingas, kad po skirybų tapote jausmingu. Būtumėte truputėlį protingesnis, gal protingu ir išliktumėte neišsiskyręs. Jokauju. Labai dėkoju iš tokį atvirą, gražų ir kaip aš sakau, labai labai taktišką jūsų atsakymą. Ech, kiek tu ech savo žinutė Žilvinas yra pradėjęs. Ei, Žilvinuk, nu nėra to blogo, kas neišeitų gerą. Tikrai tikiu, kad paties gyvenime atsiras kokia nors tokia jausminga, kad vieną dieną sugražins protą į jūsų gyvenimą. Tai vat, mylėjai lietuvos klausytojai, aš galiu pasakyti, kad proto reikia ir jausmuose. Jausmo reikia ir beprotaujant tam, kad būtumėm protingai laimingi ir laimingai jausmingi. Ar ne? Aš tikiuosi, jūs su tuo sutinkate.
2: Mintis kartais tave giria, o kartais daužo.

0: nežinau, kodėl šį vakarą Žilvino Žvagulis dainuoja dainą gimtadienius, jo tik tai rytoj. Ir gimtadienio išvakarėse galima palinkėti viso ko paties geriausio tam, kuris taip gražiai dainuoja dainą 10 žingsnių.
1: Širdelės su Kotrina.
0: Gero vakaro linkiu tiems, kurie šiuo metu esate kartu su Lietumi. Lietuje 11 minučių po 8. Supratote, ar ne? Šį vakarą atėjo ta akimirka, kuomet aš vartau gimimo dienų kalendorių. Jūs mane paskutinį kartą taip nuoširdžiai nuo dūšios siunčiate į svečius pas saviškius. Nepamirškite, jeigu reikėtų sveikinimo arba linkėjimo, jį palikti galite mūsų puslapyje internete lietus.fm. Ten yra nuoroda. Pasveikinkime vieni kitus tokie savoti iš katų pyklė jūsų linkėjimo. Primenu adresą internete lietus.fm. Taigi vartau gimimo dienų kalendorių ir pasakoju viską, ką žinau apie žmonės gimusiuosius šią dieną. 1929 metais gimė Kazys Lozoraitis, Lietuvos nepaprastasis įgaliotasis ambasadorius prie Šventojo Sosto ir Maltos ordino. 1970 metais Kaune gimė Saulius Skvernelis, Lietuvos politikas. 1989 metais gimė Danielis Jakobas Radklaifas, atrodo teisingai ištariau jo pavardę, Anglijos aktorius kinofilme Haris Poteris suvaidinęs pagrindinį vaidmenį. Šiaip ar taip, jaunuolis auga, vyriškėja. Aš tikiuosi, mylėjai lietuvos klausytojai, kinomanai, jūs bent jau mintimis pasiūsite linkėjimus tam, kuris šiandien švenčia savo gimtadienį. O jeigu reikėtų kalbėti garsiai apie visus, tai astrologai sakytų, nu tai ką? Pirmiausia, jie neįtikėtinai gerai galvoja apie save, savo irzlių energingumu ir laisvės troškimu atveria patys savo didelės perspektyvas, entuziazmą, gyvybiškumą, turi neblogą humoro jausmą, kuris padeda tiesiog maudytis gerbėjų gausoje, lengvai adaptuojasi prie bet kokių gyvenimo sąlygų, puikūs, nenuvargstantys pašnekovai, o pakalbėti jie tikrai mėgsta, karts nuo karto būna pasiduoda nuoboduliui, apdovanoti puikia nuojauta, nesutramdomu siekiu įgauti vis naujų įgūdžių, tobulinti turimus ir pirmauti, mėgsta lyderiauti, mėgsta savimi pasipuikuoti, o čia padeda ir dar puiki dalykinė uoslė, iniciatyvumas ir vaizduotė. Bet šiaip astrologai sako, kas yra svarbiausia, kalbant apie žmonės, gimusiosios Liepos 23 dieną, tai kad jie yra patikimi. Tai tokius patikimus, kalbančius, turinčius puikų humoro jausmo žmonės, šiandien švenčiančius savuosius gimtadienius ir sveikinu iš širdies, linkėdama šypsenos jūsų veiduose, džiaugsmo jūsų širdyse ir meilės.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys, salotos ir Hesburger paprikinis

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: ляшка.
1: Едем.
2: Pasveikinkim vieni kitus.
3: Aš taip norėčiau pievoje tarp žiogų, tarp gėlių rast šį vakarą dar trududu pasveikinti žmonės.

0: много юбилейную гимтадину прога. Ир. Вот тука из крустука. Nuo vienos, nuo antros, nuo trečios ir nuo ketvirtos sesės perduoti.
1: Kuo tu?
0: Labą vakarą. Aliolio. Dariau, žinau, kad jūs šiandien trukdo radio stoties lietus, esu Kotrina, esu pareigota patį geriausią brolį visame pasaulyje pasveikinti gimtadienio progą. Nu tai ką, Dariuk, linkėjimus priimsit?
1: Ačiū.
0: Sako sesės, brangink broli kiekvieną šalia esantį, nes jie išeina. Brangink kiekvieną gyvenimo akimirką, nes jos negrįžta. Brangink prisiminimus, nes jie suteikia gyvenimui pilnatvės. Bet svarbiausia, broli, saugok savo viltis, saugok svajones, nes jos padeda gyventi. Ir žinoma, saugok save, nes esi labai reikalingas ir labai labai svarbus. Gražaus jubilinių gimtadienio proga šiandien tave Dariuk sveikina. Daiva, Sigita, Asta ir Rasa.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakarėlio tau ir šaunių jums smagių jubilėjinių metų iki malonaus. Šiandien Lina švenčia savo gimtadienį. Nežinau, ar čia Linos yra nurodytas telefono numeris, nes taip kažkaip tai atskirai paliktas toksai vienas liūdintis ir tuoj pabandysime pasiaiškinti. O gal čia Ginto, gal čia Vidos? Na, bet aš noriu tikėti, kad vis dėlto pakels ragelį. Linksmuolė Lina ir nusišypsos, jei gyvenimas šypsena plačiau opaim ir kažkur tai dingo. Mieloji Lina, leiskite pasveikinti jūs gimtadienio progą. Labai noriu pasveikinti ir palinkėti stiprios veikatos, begalinės laimės, meilės, ramybės bei džiaugsmo. Tegul kiekviena diena atneša šypsenų gražių akimirkų ir išsipildo visi norai. Linkime, kad tave visada lydėtų sėkmė, artimųjų šilumą ir saulėtą nuotaiką su pačiais gražiausiais linkėjimais. Lina Linutė šiandien sveikina visa šeima. Tai yra Liveta, Arvydas, Arnoldas, Dida ir Gintas. Ir jeigu aš pataikiau ten, kur reikia, na tikiuosi atsiras žmonių, kurie sakys, Lina, Lina, girdėjom tave per radiją šį vakarą sveikino. Lygiai taip pat, kaip noriu perduoti tokius pat jausmų kupinus linkėjimus Aldutei, pačiai myliausiai draugiai.
2: Klausom.
0: Labą vakarą.
2: Labas vakarą.
0: Radio stoties lietus, Kotrina, Aldutės ieškau.
2: Taip.
0: Aldutė, aš netrukdau jūsų neužsijėmusi.
2: Užsijėmusi.
0: Ai, supratau, aš greitai perduosiu linkėjimus nuo Aistės, kuri šiandien sveikina pačią gimtadienio progą ir toliau paliksiu ramybėje. Sako, su tavo diena, mėla draugė, spindėk šipsokis, būk laiminga, mylima, siunčiu tau visą ko paties geriausio ir karščiausius linkėjimus. Aistė sveikina Aldutę pačią gimtadienio progą.
2: Ir jai labai greitai bus dabar taip įdomiai. Labai ačiū.
0: Aldutė, jeigu ką, jūs man parašykit gerai, mes irgi ją pagausim. Gerai, kur nors kinę.
2: Šalia.
0: Aišku. Gerai, linkėjimai jums, mylosios draugės. Būkite sveikos, laimingos, džiaugsmingos. Galų gale palinkėsiu vakaroti taip, kad galėtumėte draugiškai viena kitai akis žiūrint sakyt, na tai ką, Aldutė. Aldutė sako, Aistė, nu tai ką, Aistė, viskas gerai, viskas gerai. Šiandien privalo, kaip dainuoja žemaitukai, būti viskas gerai.

0: Kaip čia dabar dainavo ką tik tai The Colors, ar ne? Vaikina sutinka merginą. Nu, ką padarysi, jeigu ta mergina nenustipsta ketvirtadienio vakare ir yra gerų žmonių pas tą vaikiną pasiūsta, kad tik tai pasveikintų jį 25-ojo gimtadienio progą. Oi, Gedriau. Tai kas tenai iki šioliai? Labas vakaras.
1: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietuvos, Kotryna, Giedriaus ieškau.
1: Taip, čia aš.
0: Giedriau, pasakyk, kas man iki šioliai taip gražiai repetavo gyvenimą, ar kartais ne tu?
1: Nu, gal ir taip, tai.
0: Žinok, kažkaip tai Genutė man sako, jau kas, bet Giedrius turėtų suprasti, kad tai, kas buvo iki šioliai, buvo repeticija, o dabar prasidės tikrasis tavo autorinis koncertas, Giedriau. Kuo grojam, kur vaidinam, kaip šokam?
1: Nu, turbūt grojam gražiausiam gyvenimo stygom, o vaidinam turbūt gražiausias gyvenimo akimirkas, žinot. Bet labai gražiai filosofiškai pasakytas, tai nuo širdus ačiū ir
0: Giedriau,
1: manau, linksmai švesim.
0: Aš tai žinai, kažkaip pagalvau, kai pasakai, kad groji tomis gražiausiamis gyvenimo stygomis, galvoj, dieve, viskas, jis valgo visų nervus. Žodžiu.
1: Žinokit, yra to.
0: Ir Giedriau, galų gale, reikia to, ar ne? Nu, bet kaip tu taip kitaip ant kitų nepasitikrinsi, ko esi vertas, ar ne? Kaip tu kitaip, ne ant kitų, repetuosi tą savo gyvenimą? Ir kas, jeigu ne kiti įvertins, kur tu esi teisus, kur tu klysti, kur tu gali pasitemti, kur tu vaidini, bet taip vaidini, kad kiti už galvos susiemi, sako, nu baigtų Giedriu, kaip baig. Žodžiu, aš tikrai tikiu, kad iki šios akimirkos Giedriu tavo gyvenime buvo viskas repeticija, o dabar būk geras, gyvenk taip, kad apie tavo autorinį koncertą po 50 metų kokie nors biografiją mėgstantis žmonės susėstų, plunksna paimtų ir rašytų Giedrius iš didžiosios raidės. Beje, Genutė, linki tau, kad tavo gyvenimo melodijoje netrūktų drąsių natų, o kiekvienas iššūkis virstų gražiausia daina. Būk savo likimo dirigentas, šios sveikinimo žodžius tarė tau tėtis Valdas, mama Genutė ir sesė Vaida. Taigi, Giedriu iš didžiosios geraidės. Būk sveikas ir laimingas 25-ojo gimtadienio proga.
1: Na, žinokit, aš raudau, tai ačiū labai visiems, kurie sveikino. Siunčiu daug bučkių, daug apkabinimų ir nuostabiai, nuostabų žodžiai, nuostabų sveikinimas, tikiuosi įsipildys.
0: Tikiuosi, Giedriau, labai irgi noriu to tikėti, tai to tau ir linkiau, jeigu ką, susigirdėsim po dar kokių 25, gerai?
1: Ačiū jums labai.
0: Gero vakarėlio tau. Iki malonaus. Šiandien ir Dainius švenčia savo į gimtadienį, o tu pabandysime irgi pasiaiškintis, kaip čia filosofiškai nusiteikęs, ar vis dėlto baliauninkas yra. Turbūt, kad šiuo metu kalba su vienu kitu draugu, beje, Dainiu šiandien labai norėjo gimtadienio progą pasveikinti jo žmona Judita, linkėdama Dainiuk meilę, kad sveikata būtų geležinė, kad nuotaika būtų puikiai, kad svajonės įgyvendinamos, o mes kartu dar ilgai juoktumėmės iš visų gyvenimo pokštų. Tegul kiekviena diena, Dainiau, tau atneša progą šipsotis, te namuose visada laukia meilė, jaukumas ir skanus maistas. Ir ačiū tau, Dainiau, sako žmona Judita, kad esi mano vyras, kad esi mano draugas, kad esi didžiausias gyvenimo nuotykis, su meile tavo. Dainiau, būk laimingas, žmona turtingas ir visą laiką sotus, ir šypsenos plačios, ir nuotaikos geros tau gimtadienio proga. Labas, Kotryna, labai noriu pasveikinti Šarūną šiandien švenčiantį savo į gimtadienį, kuris šiuo metu gyvena Danijoje. Danijoje gyvenantys Šarūnai. Aš tikiuosi, jūs klausotės Lietaus skrieja meilės kupiniai ilgesio apsupti linkėjimai nuo dukrytės Raimondos, Aušros ir Kestučio, kurie šiandien sveikina patį gražaus gimtadienio proga. Valio, Šarūnai gyvenančiam Danijoje ir vienas ilgas valio. Labas, Kotryna, labai noriu pasveikinti šiandien mylimą vyrą Karolį, švenčiantį 44-ąjį gimtadienį. Karolį, kažkaip tai jaučiu, kad jau ne vieną kartą siunčiu pačiam labų dienų kupinus linkėjimus. O ar teko, Karolį, girdėti, ką Karsonas yra pasakęs? Kad geriausias gimtadienis švenčiamas su daug tortų ir viena žvakute. Bet aš manau, kad labiau tave pradžiugintų palinkėdamas didelio alaus torto ir jokių žvokučių, Karsonas kartu su savo drauge Rūta. Taigi, Karoli, Karolėli, Karoliuk, būk sveikas ir laimingas 44-ojo gimtadienio proga.

0: Meilės istorijos.
1: Tai tik tai mano jausmai, tai mintis mano. Ir visa širdis lygiai taip pat mano. Tu esi liktai ta bedugnė, liktai ta neįsipildžiusi svajonė. Žinai, žiūriu į tave, iš toli laukdama, kada ir vėl užlies mane šilta banga. Žiūriu ir suprantu, kad tu esi liktai ta nerimastinga jūra, kuria taip norisi įsiliet paskestijoje ir vienu metu atrasti dugne šviesą. Žinai, tu liktai tas toksai nesuprastas tylos garsas, garsi saulės mintis, nes tu kažkaip iki šiol yra mano gyvenimo dalis. Tokia dilema, kur kiekvieną kartą žiūrėdama į tave aš savęs klausiu, tai man gyventi ar skęsti? Ar dar ieškoti kažko danguje, ko galbūt nėra? Noriu nerti į tave, noriu pasiduoti tau. Ir jeigu kada man leisi tiesiog pabučiuoti tą žvaigždę, paliesti tą veidą, matyti tas akis, pajusti vėl, ką reiškia meilė, aš atiduočiau visą savo pasaulį, jeigu tik tai sugebėčiau ir vėl mylėti. Šiaip aš esu paprasta, nereikšmingai vėjų draskoma. Kai kas man sako, žinai, tau tiesiog reikia žmogiškos globos. Susirask, sako, savo ramybę, saulę, šilumą. O aš žiūriu, atsitraukusi nuo tavęs, į tavo akis ir klausiau, tu dangų matai? Ar matai, kad jinai trūksta vienos žvaigždės? Ar nepagalvoji ne karto, kad galbūt ji pasiklydusi, pasimetusi savį? Ir ko tu tada taip toli esi? O gal tu iš tiesų tiesiog esi per arti, bet leidi savo stovėti nuo šaly? Noriu nors vieną kartą išgirsti žodį adresuotą man. Noriu paklausti, kodėl taip ilgai užtrukai, kodėl vertei mane tikėti tavimi, kai tu net neegzistavai, kodėl? Vien tik tai tam, kad galėčiau pasrūvusiomis akimis išsiverkti, kad galėčiau vien tik tai savo mintis ir jausmus krauju užrašyti, kad galėčiau tau padiktuoti neperskaitytas savo svajones, ar atiduočiau gyvenimą, kurio nėra, kai siela be meilės visai tuščia. Nežinau, atsakymo aš iki šioliai negirdžiu, nes pati nesuprantu, ar tu esi, ar tu nesi lemtis, ar tu tik tai žvaigždėtas dangus pajūry, ar tu tas, apie kurį svajoju, ar tu tas, su kuriuo aš kovoju, nežinau. Tiesiog kažkaip tai užsidariusi savį. Noriu paragauti tyro oro gurkšnį. Bet tada, kai atsakymai į klausimus yra visi, arba kai galvoje tylu, kai nebenoriu nieko žinoti, ar jauti, kaip sienos traukiasi? Kai esi užspaustas į kampą, ar jauti, kai gyvenime lieki vienas? Ar supranti, ką reiškia, kai stengiasi užmiršti tai, ką tu labiausiai myli? Pamiršti tai, kas tau neduoda ramybės, o jeigu nepavyks, tiesiog leisti sau. Nors kartą pripažint, kad esi be meilės.

Mantas ir Monika, lūpose tavo. Savo mėgimas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos top 20 sekmadieniais 18 valandą.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.